7:28 за київським часом. Ви слухаєте Українське радіо, при мікрофоні Наталя Соколенко. І, як нагадаю, наш студійний вайбер, по-перше, 097-107-107-9, 097-107-107-9. І моє запитання до вас, продовжуйте писати, ми з задоволенням, з великою вдячністю читаємо ваші повідомлення, особливо, коли ви нам ще й пишете, звідки ви нам пишете, де ви упіймали хвилю українського радіо і в який спосіб вам це вдалося, пишіть нам, будь ласка, 097-107-107-9. І зараз я почну зачитувати повідомлення, але знаєте, повідомлення різні, я їх вже так встигла продивитися одним оком, деякі кажуть, ну як можна щось тут планувати, довгі роки життя в країні, яка перебуває у стані війни, ну що ж поробиш, не ми її розпочали, цю війну, а на нас напала Росія, Україна стійко тримається, але одна із задач ворога, щоб ми якраз не планували ніякого майбутнього, щоб ми там здались, склали лапки, померли і так далі, ну цього не буде. Цього не буде, це точно, якщо вороги нас слухають, а слухають, я впевнена на цьому, на жаль. Так от, цього не буде, і я подумала, а щоб ще перед тим, як я почну зачитувати повідомлення, вам дати такого натхнення, що все ж таки знаки є, що є сенс в тому, щоб планувати своє довге життя в Україні. Є хороші новини, отже, Сили оборони України атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Російської Федерації. Атака відбулася у селищі, яке таке називається, Афіпський. І на території підприємства пролунало кілька потужних вибухів, після чого спалахнула пожежа. І наші кореспонденти в Росії, ну ви ж знаєте, росіяни самі знімають на свої гаджети ці відео, як у них все палає. Свої захоплені вигуки і відгуки про роботу української зброї. Вони дуже захоплені тим, як все у них палає в результаті прильоту української зброї. Отже, вони самі оприлюднили кадри і вже можна дивитися на ці займання і насолоджуватися. Ну і за океану якась хороша така пішла хвиля новин. Зокрема, CNN повідомляє, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп готовий підтримати пакет антиросійських санкцій Грема, Лінці Грема, який от 3 дні тому ще був у Києві, але, на жаль, після повернення додому раптово занедужав і помер. Так от, президент Трамп, за повідомленням CNN, готовий підтримати двопалатний законопроєкт про посилення санкцій проти Росії. Лідер республіканської більшості в Сенаті Джон Тун заявив, що для ухвалення цього документа необхідна як підтримка республіканців, так і демократів, а співавтори є, ну, покійний вже Лінсі Грем, він від республіканців, і Річард Блюменталь від демократів, ну, тобто, можна сподіватися на двопартійну підтримку, оскільки співавтори від 2 партій. Ну, і також цей лідер республіканської більшості сказав, що напередодні своєї раптової смерті сенатор Лінсі Грем вважав ухвалення цього законопроєкту своїм головним пріоритетом. І він найбільше переймався саме цим з точки зору своїх досягнень. Ну, ви, можливо, бачили, що після смерті Лінсі Грема Дональд Трамп, ну, просто дуже такі панегірики співав своєму колишньому політичному такому партнеру і говорив, що це один із найвидатніших людей, яких він, в принципі, знав за своє довге життя. Дональду Трампу 80, я нагадаю. Тому будемо сподіватися, що цей законопроект буде ухвалений. А він що передбачає? Він передбачає накладання мита на країни, які будуть постачати і, ну, зараз постачають свої товари і послуги до Сполучених Штатів Америки. Якщо вони купуватимуть і надалі російську нафту, то мито це складатиме 500%. Тобто це означає, що російську нафту не купуватиме ніхто. Ну, можливо, я не знаю, Китай, хоча не знаю, тут важко сказати, напевно, заберу свої слова назад, важко зараз спрогнозувати, яка буде реакція Китаю. Тому, бачите, новини є такі, що спонукають нас все ж таки планувати майбутнє життя і думати про те, як прожити його гарно.

0: Гарно, набагато і гарно і довго так спланувати життя. І я вас запитувала, що ви для цього робите, щоб жити довго, можливо, сподіваєтеся на спадковість, можливо, у вас є якась спеціальна дієта, заклинання, молитви. Будь ласка, діліться, хай вся Україна, і не тільки Україна, бо нам тут прийшли повідомлення із-за кордону, почує ваші рецепти, отакий перегук у нас серед слухачів і слухачів Українського радіо щодо теми довголіття. Отже, слухачка Людмила нам пише: сподіваюся на спадковість і перш за все намагаюся не нервувати, наскільки це можливо в наших реаліях, бо всі хвороби від нервів, крім деяких. І смайлик стоїть. Так, деякі хвороби не від нервів, а від пригод. Це ми всі прекрасно знаємо, але є запобіжники. Так, щоб ці хвороби, які не від нервів, з нами не траплялися. Ну, а хоча, знаєте, не тільки від, скажімо так, необачних сексуальних контактів є деякі хвороби, а й деякі хвороби є від куріння, наприклад, так? І це дуже легко їм запобігти. Просто не курити. Просто не курити і, знаєте, і убезпечити себе від онкології, яка з більшим ризиком, і це показує статистика, і будь-який вам лікар нормальний скаже, що онкологія в результаті куріння виникає, і дехто помилково вважає, то я нещодавно говорила своїм молодшим родичам, які, як я побачила, почав курити 18 років, я його запитала, що це таке, ну, ти що, не знаєш, що від цього онкологія, от ще одного нашого родича старшого була онкологія через те, що він курив, і цей мій племінник мені заперечив, каже, ні, ну, у нього ж рак не легенів, а кишківника, я кажу, ну, слухай, ну, почитай, що, які органи, а насправді всі органи стають більш уразливими для онкології, тому що оці продукти від сигарет і від цих гаджетів, пристроїв для куріння, вони і є канцерогенами, вони і є тими речовинами, в результаті куріння речовини осідають ті, які є канцерогенами, які можуть викликати рак не тільки в легенях. Ти ніколи не знаєш, де вони сконцентруються, в якій частині тіла і спричинять рак. Тому от, бачите, якщо не курити, то це вже ще один для, від мене порада, що робити, щоб жити довго, не курити. Якщо ви курите, от просто сьогодні візьміть і залишіть цю звичку, викиньте ту пачку сигарет останню, чи той гаджет, який ви навіть, наприклад, вчора купили, просто викиньте і живіть довго. Так, далі зачитую. О, Запорізька область нам пише, Василь, пане Василю, дякую вам за ваше повідомлення, Комишуваська територіальна громада була, я там, здається, в 19-му чи в 20-му році у відрядженні, так, зараз там дуже важко. Так от, пан Василь пише нам, 7:24 слухаю Суспільне через радіоприймач, не палю тютю, ну, бачите, так збіглося, я не думала, що наступне повідомлення після моєї такої палкої промови до курців з закликом кинути курити, що от наступне повідомлення буде саме про це. Не палю тютюн, не вживаю більше 3 років оковиту. Клас, яка у вас мова соковита, так? Тобто горілку не вживаєте і називаєте її оковита. Ну, ви ж з козацького краю, з Запоріжжя, там козаки так і називали горілку оковитою, так? І збалансоване харчування, сон 7 годин, 5 десяток вік. Тобто 50 років вік, тут не зовсім зрозуміло, що мається на увазі. Але, пане Василю, неймовірно дякуємо вам за те, що ви нам написали із Запоріжжя. Далі. Ірина, слухачка, нам пише, слухаю майже цілодобово, навіть працюючи на городі, поряд планшет, о, через планшет, бачите, для мене, так як я вдома одна, син у Збройних силах України, пані Ірина, дякуємо вам от до земної оклін за те, що ви виховали правильно сина, що він нас захищає, як справжній громадянин. Так от, це ніби присутність співрозмовника, так, українське радіо, ніби присутність співрозмовника. Раніше більше слухала Радіо Культура, а зараз Суспільне, бо постійно інформуєте про тривоги. Дякую за цікавий контент. Хмельниччина. Вітання Хмельниччині. Так, була в бункері, навряд чи українське радіо ловить. Пише нам слухач із таким іменем, тут англійські літери і знаки, ну, перші U і T, UTEL, напевно, якось так. Ну, ви себе впізнали, напевно, і почули своє повідомлення. Ну, у Пуйла в бункері, може, і не ловить українське радіо, але те, що його служби, всякі моніторинги, моніторингові, які стежать за інформаційним полем в Україні, слухають українське радіо, то це 100%. Слухачка Марія, наша постійна слухачка, прислала нам квіти, фото з квітами і пише: «Я роблю добро, щоб воно приносило радість людям». Так, це теж секрет довголіття і, як це можливо не дивно, на позір прозвучить, але є наукові дослідження, які говорять, що люди, які займаються благодійністю, волонтерством, вони дійсно покращують стан свого ментального і фізичного здоров'я. Тобто, коли людина допомагає іншій людині, це дійсно покращує її стан. Тому це теж один із секретів довголіття. Я з цими дослідженнями знайомилася от в Сполучених Штатах Америки, коли була дуже давно, в 2011 році, нас повезли на такий пункт видачі гуманітарної допомоги. Це місто Сіетл, який знаходиться аж на тому західному узбережжі Сполучених Штатів Америки. І я побачила, що є не просто такі звичайні люди працюють там волонтерами в цьому пункті роздачі, а воно очевидно було, що заможні люди стоять на цій лінії роздачі і під'їжджають на таких крутих автомобілях. І я запитала, як це пояснити, а вони кажуть: ну, ви знаєте, у людей там протягом дня можуть бути різні проблеми, може щось її тривожити, непокоїти, можливо, хтось її засмучує, але ця людина, чи вона бідна, чи вона багата, вона приїжджає до нас на цей волонтерський пункт, і вона знає, що тут буде тільки радість, тільки задоволення від того, що вони допомагають іншим людям, і їм всі дуже вдячні, і в нас тут всі абсолютно щасливі. Ну, для мене це була така нова історія, тоді вони мені показали навіть наукові дослідження, які говорять так, про те, що це надзвичайно впливає. Вінниця нам пише: «Доброго ранку, місто Іллінці, Вінницька область, приймачана слухає пан Юрій. Температура за вікном зараз 17,9 градусів, майже 18. Стосовно життя, тут на даний час філософське питання, звичайно, хочеться жити, але всі ми живемо в час, коли день прожив, і дякуєш Богу, що живий, тому треба радіти, хоч буває нелегко, кожному дню прокинувся, живий, ну, а далі як буде». Сергій з Сумщини пише нам: «Ага, слушне повідомлення, планує прожити 150 років російський диктатор Путін, але жодні плани не дадуть йому безсмертя, а ми, як люди на прикордонні Сумщини, живемо сьогоднішнім днем. Тут особливо розумію, що кожен день, кожен світанок – це подарунок». І от Сергій прислав чудове фото з лалекою на полі. Ой, Сумщина надзвичайно мальовнича, особливо в цю пору. Так, і кожна мить без вибухів – це щастя. Ну, а мене надихає життя, лелека над полем, яку побачив сьогодні зранку, рідна земля, люди поруч, віра в наших захисників і в перемогу. Дякую вам, живу на прикордонній Сумщини, слухаю українське радіо через звичайний приймач за стосунку залежно від обставин. Дякую, Сергію. Так, і хочу ще прочитати повідомлення, як я вже говорила, з-за кордону. От хочу зараз його знайти. Так. Родина, а поки не знайшла повідомлення за кордону, пані Ольга нам пише: «Мій рід із довгожителів, прадід прожив 96 років, прабабуся 102, моїй бабусі 28 липня буде 104 роки». Цікаво, тому все може бути. Дякую вам за вашу роботу. Так, ну, а повідомлення зараз по пам'яті намагаюся згадати. Це повідомлення у нас було із з міста Брно, Чехія, і наш постійний слухач теж там нам написав і передав привіт на Чернігівщину. От, на жаль, не можу знайти зараз це повідомлення, але знайте, що прочитала його, і дуже вам дякую за те, що от бачите, із за кордону нас слухають і пишуть, і це надзвичайно приємно. От, тому бажаю всім міцного здоров'я, і попри те, що ворог намагається нас переконати, що не варто жити далі, ми жити далі будемо дивитися у майбутнє. Ну, а за мить уже буде фейк-контроль на українському радіо.
1: Ви слухаєте українське радіо. Слухайте на українському радіо.
2: Президент Зеленський анонсував зміну формату співпраці з іноземними партнерами України. Тепер за кожен пріоритетний зовнішньополітичний напрямок відповідатиме конкретна людина зі значним досвідом. Як це може реалізуватися на практиці та яким чином новий формат має допомогти у війні проти Росії? Наталя Соколенко аналізуватиме у вівторок, 14 липня о 8:07, разом з виконавчим директором Центру прикладних політичних досліджень Пента Олександром Леоновим.
3: Правда любить терпляче. Суспільні новини. Тільки верифіковані новини.
2: Росія завдає все більше ударів по складах та логістичних центрах великих українських торгових мереж, а також поштових операторів. Як це може вплинути на доступність і вартість товарів і послуг? І яким чином учасники ринку реагують на цей виклик? Про це Наталя Соколенко запитає у голови Асоціації франчайзингу України Андрія Кривоноса у вівторок, 14 липня о 9:15.
1: Дев'яності. Часи, коли все вирішувалося вперше. Країна, яка щойно стала незалежною, але ще знала, як жити далі. Гроші, що зникають за кілька днів. Вулиці, де свої правила. Кримінал і бандитизм. Міграція людей. Смертна кара. І водночас сплеск можливостей, яких не було ніколи. Це історії про рішення і їхню ціну. Про втрати і пошуки. Про те, як виживали і як починали спочатку. Вісім серій про 90-ті. Десятиліття, без якого неможливо зрозуміти сьогоднішню Україну. Слухайте у проєкті «Шалені 90-ті. Час змін чи втрачених можливостей». Щовівторка о 10-й після новин на українському радіо.
4: І прапор крізь ніч нам крізь дим проясніє. О, скажи, чи зоряний стяг майорить там, де дім для сміливих і воля стоїть. Це рядки пісні «Зоряний стяг» гімну Сполучених Штатів Америки. Цього року ця країна відзначає 250 років від проголошення незалежності. Про історію Сполучених Штатів Америки і про те, як країна переселенців з Британії спочатку домоглася незалежності, а потім пройшла тернистий шлях від малонаселеної і аграрної до найпотужнішої держави світу, і як на піку могутності ця держава опинилася у стані серйозної суспільної кризи, з якої ще треба шукати вихід, розкажуть Українське радіо і я, Віталій Науменко, у циклі спеціальних ефірів «Дім для сміливих», присвяченому 250-й річниці проголошення незалежності Сполучених Штатів Америки. Слухайте в суботу о 19:07.
1: Українське радіо. Сьогодні зранку інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
0: Про Продати річ через інтернет сьогодні можна за кілька хвилин. Коли ми купуємо чи продаємо речі в мережі, шахраї можуть полювати на як на покупців, так і на продавців. Для кожної ролі вони вигадують свої сценарії обману. Сьогодні поговоримо про схему, яка націлена саме на продавців на одній із найпопулярніших платформ онлайн-оголошень в Україні – OLX. Зловмисники видають себе за покупця і використовують бренд OLX-доставка, щоб виманити банківські дані. Розраховують вони на те, що людина повірить у повідомлення про нібито вже оформлену покупку і поспішить отримати гроші. Схема починається зі звичайного повідомлення у Telegram, Viber чи іншому месенджері. Далі надсилають посилання на сайт, котрий майже не відрізняється від справжнього OLX, і пропонують підтвердити угоду або отримати оплату. Насправді ж це фішинговий ресурс, де жертву просять ввести реквізити своєї банківської карти та коди підтвердження, після чого шахраї можуть отримати доступ до рахунку. Сама ж платформа для онлайн-оголошень закликає користувачів не переходити для спілкування з покупцями чи продавцями у сторонні месенджери. Саме там найчастіше починаються шахрайські схеми. І тим не менше випадки шахрайства не зникли. Як розпізнати таку пастку, чому вона досі працює і які прості правила допоможуть не втратити свої гроші? Про це говоритимемо із координатором проєктів медіаграмотності у детекторі медіа Олександром Пирожковим. Отже, шахраї використовують добре відомий сервіс для купівлі і продажу речей в Україні, щоб створити враження безпечної угоди, хоча насправді намагаються перенести комунікацію поза межі офіційної платформи. Як саме працює ця схема і чого, зрештою, намагаються досягти зловмисники, пояснює експерт.
5: Схема полягає в тому, що намагаються перевести нас на фішинговий сайт, який виглядає так само, як і справжній сайт OLX. Це схема, яка використовується не тільки в контексті таких маркетплейсів, але й в контексті більших можливих компаній, так само Google, навіть використовують таким чином іноді образ Google документів. Це доволі часта така тактика у шахраїв підробити візуально повністю сайт. При цьому його URL-адреса буде відрізнятися. Відповідно, що відбувається конкретно в цій схемі зловмисники видають себе за покупців. Ви виставили оголошення на OLX, і після цього вам може прийти сповіщення від начебто покупця у сторонньому чаті, наприклад, у Вайбері чи у Телеграмі, з повідомленням про те, що вони вже оформили OLX-доставку на це замовлення, і відповідно вам начебто потрібно перейти за посиланням і підтвердити цю угоду, там надати якісь фінансові дані або що. І якраз таки це посилання переводить нас на підроблений сайт, на якому начебто, як і в звичайному OLX, мало б залишити фінансові дані для того, щоб підтвердити оплату. Але насправді, фактично, таким чином ми залишаємо наші дані шахраям і передаємо їх в їхні руки. Таким чином вони можуть отримати доступ конкретно до наших фінансових рахунків і наших грошей. Загалом шахраї, скажімо так, кінцева ціль будь-якого шахрая – це отримати гроші. Фактично, тут пряма схема, відповідно, шахраї намагаються здобути саме наші фінансові дані, дані карток, для того, щоб безпосередньо з цієї карти вивести гроші. Проте, навіть якщо це, мовно кажучи, буде ваша не основна картка, і там не буде взагалі ніяких грошей, все одно шахраї використають ці зібрані дані для того, щоб створити таку цілу базу даних, яку, в свою чергу, можна перепродати в Даркнеті, теж за певну суму грошей.
0: Навіть добре зроблений фішинговий сайт або переконливе повідомлення залишають характерні сліди, якщо знати, на що звернути увагу. Отже, за якими ознаками можна зрозуміти, що перед вами саме шахрайська схема, пояснює Олександр Порошков.
5: Перш за все, треба звертати увагу на URL-адресу сайту, тобто це цей набір символів, які містяться у верхній частині сайту. Відповідно, якщо це звичайний OLX, там має бути зазначена класична URL-адреса OLX.ua. Іноді ця URL-адреса може виглядати трошки видозміненою, наприклад, замість там «о» в URL-адресі може стояти нулик, або замість домену «ua» може стояти домен ком. Відповідно, всі ці деталі, на них треба звертати увагу. Але перш за все, насправді, треба запам'ятати, що дійсно OLX-доставка і, в принципі, будь-яка взаємодія на маркетплейсах має відбуватися безпосередньо на маркетплейсах. Відповідно, якщо хтось вас просить перейти в сторонній месенджер або ввести комунікацію там, на таку угоду не варто погоджуватись, бо інакше тоді і вам якби не гарантується, що ви дійсно спілкуєтеся з продавцем, а не з шахраєм. І при цьому сама платформа після цього OLX чи будь-яка інша не зможе вам якось посприяти в тому, щоб повернути гроші або що.
0: Фішингові атаки розраховані насамперед на поспіх і неуважність, але кілька простих звичок можуть звести ризик майже до нуля. Яких правил варто дотримуватися кожному, хто продає чи купує товари онлайн, щоби не потрапити на гачок шахраїв, розповідає експерт.
5: Перш за все, варто запам'ятати, що більшість маніпуляцій, які взагалі присутні в мережі, це емоційні маніпуляції. Відповідно, що шахраї, що дезінформатори, що будь-хто інший, хто намагається нам маніпулювати, він намагається викликати у нас емоцію, емоційну реакцію, чи страх, чи радість, чи будь-що інше. Можливо, відслідковувати ці свої емоції і помічати, на що саме ми реагуємо емоційно. Ну, і варто запам'ятати собі, в принципі, таку, знаєте, автоматичну реакцію. Якщо ми дійсно реагуємо на якусь інформацію в інтернеті дуже емоційно, це для нас має бути приводом засумніватися в тому, чи це дійсно правда, і чи дійсно все складається так, як нам здається. Окрім цього, знову ж таки, треба перевіряти URL-адресу сайту. Якщо ми переходимо на сторонній сайт, завжди проглядайте URL-адресу. Навіть якщо за дизайном сайт виглядає абсолютно ідентично до оригінального. Ну і якщо ми говоримо конкретно про послугу OLX-доставка, якщо людина замовила цей товар, в вашому особистому кабінеті вам прийде сповіщення. І, відповідно, для того, щоб воно прийшло або якось активізувалося, не треба жодним чином взаємодіяти зі сторонніми сайтами. Ну і загалом, якщо ви бачите, що вам треба, наприклад, зайвий раз десь вводити повні дані вашої картки, завжди намагайтесь максимально переконатися, що це надійний сайт. Відповідно, щойно ми бачимо поле для заповнення даних карти. Варто пройти оцей алгоритм весь попередній, подумати, чи не викликається у нас емоції, чи коректно виглядає URL-адреса, і чи не перейшли ми за цією URL-адресою з якогось стороннього додатку.
0: Отже, ви слухали випуск фейк-контролю, і нагадаю, кожного дня за чверть восьма ми в ефірі на варті нашої медійної грамотності.
6: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Соціальна реклама.
1: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповни анкету на droneforce.army.
2: Як тримати фінанси під контролем, поки ти тримаєш стрій? На службі немає часу розбиратися з фінансовими питаннями чи ризиками. Але навіть зараз важливі рішення не можна ставити на паузу. Треба подбати про заощадження, інвестиції, фінансову безпеку, свою та близьких. А допоможе тобі у цьому сайт Національного банку України «Гаразд». Фінансова грамотність – твоя тактична перевага.
3: Ми, 260-та бригада територіальної оборони «Хортиця», запрошуємо долучитись до нашого підрозділу. Шукаємо спеціалістів різних професій – від стрільця до командира роти, артилеристів, фахівців РЕБ, РЕР. Наша команда рекрутерів супроводжує вас від першого телефонного дзвінка до заходу підрозділу. Місті осторонь, борони рідну землю, разом до перемоги!
0: Соціальна реклама.
4: Важливо знати,
5: як діяти під час обстрілу в приватному будинку. Росіяни постійно обстрілюють українські міста. Через влучання як ворожих ракет і дронів, так і їхніх уламків, збитих українською ППО, чимало людей травмуються і навіть гинуть. Тому надзвичайно важливо дбати про свою безпеку. Але якщо в містах є спеціальні укриття, паркінги, метро та інші споруди, які можуть слугувати укриттям цивільного захисту, навіть якщо його немає безпосередньо в будинку проживання, то в менших поселеннях, селах, де немає інфраструктури, подбати про себе складніше. Тут усе залежить від місцевої влади, яка має забезпечити місце для укриття. Залишатися в приватному будинку представник Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС Владислав Багнюк не радить.
6: Однозначно, знаходитися в приватному будинку при небезпеці не бажано. В такому випадку дійсно вартує пошукати якісь нерівності рельєфу, якщо немає інших варіантів, шукати якісь там канави. Знову ж таки, якщо маємо льохи, то також при належному обладнанні, а у нас уже який рік іде війни і льохи вже обладнані, то перечекати небезпеку у льосі при відсутності захисних споруд цивільного захисту фонду їх цілком можливо. Те, що льох знаходиться нижче рівня землі і при розльоті як самого безпілотного літального апарату або ракети, так само і уламків, до прикладу, того ж будинку, то знаходячись у льосі, набагато менша вірогідність того, що вказані уламки, вони травмують, призведуть до загрози життю і здоров'ю людей і, власне, такої небезпеки.
5: Звісно, будинок не захистить так, як підземний простір. Але якщо його немає, то варто подбати про найоптимальніші варіанти. А якщо вже так сталося, що пролунала тривога і одразу розпочався обстріл, тобто залишити будинок не вдалося, варто пам'ятати, що умовно безпечним місцем буде кут житлового будинку, де сходяться дві опорні стіни, подалі від вікон. Людина має сісти навпочіпки і перебувати там до моменту, поки не закінчиться обстріл.
4: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.

0: Українське радіо.
1: Восьма година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Доброго ранку. Перед мікрофоном Ірина Антонович, за режисерським пультом Анастасія Куриш. Про головне коротко. Росіяни вночі атакували столицю балістикою. Про пожежі в двох районах Києва інформує ДСНС. Також БПЛА вдарив по будинку в Чернігівській області. Є травмовані. Сьогодні Верховна Рада може розглянути відставку прем'єр-міністерки Юлії Свириденко. Призначення нового очільника уряду планують у середу. Понад 25 держав вже завершили підготовку плану розміщення багатонаціональних сил в Україні, який можуть реалізувати одразу після припинення бойових дій. Про це та інше далі у випуску. Зараз діє тривога на півночі Чернігівщини та Сумщини, також в Донецькій і Запорізькій областях і в одному з районів Дніпропетровщини. Будьте уважні. Вночі росіяни атакували столицю балістикою, повідомляє в соцмережах ДСНС. Внаслідок влучання в Голосіївському районі Києва горіло складське приміщення, в Дарницькому районі на відкритій місцевості горіли автомобілі. Обидві пожежі загасили. Також ДСНС інформує про атаку російського БПЛА під ранок у Ніжинському районі на Чернігівщині, внаслідок якої травмовано двох жінок. Зайнявся житловий будинок, пожежу загасили, постраждалих госпіталізували. Сьогодні Верховна Рада може розглянути відставку прем'єр-міністерки Юлії Свириденко. Про це у телеграмі повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Призначення нового очільника уряду, за його даними, буде в середу, а наступного дня – голосування за міністрів. Нагадаю, напередодні до парламенту надійшла заява Юлії Свириденко про відставку, повідомив у Фейсбуці спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. Про голосування в парламенті та ймовірні кандидатури розповість кореспондент Суспільного Андрій Стасюк.
4: Найбільш ймовірною кандидатурою станом на зараз є очільник «Нафтогазу» Сергій Корецький. Загалом, як мені повідомили джерела, зокрема з Офісу Президента, уряду, а також з парламенту, саме кандидатура Корецького, вона найбільш ймовірна, і деякі люди кажуть, що це питання вирішене на 99%. Та попри те, що кандидатура Сергія Корецького фактично зараз є найбільш ймовірною, саме складу майбутнього його уряду станом на зараз немає, адже, як нам повідомляють джерела, зокрема з уряду, президент безпосередньо не погодив Сергія Корецького до цього моменту, поки і немає самого предмету розмови. Ми намагаємося з'ясувати майбутню долю нинішнього міністра оборони пана Федорова. Також є інформація, що його можуть замінити. Як нам повідомляли в Офісі Президента, Юлію Свириденко планують відправити послом до Сполучених Штатів Америки. Там зараз, нагадаю, посол Ольга Стефанішина. Як повідомляв видання «Інтерфакс Україна», Ольга Стефанішина планує залишити свою службу. Щодо самих депутатів, вони вранці мають, саме депутати монобільшості, вони мають зібратися на фракції, обговорити питання щодо звільнення. Після цього, попередньо в середу, вони мають зустрітися ще раз на фракції, щоб обговорити вже безпосередньо майбутню кандидатуру майбутнього прем'єр-міністра та нових, можливо, членів уряду. Також, як повідомляють депутати, з якими ми поспілкувалися, ймовірно, на одному із цих засідань фракції може також бути і президент Зеленський, ймовірно, це буде середа. Щодо голосування в парламенті за майбутнього прем'єр-міністра, нині планується, що це буде в четвер. Зокрема, про це оновив свою інформацію народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк. У середу поки попередньо не планується якихось кадрових рішень.
3: Андрій Стасюк розповів про відставку Юлії Свириденко та про ймовірні кандидатури на цю посаду.
2: Новини на Українському радіо.
3: Понад 25 держав вже завершили підготовку плану розміщення багатонаціональних сил в Україні, який можуть реалізувати одразу після припинення бойових дій. Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер напередодні після засідання коаліції охочих у Парижі. За його словами, до цієї ініціативи долучилися понад два десятки держав, які готові діяти без тривалих затримок.
0: У нас є чіткий план щодо розгортання багатонаціональних сил в Україні. 25 націй беруть в цьому участь, які готові. Буквально за кілька днів лише настане припинення вогню. Ми готові розгорнутися. Це розгортання було утверджено тут в Парижі в січні, і ми маємо дуже солідну підготовку. Сполучене Королівство також буде брати участь у позиції 90 мільярдів євро, які Європейський Союз відкрив в Україні для того, щоб відкрити для України додаткові фінансові можливості і мати передбачуваність щодо оборонного планування.
3: Учасники засідання коаліції рішучих під час зустрічі в Парижі погодилися провести наступну зустріч в Україні, заявив вчора під час спільної з лідерами Франції, Німеччини та Британії прес-конференції президент Зеленський. Каже, до коаліції входить 40 країн. Вчора під час засідання оголосили про створення антибалістичної коаліції. До неї увійшли 10 європейських держав, які спільно розвиватимуть систему протиракетної оборони. Ну і також президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що Париж передасть Україні винищувачі «Рафаль», перші з яких мають надійти в 2028-29 роках. Ну і в ці хвилини Париж готується до святкування Дня взяття Бастилії. Пряму трансляцію з французької столиці веде Європейська мовна спілка. Військовий парад очолить президент країни Макрон. Цього року парад присвячено стратегічному пробудженню Європи. На місці працює кореспондентка Суспільного Валерія Пашко. Подробиці в наступних випусках. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21 в ефірі Українського радіо. Дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні в Україні короткочасні дощі і грози. Температура 23-28. Вітер переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду. На Київщині сьогодні короткочасний дощ з грозою. Температура 24-27. І зараз у столиці температура 20 градусів. Атмосферний тиск 745 міліметрів. Вологість 79%. Наступні новини о 8:30. Зустрінемось.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Восьма година, 7 хвилин за київським часом. Ви на хвилях Українського радіо. Мене звати Наталя Соколенко. І цю програму ви можете не тільки слухати, а ще й подивитися на YouTube-каналі Українського радіо. Як завжди, о цій порі ми говоримо про важливі новини, які стосуються російсько-української війни у різних вимірах. Про ситуацію на фронті, про постачання зброї. Ну, а сьогодні ми поговоримо про важливі кадрові рішення, які ми очікуємо, саме ті кадрові рішення, які стосуються от нашої взаємодії із партнерами України. Ці зміни анонсував напередодні президент Володимир Зеленський, коли анонсував і зміну глави уряду, і загалом складу уряду, а також і сказав про зміну формату у співпраці із нашими партнерами. Тут я зацитую Володимира Зеленського: «За кожний пріоритетний зовнішньополітичний напрямок відповідатиме конкретна людина зі значним досвідом, яка здатна реалізувати те, про що ми домовлялися на рівні лідерів, і те, що очікує український народ». Ну і от цікаво, як це виглядатиме, які це можуть бути структурні зміни, в яких структурах з'являться, можливо, нові посади, чи в тих структурах, які вже є, ну, наприклад, це уряд, чи Рада з безпеки, національної безпеки і оборони РНБО, чи це в офісі президента можуть з'явитися якісь нові люди, які замкнуть на собі той чи інший напрямок зовнішньополітичний для того, щоб реалізувати от таке бачення президента. Ще раз наголошу, що за кожен пріоритетний зовнішньополітичний напрямок відповідатиме конкретна людина зі значним досвідом. Поговоримо про це із нашим співрозмовником на зв'язку зі студією Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень «Пента». Пане Олександре, вітаємо вас на Україні. Українському радіо.
2: Добрий ранок.
1: Отже, перш за все, прошу вас розтлумачити або пояснити ваше розуміння от цієї заяви президента про те, що тепер за кожен пріоритетний зовнішньополітичний напрямок відповідатиме конкретна людина зі значним досвідом. Тому що, звісно, за Конституцією загалом зовнішньополітичний напрямок у нас закріплений за президентом, так? І навіть кандидатуру на посаду міністра закордонних справ в Верховну Раду подає, окремо подає президент. Кандидатуру міністра оборони і міністр закордонних справ подає президент, і потім Верховна Рада або підтримує, або не підтримує. Тому тут цікаво, як ви це розумієте, що крім міністра закордонних справ ще будуть якісь посадовці, які відповідатимуть за оці якісь напрямки зовнішньополітичні, люди з конкретним досвідом, і так далі. Як ви розумієте ці слова? Що це все може означати?
2: Ви знаєте, я думаю, що це реакція на той факт, що достатньо багато домовленостей, обіцянок України, вони не реалізовуються. І Володимир Зеленський шукає якісь пояснення, чому це не відбувається. І достатньо, знаєте, таких яскравий приклад. Ми вже забули ті більше 30 угод про гарантії безпеки для України, які підписувалися декілька років тому, і які, ну, говорили про як про достатньо проривні. Але насправді це були рамкові угоди. І вони потребували наповнення і в тому числі і в безпековому плані. І я думаю, що багато що, ну, фактично не було зроблено. І коли ми говоримо про якісь спільні проекти з нашими європейськими партнерами, то вочевидь потрібна їх реалізація, і після якоїсь рамкової угоди на рівні керівництва держав потрібна дуже важлива системна робота окремих напрямів, наприклад, Кабінету міністрів. Є взагалі, знаєте, речі, про які варто говорити, але тут, на жаль, не стосується не кадрових питань. От це теж важливо пам'ятати, що деякі завдання, вони не можуть бути виконані тільки однією людиною, якою вона розумною чи фаховою не була. Це питання усього державного апарату, усієї державної системи. От як, наприклад, яскравий приклад щодо уряду пані Свириденко, який фактично провалив європейську інтеграцію. І багато хто говорить про той меморандум Качки-Кос у Львові, який був підписаний, після чого уряд фактично не виконав нічого з цього меморандуму, хоча обіцялася і антикорупційна програма уряду, яка мала бути подана до Верховної Ради, і там мали бути зазначені дуже важливі речі, які від нас хотів Європейський Союз і які Україна пообіцяла. І от, власне кажучи, з цієї точки зору можна призначити людину, яка буде комунікувати, яка буде налагоджувати стосунки і яка буде намагатися щось зробити, але без взаємодії всіх органів державної влади, бо це системне питання, не можна зрушити з мертвої точки достатньо багато речей. І тут це важливо розуміти, що без системи, тільки в ручному управлінні, багато речей зробити просто неможливо.
1: Я, знаєте, ще подумала, можливо, справді не тільки в якихось персоналіях, окремих людях питання, що не виконуються якісь наші попередні домовленості, досягаються, а потім їх важко втілити. У нас є зараз проєкт до 30-річчя Конституції в ефірі Українського радіо. Щонеділі об 11:30 виходить черговий епізод. І от ми для цього проєкт називається «Як народжуються закони». І для цього епізоду ми записали таке довге інтерв'ю і використовуємо, продовжуємо його використовувати, інтерв'ю із Михайлом Теплюком. Він 34 роки пропрацював в апараті Верховної Ради, зокрема, очолював головне юридичне управління. І от він наводив приклад інших країн, які планували і вступили до Європейського Союзу, то він говорив, що, наприклад, в парламенті і в уряді створювалися окремі структури, особливо от на парламенті він наголошував, наводив приклад Хорватії. Створювався окрема структура, яка займалася євроінтеграцією в тісній співпраці з урядом. І тому, напевно, важко йде євроінтеграція, що бракує не лише окремих там супервідповідальних, суперпрофесійних осіб на посадах, якісь, а бракує самих структур, тому що одна людина, як ви слушно зауважили, просто не в змозі виконати всі ці колосальні завдання, які стоять перед Україною. Навіть адаптація законодавства – це ж вже десятки тисяч різного роду нормативних документів, які треба не просто перекласти українською мовою, а вписати їх в наше законодавство, і яка б геніальна людина не була, вона одна сама не може зробити всього цього обсягу роботи. От що ви думаєте про те, що треба дійсно створювати структури, які допомагатимуть на цьому зовнішньополітичному треку, на євроінтеграційному треку, можливо, на іншому треку по постачанню зброї не вистачає у нас відповідних структур?
2: Ви знаєте, питання не в структурах, а питання в тому, щоб зробити максимально простим шлях для того, щоб ті наші європейські партнери, які хочуть допомагати, вони мали мінімум проблем. От достатньо багато минулого року говорили про проблему Rheinmetall, компанія, яка першою фактично заявила про свою готовність будувати підприємства на території України. І це важливо, бо це такий сигнал іншим інвесторам, іншим компаніям. І навіть власник цього концерну на погрози рашистів, мовляв, ми будемо вважати ці підприємства легальною воєнною ціллю, заявив, що у нас є чудові системи ППО, давайте позмагаємося. І після цього якось Росія перестала погрожувати. Але, наприклад, весь минулий рік писали, що один із заводів Rheinmetall рік поневіряється і не може отримати дозвіл на ділянку під будівництво заводу. Відповідні заводи вже на території Німеччини побудовані. І, до речі, достатньо цікавий момент, що ракети, антиракети До Петріотів по ліцензії вироблятимуть в Німеччині, в тому числі і підприємства Rheinmetall. І от з цієї точки зору нам би розібратися от з тим домашнім завданням, яке досі не може бути реалізовано. Тобто, фактично, такі компанії мають отримати, можливо, і податкові пільги, мають отримати, знаєте, таку зелену вулицю, зелену хвилю для того, щоби максимально вирішувалось їх питання. Але коли виникають такі перепони, то це сигнал і іншим компаніям, і іншим інвесторам про те, що, ну, власне кажучи, в Україні не все добре навіть із сприянням, бо насправді ці заводи потрібні Україні і потрібні навіть більше, ніж цим компаніям, які можуть обирати собі більш безпечні локації.
1: Так, ну і справді цей зелений коридор, його має хтось створити, так? І треба тут досліджувати, чого бракує в нашому законодавстві, в роботі різних державних органів, органів місцевого самоврядування. Якщо ми говоримо там про виділення землі, то це може бути як і державна земля, так і земля, якою розпоряджається орган місцевого самоврядування, і тут певні зволікання. Тому ж я і питаю про структуру. Можливо, саме структур бракує. Ну, умовно, офісу інвестиційних нянь, пам'ятаєте, була така ідея ще до початку широкомасштабного вторгнення. Але поза тим, давайте перейдемо і до персоналій. Уже в наших новинах могли наші слухачі чути, що в середу, четвер можуть вирішуватися вже кадрові питання щодо складу нового уряду у парламенті. І тут цікаво, от я, як я вже сказала, що двох міністрів буде Верховна Рада голосувати окремо, бо їх подаватиме окремо, їхні кандидатури подаватиме президент до парламенту. Йдеться про міністра закордонних справ і міністра оборони. І от є побоювання, чи такі прогнози, для кого як, для когось побоювання, для когось прогнози, що, можливо, міністру оборони, теперішньому Михайлу Федорову, не вдасться назбирати голоси у парламенті. І це, я думаю, для наших слухачів і слухачок може звучати дуже дивно, адже щодо роботи міністра оборони Федорова, на мій погляд, переважають все ж таки позитивні відгуки, і передовсім ці позитивні відгуки надходять від військових, які стали отримувати більше дронів, більш прозорі процедури і пришвидшені процедури закупівлі тієї чи іншої зброї. Однак Федоров через ці свої рухи, про які я щойно сказала, наразився на спротив інших людей, яким були зручніші попередні схеми роботи. І тут я хочу зацитувати видання «Українська правда», яка вийшла з публікацією вчора на цю тему. От далі цитата. «Системний конфлікт глави Міноборони Михайла Федорова із усіма безвинятком угрупованнями, які понаростали навколо оборонного бюджету за роки Великої війни, від генеральських кланів під головкомом, мається на увазі сирським, до чисто комерційних груп, уособлених кількома депутатськими чи навколоофісними, офіс мається на увазі офіс президента України, фігурами, критикують Федорова, очевидно, за не таку реформу мобілізації, забезпечення, але звільнить хочуть, бо він, сівши у корупційний потяг, замість того, щоб замовити еспресо і спокійно їхати з усіма, вирішив зірвати стоп-кран пасажирам із вагонів люксової корупції. Це не сподобалося. Які тут можливі ризики? Адже саме за Федорова значно покращилася ситуація на фронті, зокрема через масове впровадження дронів. Ну, відповідно, як ви думаєте, яка може бути коаліція позапарламентська за Федорова? Чи зацікавлені в збереженні його на посаді міністра оборони, ну, наприклад, наші партнери? Чи вони не втручатимуться? От це наше внутрішнє питання.
2: Проблема в тому, що є питання в тому, що після того, як буде проголосована відставка пані Свириденка, всі міністри автоматично йдуть у відставку. І тому в будь-якому випадку буде потрібне переголосування, підтвердження щодо пана Федорова та інших кандидатур. І вочевидь, це перше питання, чи внесе Володимир Зеленський кандидатуру Федорова. Але знаєте, тут є таке системне важливе питання. Ми говорили про людей, які мають відповідати за певні напрями, і ці люди, крім відповідальності, вони, вочевидь, мають отримати відповідні повноваження і відповідний час на реалізацію певних питань. Бо коли ми ставимо до пана Федорова якісь претензії чи питання, часто вони є достатньо слушними, ми маємо розуміти, що він прийшов у міністерство приблизно півроку тому. До цього півроку ті ж самі там був Денис Шмигаль. І погодитися під час війни так швидко міняти міністрів оборони – це як мінімум безвідповідально, знову ж таки. Бо кожна людина дійсно вона має свою стратегію, вона має свій план реформ, і ця людина має отримати і повноваження, і час на їх реалізацію. Бо якщо тільки починаючи якісь зміни критикувати і забирати можливості, ну це, власне кажучи, не призведе ні до чого позитивного. І з цієї точки зору дійсно хотілося, щоб ну можна було вже обговорювати міністра Федорова за результатами певних змін, коли він говорить про реформу мобілізації. Для того, щоб його критикувати, треба подивитися, як це буде реалізовано. І більше того, ну давайте знову ж таки будемо чесними, що та ж реформа мобілізації – це питання не тільки Федорова. І це, до речі, до питання персональної відповідальності, бо це комплексне системне питання, яке впирається не тільки в роботу ТЦК і СП, воно впирається в багато інших речей.
1: Передовсім законодавство. Давайте пригадаємо, як спершу виглядав законопроєкт про зміни до мобілізації, який був ухвалений, здається, 2 роки тому. Тобто там передбачалися більш суворі санкції щодо тих, хто ухиляється від мобілізації, від служби, від виконання свого конституційного обов'язку, аж там до блокування банківських рахунків і так далі. А самі ж депутати послабили ці пропозиції, вони послабили законопроєкт. Ну, а тепер теж не слід забувати і про відповідальність парламенту в тому, щоб мобілізація була справедливою і так далі. Тобто, справді, це не лише питання Федорова, як ви слушно сказали. Я нагадаю, що з нами зараз на зв'язку Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА. Пане Олександр, дуже важливо ще в те 6 хвилин, які 5 хвилин, які лишилися, поговорити про те, що зараз відбувається і відбуватиметься за океаном в Сполучених Штатах Америки. Що ви думаєте про кандидатуру, ймовірну кандидатуру посла у Сполучених Штатах, нового посла України в Сполучених Штатах, а саме Юлії Свириденко? От це перестрибування із крісла прем'єр-міністра в крісло посла України в Сполучених Штатах Америки. Наскільки це буде сприйнято адекватно нашими партнерами, американцями? Чи це добре, чи це викличе питання? Тут я лише хочу нагадати, що Юлія Свириденко дуже добре відома американському естеблішменту, передовсім через угоду про мінеральні ресурси. Пам'ятаєте, таку укладали з боку американців, ці перемовини вів міністр фінансів Скотт Бесен та з нашого боку Юлія Свириденко. Начебто не чужа людина, але все ж таки, що ви думаєте от про таку кандидатуру, таку пропозицію, плюси і мінуси?
2: Ну, справа в тому, що тут питання в тому, що швидко замінюють пані Стефанішину і замінюють, як говорять, про можливе висунення підозри, а про це говорили раніше, тобто будь-які речі при призначенні нового посла, вони мають бути враховані, в тому числі, на найближчу перспективу. І з одного боку, я абсолютно з вами погоджую, що пані Свириденко дуже добре знають в Сполучених Штатах. І, знаєте, з певної такої політичної мотивації можна сказати, що це демонстрація максимального пріоритетності відносин із США, коли прем'єр-міністр переходить на посаду посла. Але питання в тому числі в досвіді, і дійсно новий посол має напрацювати зв'язки, знайомства в тих же Сполучених Штатах, бо мова йде не тільки про адміністрацію Білого дому, а це про і Сенат, і Конгрес, і про лобістські структури, і так далі. Так,
1: так
2: далі.
1: І тут важливо наголосити на тому, що лобізм в Сполучених Штатах Америки не просто узаконений, він має свою довгу історію, і це, ну, буквально такий інструмент дуже серйозний в американської політики, і з цим треба розібратися, дійсно, ну, от від того, через які структури заходити, скільки що коштує, до речі, так, у них лобізм як легальний спосіб ведення бізнесу і політики, має теж свій прайс, і це не проста матерія, це трошки не так, як, наприклад, в Україні і в Європі загалом.
2: Безумовно. І от тут важливий момент, що одне питання, що пані Свириденко знають в Сполучених Штатах, а ви згадали про угоду про рідкісні земельні мінерали, і там багато незрозуміло, і от питання, наскільки ефективна вона зможе захищати інтереси України, бо поки що ми

0: Напади у Південній Смузі, протоки, перебуваючи у водах Оману. Загалом загинув один член екіпажу і ще шістьох поранено. Після удару на кораблях спалахнули пожежі, їх вдалося взяти під контроль. Йдеться у повідомленні, Об'єднані Арабські Емірати назвали атаку відвертим нападом і заявили про право відповісти на ескалацію. Корпус вартових Ісламської революції натомість заявляє, що вивів з ладу два судна, які нібито ігнорували попередження і намагалися пройти замінованим маршрутом.
1: Новини на Українському радіо.
0: Безпілотники атакували два нафтопереробні заводи в Росії – «Газпром Нафтохім Салават» у Башкортостані та «Афіпський НПЗ» на Кубані. Глава Республіки Башкортостан Хабіров підтвердив атаку на місто. Він стверджує, що на промзоні Салавата фіксують кілька пожеж та задимлення, які виникли через падіння уламків збитих дронів. Про атаку без подробиць заявив і мер ГЛНЖК Богодістов. «Газпром Нафтохім» – один з найбільших нафтохімічних та нафтопереробних комплексів Росії, який здійснює повний цикл переробки вуглеводної сировини, пишуть осінт-канали. Тут переробляють до 10 мільйонів тонн нафти на рік. Північ тимчасово окупованого Криму – тиждень без електрики. В інших районах, за повідомленням окупаційного Кременерго, діють аварійні відключення. Без електрики та бензину дрібний та середній бізнес зупиняє роботу. За даними телеграм-каналу «Кримський вітер», Яника посудовий завод відправив працівників у вимушену відпустку, виплачують лише третину зарплатні. А в Білогірському районі через дефіцит пального призупинив роботу тепличний комбінат, розповів Суспільному голова Меджлісу Рефат Чубаров.
2: Багато таких підприємств просто вже зупинили. Зараз ті, які вирощують худобу, птицю, вони дуже в скрутній ситуації, бо кожного дня треба виконувати роботи, які раніше були механізовані. Люди готуються знищувати птицю для того, щоб не нести збитків.
0: Колишній представник відділу курортів і туризму Євпаторійської міськради Сергій Вікарчук розповів Суспільному, що багато кримчан готові потерпіти побутові незручності, щоб швидше повернутися під український прапор.
3: Люди, ті, що проукраїнські, вони кажуть, ми готові витримати 2-3 ядерних війни, тільки щоб дійшли сюди в ЗСУ. Ми готові терпіти. Але так, людям це дискомфорт певний, і це потрібно розуміти.
0: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо і дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
0: Сьогодні в Україні короткочасні дощі, грози, температура 23-28 градусів, вітер переважно північно-західний 50 метрів за секунду. На Київщині вдень короткочасний дощ, гроза, температура 24-27. Зараз у столиці температура 21 градус, відносна вологість повітря 77%. Такі новини на цей час. У студії була Ірина Антонович. Лишайтеся на хвилі Українського радіо.
1: Соціальна реклама.
4: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.армії.
5: Час для справжнього виклику. Запорізька 260-та окрема бригада територіальної оборони «Хортиця» шукає тих, хто готовий діяти. Тут братерство, драйв і перемога. Долучайся до війська 260-ї окремої бригади територіальної оборони «Хортиця». Твоє місце в строю. Телефон рекрутингового центру 068-805-2546.
1: Соціальна реклама. Ви слухаєте «Українське радіо».

0: При мікрофоні Наталя Соколенко. І зараз ми поговоримо про українські дрони і їх вплив на фронт, тренди та виклики для виробників, які зараз існують. З нами на зв'язку Вікторія Кульчицька, комерційна директорка українсько-британського її Defense Tech компанії із промовистою назвою Trippilian. От ми запитаємо Вікторію, хто ці боги неймінгу? Отже, пані Вікторія, чи ви нас добре чуєте? Доброго ранку вам.
1: Доброго ранку, так, чути дуже добре.
0: От мене неймовірно радують назви українських defense tech компаній або мілтек компаній, які випускають дрони. От нещодавно черговий раз згадали про компанію Вирій, так? Це теж таке прекрасне українське слово. Ну, на жаль, там згадували, тому що скандал закрутився навколо цієї компанії, там були обшуки і так далі. Але я зараз про назву Вирій, прекрасне українське слово, яке позначає суто українське явище. А от Trippilian – це теж це якийсь відголосок гра слів навколо нашого трипілля, чи я помиляюсь?
1: Так, маєте рацію. Тут дуже цікава, насправді, назва виникнення. Чому? Тому що ви вже зазначили, британсько-українська компанія. І одним з наших співзасновників є Брукс Ньюмарк, колишній міністр Британії. І саме британська сторона захотіла залишити ідентичність українську. І саме Брукс запропонував назву компанії Trippilian, щоб вона була пов'язана з трипільською культурою.
0: Неймовірно. От бачите, як важить культура і наша відданість нашій культурі і бажання її досліджувати і робити таке промо. Ну, а поза тим, давайте перейдемо до продукції, яку виготовляє компанія Trippilian, ну і загалом про дрони на російсько-українській війні. І почнімо із дуже такої цікавої і приємної, надзвичайно приємної статистики. Отже, за даними головнокомандувача Олександра Сирського, оприлюдненими за підсумками червня, перевага сил оборони за напрямком FPV дронів зросла до такої пропорції. Україна 1,6 проти 1 одиниці російської. Так? Тобто у нас більш ніж півтора рази перевага над росіянами у кількості застосованих на лінії фронту FPV дронів. І це вже п'ятий місяць поспіль, коли показник зростає на користь України. Поясніть тепер, будь ласка, цей феномен, як вдається виробникам дронів тримати цю динаміку та ще й нарощувати перевагу. От сьогодні ми в Києві, наприклад, пережили чергову ніч балістичної атаки. Всю Україну час від часу трясе від обстрілів. Інші проблеми з інфраструктурою вже досить давно у нас є. І там часом із водопостачанням чи з електропостачанням. Знову ж таки, величезний дефіцит робочої сили на ринку є. І тим не менше, ми бачимо те, що перевага збройних сил у застосуванні FPV дронів зростає в такій пропорції. Це очевидно, що їх виробляють все більше і більше. Як це можливо? Як це пояснити, наприклад, людям, які десь за океану за цим спостерігають і не можуть дати собі відповідь, як це взагалі можливо?
1: Так, це дійсно такий феномен, насправді, українських людей, які настільки швидко змогли масштабувати технології до невиданих до цього, в принципі, загалом світу темпів. І насправді, коли ми говоримо про технології і про виробництво, я точно не протиставляла б їх один одному, тому що от сам цей результат забезпечує їхнє поєднання. І ми всі бачимо, що кількість дронів зростає, і безумовно ця кількість, вона дійсно має значення, тому що фронт потребує масовості, особливо на цій першій лінії фронту. Але ми повинні не забувати, що сама маса цих апаратів, вона ще точно не гарантує переваги. Дуже важливо розуміти, скільки з них реально доходять до цілі, наскільки швидко підрозділ отримує ці дрони, наскільки швидко вони мають можливість працювати з новими частотами, антенами, технологіями. Українська, насправді, перевага сьогодні тримається на такому дуже короткому циклі зворотнього зв'язку. Тому що українські військові вони застосовують систему, а потім вони передають виробнику таким як нам інформацію, що працює, що не працює, що потрібно оновити в наступних партіях. Ми всі знаємо сталу фразу: технологія, яка була виготовлена 3 місяці тому, сьогодні вже може не працювати. Тому кожен виробник в індустрії дуже тісно працює з військовим, з кінцевим користувачем. Це допомагає збільшувати і нарощувати темпи. В нас, як виробника, насправді навіть немає шансу покласти собі щось на полицю, тому що фронт потребує засобів там, на лінії фронту. Покращилась, насправді, ще організація застосування таких засобів. Підготовка операторів дуже зросла. В нас набагато покращилась розвідка цілей. Екіпажі, які працюють над цими системами, мають набагато вищий рівень, ніж мали на початку. І це, в принципі, зрозуміло, бо пройшло досить багато часу. Тому цей показник – це точно не про те, що ми тільки виробили більше FPV, а саме про те, що вся система від виробництва до застосування, вона просто стала набагато ефективнішою.
0: Ну, а пані Вікторія, а можете, напевно, більше, так? Я зараз хочу зацитувати Кирила Буданова, главу Офісу Президента України, його вчорашнє повідомлення на Фейсбуці, на його сторінці у Фейсбуці. Він зустрівся із комісаром Європейського Союзу з питань оборони і космосу Андрісом Кубілісом. От і що він сказав? Про те, що є невикористаний потенціал української оборонної промисловості, і сьогодні цей потенціал оцінюється у 30 мільярдів доларів США. Тобто наш український ВПК, отакі компанії, як ваша, трипіліан, буду повторювати весь час це слово, воно дуже гріє душу і серце. Так от, 30 мільярдів доларів – це те, що ще можна доінвестувати і завантажити додатково українські компанії. Якщо це не таємниця, от компанія трипіліан, наскільки могла би, ну, за умови наявності цих додаткових коштів, наскільки могла би збільшити виробництво дронів?
1: В цифрах точно не можемо розголошувати, але точно можу поділитися загалом там, так як нашим баченням і, в принципі, індустрії, ці всі цифри говорять про те, що ми не маємо таки до кінця прогнозованості у державних замовленнях. Тому що ця прогнозованість – це, в принципі, кошти, які повинні бути передбачені, які повинні бути забюджетовані. А наші потреби кожного місяця насправді збільшуються. І є там ділянки фронту, де тільки одна військова група використовує 1000 FPV на день. Ми тоді можемо перевести так в масштабах, скільки потрібно виробити продукту, щоб забезпечити нашу армію. Насправді, оця, навіть я б сказала, вся історія, яка тільки розвивається, досягла такого піку, коли ми бачимо цифри, де в певних продуктах ми вже переважаємо, при наявності навіть більшого фінансування ми б цю цифру в рази перевищили.
0: В рази.
1: Тому що... Так, тому що українські компанії за ці роки навчились дуже швидко технологічно розвивати продукт. І це наша, насправді, дуже сильна унікальна експертиза. Якщо ми говоримо там про Європу чи про інші континенти, ніхто на своєму досвіді такого не переживав. Всі цикли розробки технологій в НАТО, вони дуже довгі. Вони, звичайно, за стандартами, за методологіями, до яких ми також повинні рівнятись і за якими ми повинні працювати, але це все повинно бути адаптоване під оцей швидкий цикл розробки. Тому що сьогодні вже фронт, ну, він потребує масовості, але це точно повинна бути така технологічна перевага і технологічна складова. І саме тому, якби було більше фінансування, ці цифри були б набагато більшими. Тому що ми всі розуміємо, коли ми маємо прогнозований контракт, ми можемо розраховувати на відкриття там більшого виробництва, на вкладення коштів у компоненти. Ми можемо наймати більше людей. Коли контракти не сталі і не прогнозовані, це дуже великі ризики для виробника.
0: Ну, із цього ж повідомлення Кирила Богданова, тут претензія, ну, чи нагадування, не знаю, як правильно сказати, напевно, і претензії, нагадування два в одному, що зараз важливим, тут цитую Кирила Богданова, важливим є розблокування 6 мільярдів 600 мільйонів євро з Європейського фонду миру для закупівлі нового озброєння. Отак, бачите, Кирило Богданова прилюднив, чи нагадав нам, що є, от зависло в повітрі, 6,6 мільярдів євро, які мали би вже піти на закупівлю зброї, ну, от на контрактування, наприклад, виробництва зброї так. В українських компаній. Дивно, чому ця цифра, от чому ця сума, по суті, заморожена, а не реалізована, ну, це тема, напевно, окремої розмови. А я нагадаю, з нами на зв'язку Вікторія Кульчицька, комерційна директорка українсько-британської дефенс-тек компанії Трипіліан. І далі давайте ми поговоримо про рішення технічні, які пропонує компанія, ну, загалом українські виробники, і як, до речі, для постачання на фронт російсько-української війни, я так розумію, що і для експортних позицій теж, тобто йдеться про виготовлення не окремих просто дронів, а йдеться про цілі нові платформи, цілі такі системи технічних рішень щодо застосування цієї новітньої зброї. Розкажіть, будь ласка, про роботу у цьому напрямку.
1: Насправді в нас така досить широка продуктова лінійка. Ми пропонуємо фронту різні продукти. Чому? Тому що і фронт ділиться на різні рівні. Ми всі розуміємо, що є FPV, які працюють на цьому передньому краї, на передній лінії фронту. А у нас є продукт, який називається Ворон-10, це FPV на 10-й рамі. Тим не менше, ми готові виробляти FPV і на більших рамах, для того, щоб постачати фронту під саме їхні потреби. Навіть кожна наша FPV-шка, вона виготовляється на таких засадах. Ми пропонуємо антени, частоти ті, на яких працює підрозділ. Тому що дуже легко виробляти масовий продукт, закупити всі компоненти, покласти собі тисячами на полицю, але якщо це не буде працювати на Запорізькому напрямку, а буде працювати там на Харківському, наприклад, воно не буде мати сенсу для всього фронту. Тому ми з таким підходом підходимо до цього питання. Ми комунікуємо з військовими, визначаємо їхню потребу, модифікуємо продукт, а тоді вже їм поставляємо.
0: Тобто це означає, що військовим вже нічого не треба, як то кажуть, допилювати, в них є готовий продукт, який вони можуть одразу запускати у справу, так?
1: Саме так, саме так, так. Ну, ми з самого початку входили індустрію. У нас була така можливість, тому що на це також потрібні завжди оборотні кошти, звичайно, ми повинні про це не забувати. Нелегко зібрати команду, нелегко організовувати всі пересування до лінії фронту, але ми працюємо таким чином. В нас є виїзна команда, яка безпосередньо спілкується з кінцевими користувачами, які їздять дуже близько до лінії бойового зіткнення. Більшість нашої команди – це ветерани, це військові, які самі розуміють, що таке працювати з тими продуктами. Тобто це ті люди, які взагалі внутрішньо навіть в компанії не дозволять випустити продукт, який не відповідатиме вимогам ринку.
0: Ну і поговоримо про Middle Strike системи, Middle Strike дрони, тобто дрони, які долітають там до 200 кілометрів, від 30 до 200 кілометрів в тил, і це зараз надзвичайно важливо. Не тільки, я одразу подумала про Південь, так, як успішно Middle Strike перерізає логістику ворога, ну, наприклад, в Крим, і взагалі на ділянки фронту на півдні, але і по всій лінії фронту ці Middle Strike дуже важливі, тому що вони просто не дозволяють наблизитися до лінії фронту їхнім, там, не знаю, бензовозам, автівкам, вантажівкам із зброєю, із особовим складом і так далі. Неймовірно важлива ця зброя і цей напрямок. Наскільки виробництво мідлстрайків складніше, наприклад, за FPV для українських виробників загалом? Наскільки це більш-менш, напевно, новий вид зброї, який опанували українські виробники?
1: Насправді, так, вірно. Це По-перше, зараз збільшується кількість підрозділів, які системно можуть працювати на цій оперативно-тактичній глибині. І ми повинні розуміти, що насправді найбільша складність для ОПК сектору було не виготовити просто middle strike, а виготовити його за доступною ціною, щоб можна було масово його виробляти. І коли вже система стала доступною, українські виробники вже там можуть пропонувати не просто такі піддослідні зразки, які десь можна застосувати, а серійні, близькі до серійних рішень. Тому перехід middle strike вже відбувся від такого експериментального інструменту до такого системного використання. Middle strike працює по складах, по пунктах управління, по різних ремонтних їхніх пунктах, забезпечує неможливість пересування по маршрутах. І ми маємо розуміти, що якраз ці системи впливають на те, що ворог хоче підвести до ближнього краю і не уможливлює це зробити. І навіть коли ця логістика збивається, ворогу потрібно постійно шукати нові шляхи. А це час безцінний на фронті. І, в принципі, той, хто буде керувати потім цією оперативною глибиною, буде керувати темпом війни. Чому? Тому що те, що на лінії фронту буде доставлятись, буде критично важливим для того, як будуть йти усі дії. І middle strike – це дуже критична ланка. Індустрія змогла досягти такого доцільного, ефективного використання. Ми повинні розуміти, що одиночні якісь результати не мають сенсу, але ми вже чуємо з усіх ресурсів, що результати таки не одиночні, що це системний бій по логістиці противника. Тому я думаю, що ми можемо в близькому майбутньому очікувати хороших новин в цьому напрямку, так як компанії, ми в тому числі, нарощуємо свої можливості по виробництву middle strike на різні глибини фронту загалом.
0: Пані Вікторія, ну ще одне питання, оскільки от ви є комерційною директоркою українсько-британської Defense Tech компанії Trupillion, чи можете ви трошки більше розповісти про сприйняття саме у Британії роботи підприємства, ну і загалом українського військово-промислового комплексу або оборонної промисловості, от з якими відгуками вам доводилося зустрічатися, можливо, навіть в британській пресі щось писали, і це неймовірно цікаво.
1: Насправді британці дуже емоційно включені в це все. Я просто хочу сказати, що в нас там, крім британської сторони, в нас співзасновник є ветеран Іван Матвейченко, який пройшов Бахмут, Соледар. А Брукс, який є британцем, він, в принципі, дуже активно допомагав тут на початку війни. Він волонтерив, він вивозив людей з гарячих точок. І, в принципі, наша така, я б сказала, бульбашка британська, вона робить все можливе для того, щоб ми дійсно виробляли ефективні рішення для закінчення війни. В цьому є дійсно ідея. А ми також маємо через це доступ до методологій проектування, до методологій виробництва, масштабування за стандартами Європи і за стандартами НАТО. І це набагато більше дає змоги тобі вже на початку виробляти продукт таким, яким би його хотіли бачити також в Європі. Але ми на це накладаємо там такої більшої швидкості в розробці, насправді, тому що це тут в Україні дійсно має сенс. Британці захоплюються українцями, постійно знаходяться, в принципі, в Україні. Тому це не та історія, коли хтось проінвестував і забув. Люди емоційно включені, включаються і в процес прийняття рішень ключових. Також ми спільно обговорюємо всі фідбеки, які нам приходять з фронту, бо кожен хоче розуміти, як ми впливаємо на те, що відбувається зараз тут, в Україні.
0: Пані Вікторія, дуже вам дякую. По-перше, за вашу роботу передавайте вітання від Українського радіо всім вашим колегам, які кують зброю перемоги. А я нагадаю, що з нами на зв'язку була Вікторія Кульчицька, комерційна директорка українсько-британської Defense Tech компанії Trupillion, яка виготовляє дрони і FPV, і Middle Strike. Дякуємо всім за нашу майбутню перемогу.
2: Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
3: Чи варто стерилізувати тварин? Для багатьох власників собак і котів це можливість уникнути майбутнього потомства і проблеми пошуку добрих рук для майбутніх кошенят чи цуценят. Проте сучасна наука доводить, стерилізація – це передусім профілактика смертельних хвороб. І ветеринари з цим погоджуються. Адже вчасна операція може продовжити життя домашнього улюбленця на роки. Стерилізація в ранньому віці істотно знижує ризик виникнення пухлин. Якщо стерилізувати собаку до півроку, тобто до першої тічки, ризик появи пухлин молочних залоз стає у 50 разів нижчим, ніж у тих, кого прооперували після 2 років. У кішок ситуація ще критичніша, адже 85% пухлин у них є злоякісними та агресивними. Стерилізація до півроку знижує ризик онкології на 91%. Такі дані наведені в класичному дослідженні Шнайдера, Дорна і Тейлора 1969 року, яке вважається фундаментальним у ветеринарній онкології. Стерилізація знижує ризик серцево-судинних хвороб і позитивно впливає на поведінку тварин. Вони стають спокійнішими, припиняють мітити територію, втрачають інтерес до втеч із дому та стають менш агресивними. Звісно, процедура стерилізації не є ідеальною і може мати свої недоліки. Зокрема, хірургічні та анестезіологічні ризики, адже операція проводиться під загальним наркозом. Ризик ускладнень у здорових тварин становить приблизно 1%. Проте він може бути вищим для літніх тварин або представників певних порід. Наприклад, британських чи шотландських котів через схильність до хвороб серця. Присутній також ризик ожиріння. Після операції метаболізм уповільнюється на 20-30%, а апетит може зрости. Без корекції раціону, використання спеціальних кормів та активних ігор тварина може швидко набрати зайву вагу. У собак великих порід надто рання кастрація до завершення росту може призвести до неправильного формування скелета і підвищити ризик дисплазії кульшового суглоба. Однак ветеринари наголошують, що переваги стерилізації значно перевищують можливі ризики. Оптимальний вік для процедури зазвичай становить 6-9 місяців, але остаточне рішення слід ухвалювати після консультації з ветеринаром з урахуванням породи та стану здоров'я тварини.

0: Українське радіо.
1: Дев'ята година.
2: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку, о 9-й годині, на всій території нашої держави. Згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава Україні!

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Доброго ранку. У студії Ірина Антонович. Працює інформаційна служба Суспільного. Зараз у випуску. Через обстріли Херсонщини окупантами є загиблі більше двох десятків поранених. На Одещині через російську атаку зазнала пошкоджень цивільна та промислова інфраструктура. У Дніпропетровській області російський дрон влучив в локомотив вантажного поїзда. Завдяки евакуації локомотивної бригади потерпілих не було. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога на півночі Чернігівської області, також в Сумському районі. Крім того, в одному з районів на Кіровоградщині, на всій території Донеччини і Запоріжжя, і в окремих районах Дніпропетровської та Одеської областей. Будьте уважні. Троє людей загинули, ще 25 зазнали поранення, і серед них дитина. Такі наслідки атаки Росії по Херсонщині минулої доби. Про це в ефірі телемарафону розповів заступник голови Херсонської ОВА Олександр Толоконіков. За його словами, російські окупанти атакували понад 40 населених пунктів області авіацією, дронами, артилерією. Пошкоджено житлові будинки, адмінбудівлі, АЗС, авто швидкої та тролейбуси.
2: Вчора удар нанесено було трьома керованими авіабомбами по школі на мікрорайоні острів, внаслідок чого загинула жінка і ще двоє людей були поранені. Також ще двоє загиблих. Одна жінка 48-го року в Нововоронцовці. Ще одна жінка загинула на прибережній частині Херсону. З 25 поранених одна дівчинка 12-річна, яка попала під обстріл вночі, обстрілювали її будинок, її привели вже зранку до лікаря. І 11 людей ще окремо, це майже всі медики, які постраждали на території обласної лікарні. Знову дрон російський, який скинув вибухівку.
1: На Одещині через російську атаку зазнала пошкоджень цивільна та промислова інфраструктура, інформує голова ОВА Олег Кіпер. На території підприємства дрон пошкодив будівлі авторемонтних майстерень, господарчу споруду, бензовоз, 11 вантажних та легкових автомобілів. Рятувальники ліквідували займання, і також на іншому підприємстві горіли резервуари із соняшниковою олією. Минулося без постраждалих. На місцях ударів працюють відповідні служби. А в Дніпропетровській області російський безпілотник влучив у локомотив вантажного поїзда. Завдяки евакуації бригади обійшлося без постраждалих, як інформує Міністерство розвитку громад і територій. На момент удару поїзд був завчасно зупинений, локомотивна бригада евакуйована. Завдяки цим діям ніхто не постраждав. Внаслідок атаки знеструмлено контактну мережу на перегоні, пошкоджено локомотив, на місці працюють відповідні служби.
0: Новини на Українському радіо.
1: Президент США Дональд Трамп висловив згоду щодо посилення санкцій проти Росії у межах так званого пакету Грема Блументалі, який тривалий час не мав руху у Конгресі через сподівання Білого Дому на переговори з Кремлем, інформує кореспондентка Суспільного з посиланням на джерела. Законопроєкт про суттєве обмеження економічних можливостей РФ створювався за двопартійної підтримки групи сенаторів, серед яких ключову роль грав Лінсі Грем. Нагадаю, республіканець раптово помер 11 липня. З Вашингтона Тетяна Козирева.
3: У відповідь на запитання Суспільного високопосадовець Білого Дому підтвердив, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підтримує законодавчу ініціативу авторства вже покійного сенатора Лінсі Грема та демократа Річарда Блюментайля. А тут процитую, президент Трамп підтримує законопроект, заявив чиновник. Нагадаю, що незадовго до своєї смерті сенатор-республіканець Лінсі Грем відвідував Україну, мав зустріч із рядом українських високопосадовців, зокрема із президентом України Володимиром Зеленським. І також на прес-конференції у самому центрі Києва оголосив, що нарешті, після майже 12 місяців перемовин із Білим домом, нарешті він отримав зелене світло та погодив остаточну версію законопроекту про додаткові санкції на Російську Федерацію. Законопроект, ініційований Лінсі Гремом та Річардом Блюментайлем, передбачає додаткові санкції на країни, які імпортують російську нафту і газ. Це переважно Індія та Китай. У новій ж редакції цього законопроекту йдеться про те, що санкції ці вступлять у дію автоматично після 30 днів із дня їх підписання. Крім того, президент Сполучених Штатів Америки не матиме можливості зняти ці санкції без додаткових консультацій із Конгресу. Законодавчу ініціативу підтримує більше як 80 сенаторів. Чимало із них висловилося про те, що готові підтримати законодавчу ініціативу вже після смерті Лінсі Грема. Таким чином вони готові вшанувати пам'ять сенатора. А тим часом Південну Кароліну, штат, який представляв Лінсі Грем у Сенаті, очолить його сестра. А кандидатку вже представив губернатор, а також підтримав президент Сполучених Штатів Америки, зазначивши про те, що призначення є гідною даниною пам'яті Лінсі Грему. Тетяна Козирєва для Суспільне новини із Вашингтона.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. Дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
1: Сьогодні вдень в Україні пройдуть короткочасні дощі, грози. Вітер переважно північно-західний, 5-10 метрів за секунду. Температура 23-28 градусів. На Київщині сьогодні вдень короткочасний дощ, гроза, температура 24-27 градусів. Зараз у столиці температура 21 градус, відносна вологість 77%, атмосферний тиск 745 міліметрів. З вами була Ірина Антонович. Нехай щастить!

0: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Дев'ята година 10 хвилин за київським часом. Ви слухаєте Українське радіо, при мікрофоні Наталя Соколенко. І також я в київській студії, а при мікрофоні у Дніпрі наша колега Мальвіна Карпенко, яка є журналісткою Українського радіо у Дніпрі. Мальвіно, вітаю. І як і планували, спочатку поговоримо про наслідки обстрілів області за ніч. Розкажіть, будь ласка, що відомо на цю хвилину?
2: Так, вночі російські війська майже 20 разів атакували нашу область, а саме Дніпровський, Нікопольський, Синельниківський та Кам'янський райони. І про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Так, на Синельниківщині били по Синельниковому та Українській та Петропавлівській громадах. Там виникли ось пожежі, було пошкоджено АЗС, приватний будинок, автівки. А ось на Нікопольщині потерпали Нікополь, Марганецька, Мирівська, Томаківська, Мозолевська громада. Там понівечено агрофірму, також приватні будинки, господарську споруду. А ось у Кам'янському районі поцілили по сільгосппідприємству, у Солонянській громаді Дніпровського району було пошкоджено інфраструктуру. А ось в інших районах нашої області ця ніч пройшла спокійно, обстрілів не було. Студія.
1: Ну і ще одна історія, яку ми запланували обговорити, це історія про нову протезну майстерню, яку відкрили в одному із реабілітаційних центрів на Дніпропетровщині. Розкажіть, будь ласка, хто її відкрив, яка роль, чи була підтримка держави, державних коштів у тому, щоб цю майстерню відкрили?
2: Так, ось нещодавно нову таку протезну майстерню відкрили в одному з реабілітаційних центрів нашої області. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Підготовка до відкриття протезної майстерні тривала більше ніж рік. Приміщення повністю перепланували, зробили ремонт та встановили нове обладнання. І втілити цей проєкт допомогла федеральна земля Північний Рейн-Вестфалія та уряд Німеччини. І партнери вклали в створення цієї майстерні 64 мільйони гривень. Тобто повністю кошти ось надали на цю майстерню саме німецькі партнери, і ось держава не виділяла на це гроші. І в цій майстерні виготовлятимуть майже 100 протезів на рік, а ще коригуватимуть 50 готових виробів. Тут є все необхідне нове обладнання, сучасне, і про це розповіла виконуюча обов'язки генерального директора реабілітаційного центру Олена Корпусенко. Пропоную її послухати.
3: Це надважливий проєкт для нас, тому що в нашому реабілітаційному центрі тепер є повний цикл реабілітації. Ми зможемо надавати пацієнтам допротезну реабілітацію, потім виконувати протезування, а потім проводити післяпротезну реабілітацію в одному медичному закладі. Ми зможемо робити протези, ортези на нижній кінцівці поки що, а потім, я думаю, що ми будемо розвиватись і також верхні кінцівки протезувати. Ми плануємо виготовляти 100 нових виробів та робити 50 корекцій вже існуючих.
2: І майстерня ось поділена на декілька зон. Це цехи виготовлення зліпків, механічної, термічної обробки, приміщення для індивідуальної роботи. Аби вміти ось користуватися новим обладнанням, п'ятеро реабілітологів протягом року проходили спеціальне навчання. Про це розповів технік-протезист-ортезист Дмитро Мартиянов. Пропоную його послухати.
4: Десь біля року тримало наше навчання, плюс екзамени в общій складності десь біля півтора року. В цей час нас навчили всьому, що треба. Виготовляти і протези, і ортези, використовувати різні матеріали. Всі хімічні та технічні можливості, фізичні можливості навчили нас багато чому. Тут ми будемо робити протези та ортези, тобто примірку протезів. Обладнання тут доволі сучасне. Тут є все для роботи, теси, є також печі, щоб можна було розігрівати матеріал і для подальшого термоформування. лікування. Також маються фрезерні станки. Матеріали теж використовуються сучасні, тобто не такі, як раніше, що там використовувалось метал або дерево. Тут більше вже йде з термоліну та пластику, які досить міцні, досить легкі і комфортні у використанні.
2: Значили, ось в реабілітаційному центрі зараз майстерні виробляють протези тільки для ніг, але в подальшому ось напрями роботи планують розширювати на всі види протезів і ось будуть виготовляти саме і для рук, окрім протезів для ніг. Студія.
1: Дякую, Мальвіно, за цю історію. Можу лише сказати, що ця земля Північний Рейн-Вестфалія – це федеральна земля Німеччини, яка якомога далі знаходиться від Росії, там, а теж під Нідерландами, тут на захід. І там справді дуже хороше ставлення до українців, які зараз там опинилися через війну, і негативне відповідне ставлення до Путіна. Тому це цілком зрозуміло, що саме ця земля виділяє свої гроші і підтримує українців як тих, які в них там зараз перебувають тимчасово, так і тих, які зазнали поранень і потребують такої допомоги. Дякую і українській команді, і тим німецьким нашим партнерам, які допомагають. Мальвіна Карпенко, журналістка Українського радіо у Дніпрі. Дякую вам за мить. Ми почнемо говорити на іншу тему, саме про те, як Росія завдає все більше ударів по складах і логістичних центрах великих українських торгівельних мереж, і як це відобразиться на ринку, на цінах, зокрема на товари і послуги.
0: Сьогодні зранку інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Дев'ята година 17 хвилин за київським часом. Ви слухаєте Українське радіо, при мікрофоні Наталя Соколенко. Отже, Росія завдає все більше ударів по складах і логістичних центрах великих українських торгівельних мереж, а також поштових операторів. Зазнали цих атак склади АТБ, Рошен, Євромікс, Нової пошти, Майо, Оквайн, і далі можна список цей продовжувати. І зараз ми якраз і поговоримо, як це може вплинути і вже впливає на доступність і вартість товарів і послуг. І як саме учасники ринку реагують на ті вже втрати, які завдав наш ворог, і як вони прогнозують своє підприємницьке майбутнє, яке от доводиться провадити в таких умовах, в умовах широкомасштабної війни і обстрілів вже такої відверто цивільної інфраструктури, а саме складів і торгівельних мереж, де торгують цукерками, різними продуктами і побутовими товарами. На зв'язку зі студією зараз Андрій Кривонос, голова Асоціації франчайзингу України. І от з паном Андрієм ми якраз і поговоримо, як компанії і ринки реагують на російські обстріли. Отже, пане Андрію, вітаю вас в ефірі Українського радіо.
5: Добрий день.
1: Який масштаб проблеми станом на зараз? От, чим вимірює, наприклад, Асоціація франчайзингу України чи інші бізнес-об'єднання, чи уряд, можливо, як вимірює масштаб проблеми саме атак російських по цивільній підприємницькій інфраструктурі, по складах виробників товарів і послуг, і по складах перевізників?
5: Знаєте, мабуть, ми ще разом не придумали термін, як визначати ту катастрофічний стан, який відбувається, і питання невизначеності, яка існує, тому що тут не стільки страшно в тому, що хтось вже постраждав, а в тому, що неможливо спланувати, що може відбутися в подальшому. Тому для багатьох підприємців більше питання невизначеності впливає на їх бізнес, ніж сучасний стан. Ті, хто отримали прильоти, у яких загинули працівники, зрозуміло, шукають можливості там допомогти родинам в якийсь спосіб відновити виробництво, забезпечити реалізацію тої готової продукції, яка була. Але все ж таки це неможливо якось прогнозувати. Немає, що називається, регламенту інструкції, яка дозволяє очікувати прильот і потім виходити з цього стану. Тому кожна компанія по-своєму шукає можливості, і частина все ж таки підприємців Просто очікую, якщо щось станеться, не завдаючи наперед якихось суттєвих кроків, не змінюючи підходи. Ну, зрозуміло, коригуючи, уточнюючи, там змінюючи логістику, менше перевозячи одними машинами, враховуючи, по яким трасам їздимо, по яким не їздимо. Але все ж таки немає однозначного єдиного підходу у всіх.
1: Пан Андрія, нагадайте, будь ласка, чи є зараз, станом на зараз, якась можливість отримати компенсації? Я от можу сказати про цивільних громадян. От я сама теж торік постраждала, моя квартира від обстрілів, вікна довелося міняти. І я маю сказати і подякувати державі за те, що мені допомогли. Тобто по програмі є відновлення, я отримала гроші, ну, не гроші, як папірці, а віртуальні, так, віртуальні гроші. І за це змогла замовити заміну тих конструкцій, які були просто знищені через російський обстріл. Але як це відбувається із бізнесом? Чи є якісь відповідні програми, до кого може звернутися та ж Нова Пошта, чи Рошен, чи Оквайн, чиї склади періодично розбивають і, відповідно, отримати, бодай, якусь компенсацію?
5: Ну, якщо ми говоримо про великі компанії, то зрозуміло, фінансових можливостей місцевих органів влади допомогти, ну, давайте визнаємо, недостатньо. Дрібний бізнес, малий бізнес, малі магазинчики, кафешки, да, зрозуміло, їм простіше отримати фактично аналогічний проект за є відновлення для підприємців. Частина місцевих органів влади підтримують навіть просто матеріалами, не даючись до там складних процедур. Це є поширено. З великими підприємствами більш складна ситуація, перш за все, тому що тут достатньо довгий процес розслідування відбувається, щоб встановити, що саме постраждало, чому саме це підприємство, можливо, були якісь передумови для такої дії, тощо, тощо. І, відповідно, тут процедура більш складна. Да і сума витрат, які гіпотетично мала взяти на себе держава для відновлення великих складів виробничих ділянок, то, зрозуміло, дуже велика. Тут є частина можливості вирішити через страхування, яке частина компаній все ж таки використовує в своїй діяльності, але і цього не вистачає. Тому дуже складний процес. Чим більша компанія, тим складніше їм переживати втрати, які часто носять доволі суттєвий характер. І проблема полягає часто в тому, що не просто втрачені там активи на сьогоднішній день, а немає можливості своєчасно постачати ці товари, які були на складі, в магазини, продавати і підтримувати свою діяльність надалі.
1: Але якщо порівнювати відео, яке ми бачимо із Криму, так, де немає бензину і працюють наші дрони, то, відповідно, час від часу росіяни постять в своїх соцмережах відео з порожніми полицями в Криму, наприклад, так, то в Україні, на щастя, такого не спостерігається. То питання до вас, як цього вдається досягти, попри те, що і склади розбивають, і, ну, відповідно, знищується там ця продукція. То скажіть, будь ласка, як тут улаштовано, ну, давайте, все, що дефіциту немає?
5: Якщо ми пошукаємо там відео із України, також ми можемо знайти, в деяких випадках така ситуація могла бути. Вона поодинока, на щастя. Тут вся компанія, що називається, перелаштовується миттєво від подій, яка відбулася. Від того, що змінює логістику. Возили великими машинами, повезли малими. Працюють з партнерами. Хтось щось возить додаткове, доєднуємо. Переміщують товари зі складів. Частина компанії починає відмовлятися від великих складів з запасом продукції, а переміщує товари безпосередньо в магазини для швидкості реалізації. Ну і простоти вже наповнення полиць. Ну і зрозуміло, тут треба віддати належним працівникам безпосередньо торгівельних точок, які намагаються це компенсувати там різним способом розставляння товарів, якимось переміщенням, додатковими товарами, шукаються місцеві постачальники. Тому вся країна шукає можливості, щоб кожен споживач в країні отримав все, що він хотів, незалежно від того, що в країні війна.
1: Тобто є кооперація, по суті, між конкурентами?
5: Да.
1: Ну так, і це частина теж такої, сказати, природи українського бізнесу під час війни. Ну, варто для тієї уваги, яку от і ми приділяємо, можливо, якихось більш таких ґрунтовних досліджень, як це все-таки вдається, щоб потім, коли ми будемо вивчати в школах, наші нащадки будуть вивчати історію України, то мені здається, ця сторінка, як бізнес працював в таких умовах, вона надзвичайно важливо. Пане Андрію, але от ви кажете, що інколи доводиться переставляти товари на тих полицях, які могли бути би порожніми. Про які товари йдеться, які дефіцити можуть виникати от зараз з огляду на обстріли? Ну, от ви можете назвати кілька товарних позицій?
5: Ми бачили приклади. Винна продукція дуже постраждала, кілька великих складів було рознесено. Чумак, немає можливості постачати. І частина, наприклад, торговців навіть використовує відсутність товару як спосіб просування цієї марки. Коли виставляється табличка, що тут мала бути продукція такого-то виробника, і ми так чекаємо після перемоги цей товар на місце. Тому у кожному випадку по-різному тут велика творчість українців в тому, щоб на проблеми, на ті, які існують, відповідати достойно, морально, етично і якісно для бізнесу.
1: Пане Андрію, прошу вас залишатися з нами на зв'язку. Ми продовжимо з вами розмову після новин. Я нагадаю, що Андрій Кривонос, голова Асоціації франчайзингу України, зараз в нашому ефірі і продовжимо розмову після новин.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
6: Як вважаєш, Петровичу, хто такий літній чоловік?
7: Та отакий, як я, що через свої літа то колінами мається, то спиною.
6: А от і ні. Літній чоловік – це той, що збирається у літню подорож. Саме як я.
7: Куди їдеш?
6: Не їду, йду. У піший похід за дуже цікавим маршрутом.
7: Стривай, у тебе ж теж коліна боліли взимку. Витримають?
6: Витримають, адже я маю для їх підтримки Артрофіт.
7: Артрофіт?
6: Так, Артрофіт. Фітокомплекс для оптимальної роботи суглобів. І біль допоможе полегшити, і відновленню хряща сприятиме.
7: А що в ньому?
6: 9 біологічно активних компонентів, що покращують рухливість та знімають запалення. Я замовляв за телефоном 0800 353 404. Запиши.
7: Повтори.
6: 0800 353 404. 0800 353 404. Артрофіт. Рухайся, скільки душа бажає. 0800 353 404.
8: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
9: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
8: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
10: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
11: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
12: Підрозділ, де репутація підтверджується дією. Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Плануй завдання та формуй хід подій. Шукай шостий полк ССО «Рейнджерс» онлайн. Твій досвід працює там, де він справді важливий. Деталі за телефоном 093-810-75-67.
0: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо. Дев'яності. Часи, коли все вирішувалося вперше. Країна, яка щойно стала незалежною, але ще знала, як жити далі. Гроші, що зникають за кілька днів. Вулиці, де свої правила. Кримінал і бандитизм. Міграція людей. Смертна кара. І водночас сплеск можливостей, яких не було ніколи. Це історії про рішення і їхню ціну. Про втрати і пошуки. Про те, як виживали і як починали спочатку. Вісім серій про 90-ті. Десятиліття, без якого неможливо зрозуміти сьогоднішню Україну. Слухайте у проєкті «Шалені 90-ті. Час змін чи втрачених можливостей». Щовівторка о 10-й після новин на українському радіо.
13: застосунку «Суспільне.Радіо». Класична музика без зайвих розмов. Завантажуйте застосунок, гортайте вправо та обирайте стрім класика. «Суспільне.Радіо» безкоштовно в App Store і Play Market.
14: Суспільне новини на Українському радіо.
15: Доброго ранку. Працює інформаційна служба Суспільного. У студії Ірина Антонович. Головне на цей час. Оборонцям неба вночі вдалося збити 5 із 8 балістичних ракет, якими вночі атакувала Росія, а також обидві запущені ракети Х-59. Рубіо заявив, що США демонтують Міжнародний кримінальний суд. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога частково в Чернігівській, Сумській та Дніпропетровській областях і на всій території Запорізької і Донецької. Будьте обережні. Росіяни атакували цієї ночі 8 балістичними ракетами «Іскандер-МС-400», 2 керованими авіаракетами Х-59 і застосували 135 безпілотників, зокрема і реактивних, інформують повітряні сили. Бійці ППО збили 5 балістичних ракет, 2 ракети Х-59 та 108 дронів. На півночі, півдні, сході та у центрі країни зафіксовано влучання балістичної ракети і 25 ударних БПЛА. На 17 локаціях уламки впали в 10 місцях. Інформація по 2 балістичних ракетах уточнюється. Ну і, зокрема, влучання ракети сталося на подвір'ї школи номер 10 у Дарницькому районі. На території закладу вибито вікна, пошкоджений дах, фасад, спортивні майданчики. У дворі утворилася вирва близько 2 метрів. Понівечено інклюзивно-ресурсний центр номер 11 із

0: 27-му окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
1: Соціальна реклама. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. На часі. На часі. На Українському радіо.
2: Вітаю слухачів та слухачок на хвилі Українського радіо. При мікрофоні ведуча Тетяна Малишева. І ми продовжуємо говорити про таку тему – заїдати стрес чи втрачати апетит. Як повномасштабна війна впливає на появу розладів харчової поведінки? Гостя студії – Олена Зінченко, дієтолог-ендокринолог. Олена, в першій частині нашої розмови ми дуже детально поговорили про те, як люди можуть набирати зайву вагу, а як люди можуть втрачати, знову ж таки, апетит і не набирати бажаних кілограмів, можливо, або просто от мати таку худорляву статуру, і як до людей з зайвою вагою, так і до худорлявих можуть постійно чіплятися і стигматизувати, говорити: «Та поїж, ти така худа». Я, до речі, з тих людей, яким постійно говорять: «Тобі треба поїсти, ти така худенька, що ж ти не їла, у тебе обличчя таке». І це протягом всього мого життя, і, ну, це вже така історія, я вже не знаю просто, яким чином пояснювати, що зі мною все нормально, моя вага, вона стабільна, у мене така конституція тіла, у мене нормальний обмін речовин, і зі мною все гаразд. До чого може призводити, якщо от людину постійно, це може бути хтось навіть просто не подумавши сказати: «Ну, така худа, ну поїж, ти що не їла там сьогодні, чи ти не їв?» До речі, до хлопців теж таке буває, от вони бувають доволі худої статури. Людина така все життя. Якими можуть бути наслідки для організму, і чи може людина взагалі з часом відмовитися від їжі і погіршити свій стан, і потім знову ще більше до неї чіплятиметься?
3: Давайте відокремимо. От перша категорія людей, яких я теж дуже хочу підтримати, це ті, які за своєю природою худорляві або астенічної статури, ну, конституційна така людина. Я хочу підкреслити, що думка людей про ваш стан тіла – це точно не ваша проблема. Тобто, ну, те, що люди якось вибирають зараз оцінити вас, якось прокоментувати, вам просто до цього треба змінити своє відношення. Тому що, ну, щось доказувати, ну, ви нічого не докажете. В першу чергу, звертайте увагу на що? Якщо ви почуваєте себе добре в своїй вазі, якщо у вас немає якоїсь прям значної втрати ваги, причому це не навмисно, то, звісно, це, ну, от ви були такою все життя. Це може бути генетична особливість. Ну, от ви там пішли в тата чи в маму. Ну, нічого страшного. Або це може бути, наприклад, якась, навіть в умовах стресу, така ваша адаптація, що ви реагуєте трошки по-іншому. Хтось не справляється або там за допомогою їжі. Людина ні. І вона ніяк не змінює або навіть трошки худне. Тобто це не є проблемою. Тому це перша категорія людей, які просто там задівають коментарі або їм вказують на вагу, але при цьому вони себе почувають добре. Звісно, якщо це не погіршує їхнє самопочуття і не впливає на стан здоров'я, я би просто, чесно кажучи, не шукала точно собі проблеми і відокремлювала думку про себе, ну, інших людей, і просто бачення себе, ну, от ви ж себе краще розумієте. Стосовно втрати ваги, це насправді дуже теж важлива тема, тому що всі завжди акцентують на наборі, але навіть не уявляють, скільки болі в очах людей, які от в мене не так багато. Це невеликий відсоток людей, які приходять на прийоми, і вони кажуть: «Я дуже хочу набрати вагу, бо я не можу». І тут ви маєте розуміти, що зазвичай в цих людей трошки інший підхід. Цих людей, якщо вони втратили там вагу за останній час, причому багато, їх не влаштовує, в них немає апетиту, це в першу чергу, це ознака здоров'я. Якщо немає апетиту, то треба подумати. То зараз дуже поширені тривожні розлади, дуже поширені депресивні розлади. Трошки треба заглибитись стан саме з цього боку. І є тести, можливо, скерувати, поговорити з людиною, що виключить цю причину, тому що буває так, що людина займається причиною, яку я назвала. І після цього вона їсть так само і починає набирати до своєї нормальної здорової ваги. Тому я би хотіла звертати увагу на це. Стосовно розладів харчової поведінки, які призводять до низької маси тіла. Таких у нас може бути декілька. Я думаю,

0: Слуху чули про анорексію, але це дуже важке захворювання, коли людина свідомо навіть не розуміє, що з нею щось відбувається, до неї достукатись дуже важко.
1: Тобто вона не сприймає, наприклад, в дзеркалі вона може бачити той образ, наприклад, це може бути дуже худорлява людина, але вона думає, що все нормально. А близькі чи родичі бачать, що з людиною щось не так, чи їй дуже подобається вигляд. Ну фактично, це можуть бути просто шкіра і кістки. А людина сприймає себе, що з нею все гаразд. Може ще й таке бути.
0: Я вам скажу більше, що ця людина. Вона може бути об'єктивно худорлявою або вже з дефіцитом маси тіла, і вона дивиться в дзеркало, вона не думає, що вона нормальна, вона думає, що вона товста. Тобто це настільки вже вирішене несприйняття себе. Це називається такою мовою складною дисморфофобія, коли людина абсолютно, ну тобто не сприймає себе адекватно. Зазвичай приводять родичі, звертаються за допомогою родичі, тому що ця людина настільки захоплюється вже обмеженням, вона живе в обмеженнях, вона боїться зайвий взяти шматок або зайвий раз поїсти. Це дуже складний, ну, тобто мені якось буде важко передати, тому що це складний розлад. І наскільки вони виснажують себе, і всі чули, що є відсоток людей, які помирають. Тобто є летальні випадки, наскільки людина доводить себе до смерті через те, що вона не доїдає, і все одно їй не докаже, що з тобою все добре, або давай звернись за допомогою. Другий момент – це ще є булімія. Вона трошки складніша, тому що тут є певні гойдалки. Людина може наїдатися, переїдати, але потім їй настільки стає соромно за це, і в неї оце виражене відчуття провини, що вона намагається це компенсувати. Яким способом? Ну, це залежить від різного. Я не буду там підказувати, я думаю, що це досить поширене, найбільш це якісь засоби, які там сечогінні або проносні. Ну, це до схочу людина наїдається і потім застосовано. Може повертати очищуватися, тобто це може бути виклик блювоти. Наступне – це компенсація неочевидна, це тренування. Зараз всі думають, що тренування – це клас. А людина може компенсувати. Вона щось там поїла, і для неї це наскільки тригер, що я наївся, що вона буде це дуже довго спалювати.
1: Що організм відчуває, коли ось такі перенавантаження, коли в цьому немає потреби, людина просто себе, знаєте, як знесилює, змушує до фізичних навантажень. І це ж додатковий стрес для організму, мені здається.
0: Звісно. Вона себе більше заганяє. Тобто, чим відповість її організм, він почне їй настільки сигналізувати, що це прийде в певні хвороби. Ось, тому що є певна, ну, точка кипіння, звісно, коли організм може адаптуватися, але, ну, все одно цей механізм може зламатися, і, звісно, це буде призводити до якихось порушень уже в тілі фізіологічних. Тому будь-які ці порушення, я ж кажу, що проблеми розлади, звісно, це сигнал. І якщо людина свідомо от зрозуміє, що вона не справляється сама, я б, звісно, дуже рекомендувала звернутися за допомогою.
1: Для слухачів і слухачок нагадаю, що гостя студії Олена Зінченко, дієтолог-ендокринолог, і говоримо ми ось про що: заїдати стрес чи втрачати апетит, як повномасштабна війна впливає на появу розладів харчової поведінки. Олено, про підлітків. Це дуже важлива тема, тому що це наше майбутнє покоління, і свого часу, я там пам'ятаю, в роки, коли я була ще там в школі, був культ худорлявих дівчат. Це були дівчата-моделі, це все було популярно, і тоді був період, мені так здається, що навіть підвищеної кількості випадків анорексії. Чи повертається зараз мода, ну, умовно кажучи, на дуже худорляве тіло? Можливо, ви це помічаєте, чи цього зараз немає, бо хвиля там бодіпозитиву свого часу була в нас там протягом кількох років. Мені здається, що почали говорити про те, що здорове тіло, не потрібно бути худорлявим. Зараз, мені так здається, моя суб'єктивна точка зору, що про худорлявість знову якісь там моделі, ось ці всі про параметри. Як виявити, що у підлітка може бути, можливо, чи якась проблема, чи хлопець і дівчина починають ретельніше слідкувати за своїм харчуванням або не їсти? І чи може допомогти з'ясувати чи виявити проблему, наприклад, педіатр, якщо дитина не говорить батькам про свої проблеми?
0: У нас насправді повертається це питання стосовно підлітків і ваги. Ця худорлявість, ці вимоги стандартизовані. Цьому сприяють соцмережі.
1: Тік-ток також, зокрема.
0: Тік-ток, Інстаграм. Кожен підліток знайде, де собі. Ну, тобто, кожен будує собі якогось ідола в голові або йому нав'язують Це ж, знаєте, це просто про соціум. Ми всі соціальні істоти, і, ну, як і раніше, нам важлива думка інших, що б хто не казав. Ми на неї звертаємо, десь вона чіпляє. Просто у підлітків в них нервова система, вона нестабільна. І, звісно, будь-який коментар. У нас дуже поширений булінг, насправді, в школах. Коли людина відрізняється статурою, поведінкою, її, ну, відразу хочуть трошки, знаєте, ну, ми повертаємося до якихось часів раніше, на жаль, ну, здавалось би, ми розвиваємося, але в цих моментах, на жаль, ми наче відкатуємося назад. І тут важливо, щоб, ну, звісно, знаєте, як для будь-якої людини і дитини, для неї має бути оцей острівець опори і безпеки. Тобто, звісно, якщо вона відчуває в собі підтримку батьків, бо я стикаюся з тим, що приходять батьки і при дитині розказують, що вона якась товста, що вона якась жирна.
1: А чому так говорять про своїх дітей? Ці слова, вони недоречні.
0: Бо це проблеми батьків. Це знову ж таки про те, що батьки не сприймають. В них якісь свої недороблені, непропрацьовані проблеми. Зазвичай приходять мами, які вже стикалися з своїми розладами харчової поведінки. Я вам хочу сказати, що статистика дівчаток, які мають розлади, висока, якщо в них є мама, за якою вони спостерігають. Слухайте, діти – це абсолютно дзеркало своїх батьків. Їм можна розказувати, що ти не роби, ти не роби, але якщо ти їси так, харчуєшся там або поводишся, або як ти займаєшся спортом, або не займаєшся. Тобто вони все це сприймають, більше переймають вашу поведінку, а не слова. Ну, це важливо зрозуміти. Тому в цей момент їм потрібна якась допомога в плані, звісно, звернутися до лікаря. Якщо це не якась надлишкова вага, розібратися, чому так. Ось. Наступний момент – це звернутися до дитячого психолога. Чому б і ні? Зараз діти так само переживають стрес у вигляді війни. Це дуже травматизоване дитина. Тому, ну, на це треба звернути увагу. І, на жаль, інколи виходом, я не хочу радити, але якщо дитині дуже важко впоратись з оточенням, яке її травмує в школі, іноді виходом є це змінити школу. Ну, а що робити? Бо воно того не варте ламати і тому подібне. Бо я ще раз кажу, що ми не можемо змінити інших. Ви ж не будете однокласників водити до психолога, оплачувати їм сеанси. Ні.
1: Тому працювати з тим, що є, і можливості використовувати, які є. Олено, ще ви говорили про харчові звички, які формуються в родині. І дуже часто, я не скажу там прямо щодня, але я бачила такі ситуації, коли в закладі швидкого харчування дитина там років 3.5-4, мама, хочу картоплю фрі, або там ми підемо на картоплю фрі на бургер. Я розумію, що не можна дітей просто так от закрити від всього, від фастфуду, від там солодощів різноманітних, дитина це все одно побачить. Чому батьки, на вашу думку, змалечку привчають дітей до швидкої їжі, до фастфуду, і чи є в цьому така потреба?
0: Чому привчають? Ну, це така тема. Я взагалі не проти, щоб дітей якось теж додавати їм цього якогось ендорфіну. Це дещо об'єднує родину. А просто це не робити на постійній основі. Не робити якусь традицію. Ну, чому роблять це дорослі? Давайте так. Бо вони так вміють. Це, знаєте, це коли оцінювати або там розмовляєш з психологом, чому так батьки зі мною вчиняли. Ну, кожен вчиняє так, як може, як його навчив. Тобто для батьків, ну, певно, і для них це певна розрада. Давайте почнемо з того, що, на жаль, чому починаються проблеми у дітей теж, що вони не вміють справлятися по-іншому, окрім їжі. Тому що в дитинстві ви можете помітити, що будь-яка реакція стресова у дитини, вона починає плакати або ще щось, ну, якась в неї така ситуація. Що роблять батьки? Вони їй дають цукерку.
1: Да.
0: Вони, ну, наче хочуть, знаєте, оцей закрити сучасніше. Я помічаю, мене це дуже тішить, що ну, батьки розбираються, чому вони з нею розмовляють, і таким чином вони витримують цей біль дитини. Тобто це теж про дорослість, про зрілість батьків. Якщо, звісно, так дитину привчати, що будь-яка невдача, будь-який стрес, сльози, щось тобі цукерку, ну, в неї буде асоціація в дитинстві, і вона буде дорослою жінкою або чоловіком, який при будь-яких проблемах, або коли йому щось там сталося, він прийде і буде цією цукеркою, тортом заїдати. Ви ж розумієте, що ці зв'язки нейронні, що це певна звичка. Вони дуже важко якось міняються, але це починається звідси.
1: Олено, добре, тоді про фастфуд. Коли можна? Ось, ну, нехай це буде там раз на місяць, нехай це буде сімейна традиція, тому що повністю заборонити дітям, вони свого часу це побачать і потім будуть, знаєте, ще більш голодними на фастфуд і почнуть споживати, можливо, це моя суб'єктивна точка зору, зі ще більшим бажанням. Коли можна, наприклад, там ту картоплю фрі, якщо так умовно кажучи, дитині, а коли дитина це скуштує, в неї просто такі вибух емоцій буде, дійсно ендорфіни до організму потрапляють, і дитина постійно зможе потім вимагати, що а я буду їсти тільки це, і все, і більше нічого.
0: Це правда, що не треба привчати з малого прям віку, тобто це більш дорослі. Не буду називати, таких немає рекомендацій там фастфуду. Але дивіться, з самого дитинства дійсно дитині треба показати, що таке проста їжа. Чому там не рекомендують до 2 років взагалі там не вживати цукру? Тому що це дійсно змінює якісь звички дитини і її смакові вподобання. Тому я би рекомендувала це робити як частиною дійсно такої традиції об'єднатися, можливо, не тільки до фастфуду. Це можуть бути якісь інші заклади, якась інша, ну, більш корисна їжа, просто десь об'єднатися способом розрядки або об'єднання, але дійсно не робити це от способом дитини, от її відволікти або батькам відпочити, хай дитина там. Тобто все одно ця культура їжі, вона дуже важлива. І треба дитині і пояснювати, і, звісно, власним прикладом показувати, що їжа – це дуже важливий момент, який впливає на здоров'я, впливає на продуктивність, на силу, на витривалість. І це треба розказувати, а не, знову ж таки, показувати, що якщо в тебе якась проблема, їжа завжди буде з тобою поряд.
1: Там, з'їж бутербродик або ще щось цукерочку.
0: Це нездоровий зв'язок.
1: Глютамат натрію, який є в багатьох продуктах. Чи він змінює наші харчові звички? І чи можемо ми позбутися вживання цих продуктів, які, по суті, дають нам яскравіші емоції під час вживання їжі?
0: Будь-які підсилювачі смаку і стимулятори, вони, звісно, впливають на наше сприйняття їжі. Це реакція мозку, система винагороди підключається. Звісно, якщо ми збагачуємо їжу якимсь яскравим оцим смаком, нам хотітиметься цього частіше. І чому от в закладах ви могли звернути увагу? Вона досить яскрава, в ній багато солі, жиру. Ну, це заманювання певним чином, створення таких певних зв'язків, спогадів, що, о, я пам'ятаю, мені було добре, смачно, я повернусь сюди ще. Тобто це теж про культуру харчування. Це не дуже здоровий глутамат натрію, звісно, це не про здоров'я. Ми не можемо уникнути повністю цих добавок в нашому буденному харчуванні, але, звісно, треба трошки поменше їсти. Зазвичай глутамат натрію – це якихось перероблених, оброблених. І я дуже рекомендую людям звертати увагу на простішу їжу, знову ж таки, в її нативному вигляді, яка може існувати. Ковбаски, сосиски, ну, не бачимо, що вони бігають, в принципі, по вулиці. Тому на це теж треба звертати увагу.
1: Ще маємо хвилинку, і про нас, українців та українок, про наш психологічний стан. Що нам зробити? Бо від нашого емоційного стану залежить те, як ми їмо, що ми їмо. Що ви могли би порадити, і що нам краще робити, аби отримати цей баланс і психоемоційного стану, і також нашого харчування?
0: Мені дуже хочеться, щоб будь-яка людина, вона не звинувачувала себе у своєму виборі і взагалі в своїй реакції, як вона справляється з стресом. Тому що наш мозок, насправді, він робить все можливе, аби ми вижили, аби ми могли це витримати, бо це, ну, надскладні випробування. Наша психологія, вона тримається на передбачуваності. Перше, це про регулярність харчування. Але це про те, що ви маєте показати тілу, що у мене є система планування, і я тут, у мене є рутина, і це тримає, це опора. Друге, це сон. Сон – це дуже важливо. Тому, якщо у вас є хвилинка, будь ласка, ви цьому теж приділіть увагу, і треба відновлювати, бо мозок дуже втомлюється. Третє – це фізична активність. Це те, на чому тримається теж, і не сприймайте, як спалювати калорії, бо всі кажуть, займайтеся спортом. Ні. Я хочу звернути увагу, що це завершення стресової реакції. Коли ви займаєтеся спортом, ви, в принципі, довершуєте цей механізм віддачі, і кортизол працює куди треба. Ви цю глюкозу, яка підіймається, утилізуєте, і таким чином вам стає легше. Допомога? Підтримка, близькі або якась стороння. Слідкувати за своїм здоров'ям, дуже впливають всілякі дефіцити. Слідкуйте за своїм самопочуттям, здавайте аналізи, робіть чекапи. Мене дуже тішить, що це зараз в тренді, в моді, але не занадто. Не зациклюйтесь, бо іпохондрія – це теж не дуже здорово.
1: Олено, я вам щиро вдячна за цю розмову. Для слухачів і слухачок нагадаю, що гостею студії була Олена Зінченко, дієтолог-ендокринолог, і говорили ми про те, що заїдати стрес чи втрачати апетит, як повномасштабна війна впливає на появу розладів харчових поведінки. Програму для вас провела ведуча Тетяна Малышева. Залишайтесь з українським радіо.
2: На часі. На українському радіо. Реклама.
3: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах у спадкуванні нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 50 00. Повторюю, 0800 75 50 00. 00. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
4: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
5: Запоріжжя – це серце козацької сили. Запорізька 260-та окрема бригада територіальної оборони «Хортиця» тримає оборону і кличе нових воїнів. Твій дім, твої рідні, твоя земля потребують кращого майбутнього у вільній країні. Телефон рекрутингового центру 068-805-2546.
6: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
4: Соціальна реклама.
7: Правда любить терпляче. Суспільні новини. Тільки верифіковані новини.
4: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Знати більше з українським радіо.
1: Електронна пігулка. Як нова технологія зможе допомагати лікарям оцінювати травлення пацієнта? Учені Масачусетського технологічного інституту США розробили пристрій, який має вигляд звичайної пігулки та призначений для безболісного моніторингу якості роботи кишківника і діагностування хвороб. Всередині капсули міститься 25-сантиметрова стрічка із електродами, що розгортається при потраплянні до кишківника. Завдяки цьому пацієнта можна швидко і безпечно обстежити на патологічні стани, що супроводжуються порушенням скорочення м'язів шлунка і травлення. Дотепер така процедура вимагала імплантації електродів через операцію або введення їх через рот під наркозом. Винахід успішно протестували на свинях. Капсула дозволила розгорнутися стрічці в необхідному місці та змогла пройти крізь усю шлунково-кишкову систему, не спричиняючи закупорок. Вчені сподіваються, що їхній винахід дозволить діагностувати такі нейродегенеративні хвороби, як хвороба Паркінсона. За роки до явних проявів, коли зміни вже присутні в роботі травної системи, розробники вже отримали підтримку уряду Сполучених Штатів і суму понад 65 мільйонів доларів на виробництво нового пристрою.

0: Українське радіо.
1: П'ятнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання. В студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. Прем'єр-міністр Болгарії оголосив про вихід його країни з коаліції охочих. Українські військові пройшли маршем у Парижі з нагоди Дня взяття Бастилії. Подробиці за мить. Верховна Рада розглядає відставку прем'єр-міністерки Юлії Свириденко. Під час свого виступу вона підсумувала рік на посаді прем'єр-міністра. Зокрема, акцентувала, що за час її прем'єрства Україна отримала рішення щодо отримання 90 мільярдів євро кредиту від ЄС, відкриття двох переговорних кластерів про членство України в Європейському Союзі та проходження зими 2025-26 років, коли Росія масово атакувала об'єкти енергетичної інфраструктури України. Раніше співрозмовник Суспільного в Офісі Президента повідомив, що відставку чинної прем'єрки аргументували необхідністю замінити посла в США. Три джерела Суспільного з оточення Юлії Свириденко повідомили, що наразі вона не прийняла пропозицію стати послом України в Сполучених Штатах після відставки з посади прем'єрки. Новим прем'єр-міністром України може стати нинішній очільник «Нафтогазу» Сергій Корецький, повідомляють джерела Суспільного. Законопроєкт про декриміналізацію порно пройшов перше читання у Верховній Раді, повідомляє кореспондентка Суспільного. За 231 народний депутат. Документ пропонував скасувати кримінальну відповідальність за ввезення, створення та поширення порнографії за участю повнолітніх людей. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн завтра відвідає Київ. Про це повідомив речник Єврокомісії Олаф Гіл на брифінгу у Брюсселі. З міркувань безпеки деталей програми він не озвучив. Українські військові вперше пройшли маршем на параді з нагоди Дня взяття Бастилії у Парижі. Також українські пілоти, які проходять навчання на французьких літаках «Міраж», пролетіли над містом в рамках повітряного параду. Військовий парад очолив президент країни Еммануель Макрон. Цього року захід пройшов значно масштабніше, ніж торік. Було задіяно більше військових, техніки та авіації. Захід присвятили стратегічному пробудженню Європи, повідомили у Єлисейському палаці. Як усе відбувалося, розповість кореспондентка Суспільного Валерія Пашко, яка стежила за перебігом урочистостей у столиці Франції.
4: 25 українських військових так само пройшли єлисейськими полями разом із власне військовими із інших країн, також французькими, звичайно, і їх досить радо вітали глядачі. Було власне чути різницю, коли вітають із інших європейських країн військових, і коли українці зайшли, все-таки чутно було таке піднесення серед людей. І окрім цього, двоє українських пілотів взяли участь у параді. Два міражі винищувачі, які пілотувалися українськими саме військовими. Вони були навчені тут у Франції. І загалом всього 500 військових із інших країн коаліції охочих брали участь. Це від 10 до 25 солдатів по-різному від кожної країни. Ну і загалом щодо масштабів, то 6700 військових взяли участь. Це на 1000 більше, ніж торік. Військова техніка так само більше набагато. Ну, зокрема, 98 літаків. І, звичайно ж, як говорять в Єлисейському палаці, хочуть показати таким чином свою силу, міць, переозброєння і те, що Європа готова воювати, якщо це буде необхідно. Ну і, власне, насамперед показати Росії те, що її, власне, не бояться і готові оборонятися. Зазначу на сам кінець, що і рекордна кількість і глядачів сьогодні так само була. 50 тисяч зареєструвалося і вже після цього закрили форму для реєстрації, тому що просто більше людей немає де розмістити всередині, там на Єлисейських полях. Але ще сотні дивилися і, скажімо, здалеку із інших прилеглих вуглиць. Величезна кількість людей так само спостерігали за парадом.
3: Близько 25 глав держав та урядів коаліції охочих взяли участь в урочистостях. Серед них і президент України Володимир Зеленський. Болгарія виходить із коаліції охочих на підтримку України в війні проти Росії. Про це заявив прем'єр країни Румен Радев під час брифінгу в Парижі, де напередодні засідала коаліція охочих. Про це повідомляє кореспондентка Суспільного. Водночас Блумберг зазначає, що болгарський очільник уряду і раніше послідовно критикував надання Україні військової допомоги. Водночас він заперечував звинувачення в тому, що займає проросійську позицію, заявляючи, що виступає за прагматичні відносини з Кремлем.
2: Новини на Українському радіо.
3: Дощі поступово відступають з України. Короткочасні опади з грозами можливі ще сьогодні і завтра. А з 16-17 липня почне переважати суха сонячна погода. Про це розповів в ефірі Суспільного заступник начальниці відділу комунікації з медіа Українського гідрометцентру Іван Семеліт.
0: 17-18 липня в Україні буде вже переважати погода без опадів. Лише в день 18 липня в більшості західних областей очікуємо на короткочасні дощі з грозами, що будуть зумовлені надходженням атмосферного фронту з заходу від циклону, центр якого розташувався над Північним морем. Значні температури також будуть дещо вищими. У нічні години ми очікуємо 12-19, на півдні країни до плюс 22, в день 22-29, у південній частині, а також у західних областях подекуди локальні такі підвищення до 30-32 градусів.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21.00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
2: Погода.
3: Завтра в більшості областей України місцями короткочасні дощі, грози. Температура вночі 14-20, в день 23-30 градусів. На Київщині завтра в день дощі та грози. Вночі від 16 до 19, температура в день 25-28 градусів. У Києві у середу 15 липня в день до 28 градусів. Зараз у столиці України плюс 27. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Українське радіо в прямому ефірі. 15 година 7 хвилин на студійному годиннику Українського радіо на Хрещатику 26. Перед мікрофоном Галина Бабій. Зараз ми поговоримо про те, що ми всі любимо, поважаємо і на що, і на кого покладаємо всі свої надії. Про сучасну українську армію. Як вона змінилася? От і не встигли ми почати нашу програму, як зразу ж оголосили повітряну тривогу у місті Києві. У Чернігівській, Полтавській, Київській, Черкаській та Кіровоградській областях, також частково на півночі Харківщини. Ну що ж, як бачимо, навіть тут ворог не може втриматися від того, щоб зіпсувати нам розмову, але ми не будемо на це зважати, тому що армія – це святе. І про те, як вона змінилася і змінюється в час війни, яка роль командира в сучасному війську – про ворожі безпілотники, які зараз навіть кружляють десь на підході до столиці і протидіють їм. В ефірі режисер. Такий позивний має наш гість. Він командир 4-го взводу 3-ї роти 433-го окремого батальйону безпілотних систем імені Героїв Крут. Чи чуєте ви нас, шановні режисери? Бажаємо здоров'я.
2: Так, доброго дня. Чую.
1: Бажаємо здоров'я.
2: Дякую вам навзаєм.
1: А як надалі я маю правильно до вас звертатися?
2: Можна звати Ігор.
1: О, чудово. Тоді, пане Ігору, Ігор, ви прийшли в армію із мистецького середовища, із театру, із кіно. У вас позивний режисер. Чому?
2: Ні, це зв'язано з тим, що вмію гарно скомпоновувати людей, настраювати роботу. Люди за мною йдуть, слухаються, і все, що з цим зв'язано.
1: Тому і режисер. Ну, могли назвати вас там лідером,
2: тому, да.
1: Лідером, командиром, не знаю.
2: Краще режисер.
1: Режисер вам
2: більш за
1: так.
2: Волю.
1: Взагалі-то, якщо ми використовуємо в нашій лексиці сучасні таке словосполучення, як театр воєнних дій, то, вочевидь, і режисер там буде досить доцільним і
2: так, ну,
1: природнім, правда? А коли ви долучилися так. до Сил оборони, як це було?
2: Офіційно мобілізувався добровільно в 23-му році, а обороною України займаюся з 14-го року. Був і волонтером, і не волонтером. Різне було. Після окупації рідного міста на Донеччині вийшов з нашого міста, був 2 роки в Авдіївці, потім трошки полікувався і прийняв рішення до знайомих піти вже в СБС.
1: Угу.
2: У 23-му я офіційно мобілізувався.
1: СБС. Ми знаємо, що військові дуже швидко засвоюють ці абревіатури свої і ними і користуються. Поясніть ще раз нашим слухачам, людям, які, можливо, далекі навіть і до армії, бо людям старшого віку, бо дітям СБС.
2: СБС – це батальйон безпілотних авіаційних комплексів.
1: Угу. Гаразд, добре. І якщо ви кажете, що з 2014 року ви вже знаєте армію, дієте в армії, працюєте в армії, то ви можете точно знати, який шлях пройшла наша армія відтоді до сьогоднішніх днів, адже більше 10 років вже тривають бойові дії, спочатку на Донбасі, тепер повномасштабна війна. Як змінилася наша армія от на вашому власному досвіді?
2: Надзвичайно, можу сказати. Починали воювати в тапочках, грубо кажучи, трошки зброї було, а прийшли зараз повністю модернізовано, технічно, комп'ютеризовано. Ну, багато чого змінилося. Це далося нам тяжко, але угу. Це потихеньку змінюється і змінюється. На краще. Забезпечення зараз, любі дрони, люба техніка, майже все є.
1: Угу. Ну, тим не менше, я поставлю вам таке питання. Ми ж бачимо, що, скажімо, волонтерські збори не припиняються в соціальних мережах, постійно вони є. І це означає, що різноманітні потреби підрозділів ще держава не в стані задовольнити так, як воно потрібно. Чи це просто сам театр дій воєнних? От бачите, я знову на цю театральну сферу звернула. Він підказує іноді дуже дивні потреби, про які не здогадуєшся, що такі можуть бути.
2: Ну, це зв'язано, що воно все є, просто воно може інколи невчасно доходити.
1: Угу.
2: Це треба зробити замовлення, поки воно пройде всі документації, і воно попадає. А є нагальні, які бійці стикаються от зараз, і щоб швидко це все вирішити, то ми звертаємось до волонтерів.
1: Так,
2: ми це робимо, і в дальнішому вже через документи нам приходить то майно, яке нам треба.
1: А чи можете сказати, що волонтери, як і раніше, дуже-дуже допомагають, чи вже якось трошечки, ну, як би це сказати, сходить на мінус волонтерські активності?
2: Ну, трошки знизилось. Зрозуміло, що всі видихають. Це всіх є свій ресурс. Хтось його витратив раніше. Ну, там різні люди по-разному вкладаються. У всіх різних статки у людей. Тому десь впало процентів, можливо, на 20-30.
1: Зрозуміло. І все ж підтримують. Тепер повернімося до вашої служби. Ви сказали, що з 2014-го долучилися, потім вже в час повномасштабної війни. Ким ви працювали до 2014, якщо це можна озвучити, звісно. І як ваші близькі, рідні відреагували на рішення йти в військо? Адже відтоді ви вже кардинально змінили своє життя.
2: В 2014 році я якраз закінчив навчання, ще шукав себе. Родина підтримувала, ніхто мені не заперечував, я займався. Що відчував, то й робив, як кажуть. Потім з 14-го певний час, роки 4, потім був у мене трошки перерив, я займався бізнесом в рідному місті. І вже в 22-му році, як почалася повномасштабна війна, збройна агресія зі сторони Росії, то прийняли рішення закривати бізнес моментально і переходити вже в оборону в той же час. Наше місто практично перше прийняло бій.
1: Угу.
2: У нас був прорив, і вже не було часу нічого робити. І всі знайомі, хто займався їдальню, з 14-го року всі вступили вже в протистояння, як вже у кого виходило.
1: Тобто, я так розумію, що ваше рідне місто зараз або в зоні бойових дій, або, не приведи Господи, окуповане?
2: В 22-му році його одразу окупували.
1: Зрозуміло.
2: Ну, з боями.
1: Угу. Ну, це,
2: були
1: це
2: жорсткі бої, і всі з нього вийшли.
1: Це важка історія. Я сподіваюся, що все-таки буде час, коли ви повернетеся в своє рідне місто, і воно буде чисте від будь-якої рашистської навали. Я дуже вам щиро цього бажаю. Тепер про ваш батальйон безпілотних систем імені Героїв Крут. Герої Крут – це та молодь, яка ще на початку ХХ століття своїми життями затулила молоду українську державу, Українську Народну Республіку, УНР, для того, аби віддати оцю честь свою найбільшу, своє життя – за Україну, за ідею держави своєї. І ми знаємо, що тривалий час історія Героїв Крут, вона приховувалася, зрештою, як будь-який визвольний рух в Україні, не вивчався, не популяризувався, навіть засуджувався, в радянські часи особливо. Поділіться історією свого батальйону, як ви про це дізналися, коли і наскільки на вас, можливо, вплинула оці приклад цих героїв і загалом історія вашого батальйону?
2: Ну, ми пару разів реформовувались. Одразу це були лише одні добровольці, які саме організувалися і починали вже вести бойові дії, залучатися до бойових дій. Потім ми перейшли в 420-й батальйон і вже розростилися і перейшли в 433-й Героїв Крут. Наразі багато добровольців, ну і так же само збираємо людей СЗЧ, хто напряму йде на контракти, хто мобілізовується в батальйон. Всі, більшість людей, всі молоді, всі рішучі, всі завзяті і всі добровольно тут не знаходяться.
1: А як оця історія Героїв Крут, оцей історичний шлейф впливає взагалі на діяльність нині діючого батальйону? Як бійці цікавляться цим? Чи надихаються вони цими подвигами?
2: Ну, тут більше того, що всі хлопці молоді, всі рішучі і всі гарно роблять свою справу. Більше з того, що є приклад того, що як і тоді люди вчинили такий жест воєнний, що пішли добровільно на смерть і рішуче обороняли Україну. Тоді, ну і зараз хлопці так же само рішуче виконують свої бойові дії, поставлені задачі, і ніхто не відходить і до кінця роблять свою справу.
1: Коли ви прийшли, коли ви прийшли в армію, то очевидно, шлях до командира починався з зовсім іншої посади. Який це був шлях? І загалом, як в армії, от ті, хто призначають потім командирів, чи дають можливість дорости до командира, помічають оці якості, ці риси лідера, режисера, як ви самі себе називаєте, який може керувати людьми, який може надихати, спрямовувати їх до рішучих і переможних дій?
2: В першу чергу, всі приходять добровольно, ну, мобілізуються солдатами. Солдат відправляється на навчання, ну, по вузькій, там, на FPV, якісь здобувати перші знання в безпілотних системах. Потім вже обирають собі шлях, на який вони стануть. Я обрав тяжкі бомбери.
1: Тяжкі що? Вибачте, що тяжкі що?
2: Тяжкі бомбери. Це великі безпілотні системи, такі, на типу Кажан, Вампір, Евішот, які носять велику вагу на дальні розстояння. Все ми вибрали. Нас з'єднали там 4 чоловіки, зробили екіпаж, ми всі познайомились, і ми виїжджаємо в зону ведення бойових дій після того, як вже навчилися. І вже починається наш бойовий шлях як єдиного організму, і командири вже бачать, хто як себе проявляє, хто що робить, хто чого хоче добитися, як робиться робота, який шлях, ну, як вирішуються трудності, хто їх вирішує в процесі виконання бойових задач. І далі дивляться вже на якості самих людей і визначають, хто може бути лідером. І потихеньку піднімаюся по кар'єрній лестниці.
1: Драбині, ясно. А наскільки змінились безпілотники за останній рік? Пам'ятаєте, ще в 2014-му, потім 2015-му, 2016-му, коли почалася війна на Донбасі, ми бачили такі, ну, такі легкі якісь, як металеві павуки, так? Це були FPV-трони, вочевидь, невеличкі такі, а зараз ви кажете важкі бомбери.
2: Так, ну, набагато все змінилося. Вперше там робили маленькі FPV-шки, маленькі. Починали крутити, це все робилось на коліна, так, своїми силами. І потихеньку, це було дуже тяжко. Воно трохи не летіло, у когось чуть трошки летіло. І потихеньку воно все модернізувалось, покращувався зв'язок, управління покращувалося. Ми знаємо, що у ворога є гарні станції протидії радіозв'язку. І все воно модернізувалось. Почали появлятися великі бомбери, гарні FPV, потім все перейшло, ну, потихеньку крила. розвідувальні крила, крила. І воно потихеньку, і наразі воно дійшло до того, що зараз ми працюємо в Азовському морі, і люди зараз бачать, наскільки систематично ми підійшли до цього, що тактично завдаємо ворогу таких вражень, що вони після них ніяк не встановляться.
1: Честь і слава
2: що
1: вам.
2: Що і приведе нас до перемоги.
1: Так, наскільки ми знаємо, ви зараз трансформуєтесь, ваш підрозділ, в окремий полк безпілотних систем. І, напевно ж, потребуєте поповнення. То яких спеціалістів шукаєте і як до вас долучитися? У нас 2,5 хвилини.
2: Так, ми перейшли з батальйону, переходимо в полк, розширяємося, і посади нам треба різноманітні. Починаю з заряджаючих водіїв, людей, які розбираються в паянні, ну, зборки дронів, в радіотехніці, потім командири відділень, пілоти будемо навчати, якщо хтось хоче.
1: Навчаєте безпосередньо в себе в підрозділі?
2: Навчаємо одразу в себе.
1: Так.
2: Люди проходять відбір, потім самі, хто ну, там, встигнуть гарно навчитися, і ми побачимо, що це, да, в нього виходить, він пілот, ми вже професійно відправляємо на спеціалізоване навчання в окремі органи, де займаються іменно узконаправлене на навчання пілотів. Потім командири, так.
1: Так, жінок берете?
2: Беремо жінок, медикині, документація, ніхто нічого не відміняє.
1: Зрозуміло. А де вся ця інформація є? От зараз нас слухають, хтось подумає, ну от я хочу детальніше або якось...
2: Є в інтернеті Facebook, Instagram, TikTok, просто інтернет. Заходите, 433 ОБПС.
1: 433 ОБПС, окремий батальйон безпілотних
2: так,
1: систем імені
2: так,
1: героїв
2: Круг. Так, шукайте, там є... Так. І там є номера телефону рекрутингу, звертайтесь і будемо вас тут чекати. Гарний колектив, гарні роботи, обіцяємо.
1: Важкі бомбери. Дякую
2: так,
1: вам. Дякую
2: важкі
1: вам.
2: Крила.
1: Важкі крила. Дякую вам за цю розповідь. І, як кажуть, ангела вам на плече кожному, хто поруч з вами в вашому підрозділі. Ігор, позивний режисер, командир 4-го взводу 3-ї роти 433-ї 3-го окремого батальйону безпілотних систем імені героїв Крут, був в ефірі Українського радіо. Знаємо ми тепер, як воює цей підрозділ. Знаємо, яких людей, на які посади потребує. Ще раз дякую за розмову і сердечне спасибі за вашу службу і за захист.
0: Важливо знати,
3: як діяти під час обвалу будівлі внаслідок обстрілу. Ракетні обстріли та шахедні атаки можуть спричинити обвал будівлі. Якщо є така загроза і ви маєте час щось зробити, негайно біжіть якнайдалі від аварійної будівлі. Якщо ви перебуваєте всередині приміщення, постарайтеся вибратися, за можливості не зачіпаючи стін та перекриття будівлі. Користуйтеся сходами і в жодному разі ліфтом. Забирайте тривожну валізу тільки якщо це безпечно. Повідомте про небезпеку іншим. Допоможіть вибратися літнім людям. Будьте спокійними та не створюйте метушні під час евакуації. Після виходу на вулицю відійдіть на безпечну відстань. Але що робити безпосередньо у разі обвалу, радить представник Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС України, капітан цивільного захисту Владислав Багнюк.
4: Якщо людина вже опинилася під завалом, то, по-перше, слід порухати кінцівками, зрозуміти, чи вони не заблоковані. Якщо ми розуміємо, що ми рухаємо кінцівками вільно, то, звичайно, що ми можемо прийняти більш прийнятну для нас позу і очікувати рятувальників. Якщо, до прикладу, ми звільнилися, бачимо, що поруч знаходиться людина, також під завалом, але маємо компресію її тіла будівельними матеріалами, то слід все ж таки до дочекатися того, що рятувальники доберуться до цього місця і врятують людину, тому що якщо ми самостійно почнемо розбирати, бити, рухати балки, це може призвести до ще одного обвалу, який вже може не тільки тій людині нашкодити, а й власне нам. Тобто в такому разі, якщо бачимо, що людина знаходиться в стані, що їй потрібно надати елементарну домедичну допомогу, при можливості ми не даємо цю домедичну допомогу і очікуємо рятувальників. Велике значення має те, наскільки ми можемо подати про себе сигнал. Тобто якщо почули, що техніка перестала працювати, тиша, ми маємо подати про себе якийсь сигнал. Кричати – добре, але чи надовго вистачить голос для того, щоб кричати? В такому випадку допоможе вдаряння по металевих трубах, по радіаторах, опалення. Якщо в тривожній валізі є свисток, також необхідно з ним скористатися, тому що дуже добре чути його, і на відміну від голосу він не сяде. І пам'ятайте просто про те, що рятувальники, якщо сталася така подія, вони за лічені моменти вже прибудуть на місце. І просто вчасно при оголошенні тиші подавайте про себе знати. Однозначно треба себе опанувати, тому що паніка, вона часто призводить до необдуманих дій, в тому числі розбору тих же ж конструкцій самостійно, не бачачи того, що, до прикладу, вони є нестабільні і можуть призвести до повторного обвалу. Тому потрібно реально заспокоїтися, потурбуватися про те, щоб не було переохолодження. Я скажу більше, що навіть в літню пору можливе переохолодження внаслідок того, що людина має на тілі вологу, і тривале перебування під завалом також може призвести до того, що людина отримає певну ступінь переохолодження. Тому якщо є поряд якийсь одяг або чимось накритися, це необхідно зробити.
3: Капітан цивільного захисту Владислав Багнюк також звертає увагу на бажання допомогти іншій людині, якщо у вас є така можливість. Як це правильно робити?
4: Кожна людина зможе допомогти іншій людині в тому випадку, якщо це для неї буде безпечно. Якщо ще не приїхали екстрені служби перші пару хвилин, бачимо, що людина потребує допомоги, бачимо, до прикладу, у людини кровотече, то необхідно надати першу домедичну допомогу. Та сама зупинка кровотечі. Найперше – це прямий тиск на рану. Добре, якщо людина може затиснути собі сама. Просто буває таке, що в стресовій ситуації людина до цього може не додуматися. То необхідно сказати, що ось тримає те місце, власне, звідки відбувається кровотеча. Ну і підручні засоби до приїзду бригад екстреної медичної допомоги також можна використати. Я не знаю, чи в кожного є турнікет з собою, якщо ми говоримо там про артеріальну кровотечу кінцівки. Але банальні речі, одяг навіть, можна використати як закрутку і тим самим допомогти людині. Далі нею вже будуть займатися медики. Бували такі випадки, що людина допомагала неправильно, і коли питалися в неї, ну, а що ти так зробила? Я десь там почув, побачив десь в якомусь серіалі і тому подібне. Тому чого не знаєш, краще не робити, і однозначно за декілька постраждалих, якщо ми говоримо, не братися. Тобто ми беремося постраждалу, допомогли, наступний.
3: Щоб мінімізувати шанси опинитися під завалами, не ігноруйте сигналу «повітряна тривога». Негайно прямуйте до укриття. Якщо такої можливості немає, у крайньому разі скористайтесь правилом двох, а краще трьох стін.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
5: Мої вітання. В студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. Верховна Рада підтримала відставку Юлії Свириденко з посади прем'єр-міністерки України. Суд обрав запобіжний захід екс-командиру 155-ї бригади Станіславу Лучанову, підозрюваному в організації вбивства двох цивільних. Подробиці за мить. Верховна Рада підтримала відставку Юлії Свириденко з посади прем'єр-міністерки та відповідно всього Кабміну. За проголосували 258 народних депутатів. Під час свого виступу в парламенті Свириденко підсумувала рік на посаді прем'єр-міністра. Зокрема, акцентувала, що за час її прем'єрства Україна отримала рішення щодо отримання 90 мільярдів євро кредиту від ЄС. Було відкрито два переговорних кластери про членство України у Євросоюзі та вдалося пройти зиму 2025-2026, коли Росія масово атакувала об'єкти енергетичної інфраструктури України.
6: Як і рік тому, головним викликом для уряду буде проходження зими в умовах шалених російських атак. І росіяни хотіли, щоб ми замерзли минулого року, це їм не вдалось, або підготуватися до наступної зими. Ми затвердили так звані плани стійкості всіх регіонів, і ми їх впроваджуємо щоденно. Також важливим компонентом в реалізації нашої політики була промислова політика. Кожен інструмент в рамках політики зроблено в Україні, допомагає малим і великим підприємствам по всій Україні, і ми продовжуємо структурні реформи в освіті, в енергетиці, в охороні здоров'я, незважаючи на війну.
5: Раніше співрозмовник Суспільного в Офісі Президента повідомив, що відставку чинної прем'єрки аргументували необхідністю замінити посла в США. Три джерела Суспільного з оточення Юлії Свириденко повідомили, що наразі вона не прийняла пропозицію. Призначення Свириденко послом України у США – це була б демонстрація максимального пріоритету відносин зі Сполученими Штатами, припускає виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА Олександр Леонов. В ефірі Українського радіо він проаналізував причини нинішніх кадрових змін в уряді України.
7: Це реакція на той факт, що достатньо багато домовленостей і обіцянок України, вони не реалізовуються. І Зеленський шукає якісь пояснення, чому. Яскравий приклад, ми вже забули ті більше 30 угод про гарантії безпеки для України, які підписувалися декілька років тому. Можна призначити людину, яка буде комунікувати, яка буде намагатися щось зробити, але без взаємодії всіх органів державної влади, без системи, тільки в ручному управлінні багато речей зробити просто неможливо.
5: Суд обрав запобіжний захід для екс-командира 155-ї окремої механізованої бригади Станіслава Лучанова. Тримання під вартою строком на 60 діб. Про це повідомляє кореспондентка Суспільного з зали Сулу. З суду. Його підозрюють в організації викрадення та наказі вбити двох цивільних братів. Як заявив прокурор Білоцерківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону Сергій Мірзоян під час судового засідання, братів Мосейчук вбив не Лучанов, а його підлеглий – командир батальйону Олексій Долголенко. За даними прокуратури, братів утримували на території військової частини біля Полтави, після чого Долголенко вивіз їх на полігон і застрелив. Тіла, за версією слідства, закопали в заздалегідь підготовленій ямі, а про виконання наказу доповіли Лучанову. Той свою провину заперечує і заявив, що готовий співпрацювати зі слідством. Він заявляє, що не віддавав наказів, під час злочину був у відпустці та ніколи не бачив загиблих. Йому загрожує довічне позбавлення волі. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21.00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
0: Погода.
5: Завтра в більшості областей України місцями короткочасні дощі, грози. Температура в день 23-30 градусів. На Київщині завтра в день дощі. Температура в день 25-28 градусів. У Києві у середу 15 липня в день до 28 градусів. Зараз у столиці України плюс 27. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.
0: Реклама.
8: А з віком почала приймати жменю таблеток. Все частіше організм просить підтримки. А ще вітаміни. У тебе теж так?
9: Вже ні, бо приймаю комплекс Долгіт Антисудо Сеньйор.
8: Сеньйор?
9: Саме Долгіт Антисудо Сеньйор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
8: Долгіт Антисудо Сеньйор – це комплекс, що містить магній, калій, залізо, вітаміни Д, С, В6, В12 та екстракт глоду. Складові Долгіт Антисудо Сеньйор – підтримують функції м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності. Залізо приймає участь в утворенні червоних кров'яних тілець і гемоглобіну, а екстракт глоду підтримує серце.
9: Дякую за підтримку від Долгіт Антисудо Сеньйор.
8: Справді стало легше.
10: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
11: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
10: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
12: Ми, 260-та бригада територіальної оборони Хортиця, запрошуємо долучитись до нашого підрозділу. Шукаємо спеціалістів різних професій. Від стрільця до командира роти, артилеристів, фахівців РЕБ, РЕР. Наша команда рекрутерів супроводжує вас від першого телефонного дзвінка до заходу підрозділу. Місті осторонь, борони рідну землю. Разом до перемоги.
0: Соціальна реклама. Знати більше з українським радіо.

0: Вали як поляків, коли йшлося про вихідців із заходу України, як і росіян або громадян СРСР, коли йшлося про народжених на території Союзу, або як чехів чи румунів. І от Омелян Коваль, якого я вже згадувала, і ви про нього згадували на початку розмови, зафіксував парадокси такої практики. Він писав, яке гумористичне видовище склалося, коли наша українська група «Сімох» отримала 4 різні класифікації. Двоє наших друзів з Закарпаття отримали Ч, троє з терену Галичини позначку П, один отримав номер без позначки, бо його батько жив у Варшаві і користувався нансенівським паспортом, і це треба теж пояснити буде. Один отримав чорний трикутник з позначкою Р, бо був з теренів Східної України. Отже, 7 українців мали 4 категорії національної належності. Кінець цитати. І от зараз я запитаю вас окремо про це знищення національної ідентичності. Наскільки це було плюсом, чи це було мінусом для виживання, для збереження себе як людини в цих нелюдських умовах?
1: Тут йдеться про розмивання ідентичності перед усім бездержавних народів, бездержавних. Отже, тому очевидно, що при такій системі перше потерпали власне народи і не мали власної держави. Це були ну там українці, словаки, хорвати і так далі. Ті, які станом на 1 вересня 39-го року мали свою державу, вони були видимими. Ну і тут українці потрапили, напевно, в одну з найцікавіших ситуацій, бо бачите, річ, те, що вони виявлялися поділеними між кількома державними політичними ідентичностями, це ще було півбіди. Справжня проблема, і то на такому рівні, з якою не стикалася, напевно, жодна національна спільнота в'язнів, полягала в тому, що ці різні накинуті політичні ідентичності польська, російська, совєтська, чеська, румунська і так далі, вони також передбачали різний досвід. Різний політичний, культурний досвід, різне минуле за цей період між двома світовими війнами. Розумієте, різні, скажімо так, звички, різний спосіб поведінки, спосіб бачення, тлумачення довколишнього світу, різне сприйняття того, що вони бачили. Отож, на все це наклалися ще, скажімо, конкретні причини арештування. Якщо серед західних українців було більше, може, чистих політичних в'язнів, я про учасників підпілля ОУН, то серед вихідців з Дніпрянщини більше було, власне, вчачів, остарбайтерів і так далі. По суті справи, це теж були політичні в'язні, адже йшлося так чи сяк про спротив окупаційному режиму. Але часто ці люди, вони бачили себе, наскільки можна зрозуміти, у такій дуальній перспективі, з одного боку, вони, їм треба просто врятуватися, а з іншого боку, власне, ця окупаційна влада, а їх вся переслідує. І до чого це в результаті призводило? Це призводило до ускладнення порозуміння. Це треба дуже чітко розуміти, що в принципі спротив Аушвіцу він полягав власне в тому, щоб створити мережу, яка мережу взаємодопомоги між в'язнями, яка допомагає в'язням банально вижити. І цежі вони формувалися в першу чергу за національним принципом, банально за спільною мовою порозуміння. Це зауважує Кшиштоф Дунін Бонсович, польський дослідник теми, що дуже важливою була мова, бо навіть не питання, ти говориш моєю рідною мовою, отже ти свій. Питання було в тому, щоб швидко порозуміти, і в процесі порозуміння не злапав хтось представників правильної адміністрації. І таким чином, що виходило? З одного боку, офіційно українці фігурували під різними політичними ідентичностями, а по факту мали давати собі раду, будуючи мережу, базовану на одному з таких найочевидніших емпіричних основ ідентичності на мові. Ось і тут бачите.
0: Вибачте, я переб'ю. В якийсь момент в Аушвіц потрапили військовополонені, бійці Червоної армії, і там теж було дуже багато українців. Як вони контактували з тими, ким їх лякали, українськими оцими націоналістами? Вони змогли там хоч хтось порозумітися? Чи ні? Багато хто з них теж говорив.

0: українською мовою. От я про це.
1: Що про, знаєте, що саме про стосунки полонених червоноармійців та бандерівців в Аушвіці, то тут дуже тяжко щось говорити. Банально, тому що, по-перше, немає інформації, а по-друге, коли ми говоримо про полонених червоноармійців, то ми говоримо про дві групи. Група перша – це червоноармійці, привезені у жовтні-листопаді 1-го року. Я їх помістили у формальну підтабір для військовополонених. Це було таке формальне розрізнення. Прийшлося про відгороджену частину табору Аушвіц-1. Тим, чим ще відрізнявся цей підтабір від решти табору? А тим він відрізнявся, що межі цього підтабору власне нацисти влаштували умови страхітливі навіть за мірками Аушвіцу. І цих військовополонених майже не годували, тримали в неопалюваних бараках. Бувало таке, що після ванни їх виганяли просто на двір, а це ж були екстремально холодні зими 40-х років, 40-го, 42-го, 43-го року, розумієте, ось. І зрештою, станом на другу половину березня 1942 року з приблизно 14-15 тисяч цих військовополонених живих залишилося порядка 800. Порядка 800.
0: Без шансів на виживання.
1: Потім їх усіх вже відправили на загальний табір, але там вони теж продовжували гинути. І то, що на момент, коли в Аушвіц потрапили бандерівці, то це перша група, вони вже були повністю росіяні. Вони ще не всі загинули, але вони були розсіяні між загальною масою в'язнів. І загалом, враховуючи, що бандерівців теж не було багато, перші два транспорти – це 48 всього людей, то виникає питання, які загалом статистичні шанси були для зустрічі бандерівця з тих перших бандерівських транспортів і червоноармійців, і майже чуру вцілів з цього, власне, підтапору. Інше питання, що протягом наступних 3 років існування Аушвіцу, тобто аж до званої евакуації 17-18 січня 45-го року, в Аушвіц продовжили поступати як учасники бандерівського підпілля, та і військовополонені, і потрапляли в полон при інших обставинах. Інша річ, ніхто вже їх не садив у армі під табір, не надавав спеціальних номерів, вони всі потрапляли на загальний табір. І вони там могли зустрічатися. І у армі бандерівці описують у своїх спогадах ці зустрічі. І знову ж не забуваємо про статистику. Насправді відносно загальної маси в'язнів Аушвіцу, що радянських військовополонених, зокрема з них Україн, що бандерівців, було насправді мало, досить мало. Наше питання, наскільки вірогідна була така зустріч, ну, далі актуальне. Але, власне, чи той висновок, який можна зробити з тих розрізнених свідчень про все ж таки зустрічі представників цих двох категорій, бандерівців і совєтських військовополонених в Аушвіці, чи насправді дуже багато залежало від людей, тобто від контрагентів, від тих, хто конкретно зустрівся, які мав погляди до того, що про кого чув взаємно відповідно і тому подібні речі.
0: От загалом через Аушвіц прийшло близько 200 українських націоналістів. Серед відомих в'язнів були Лев Ребе, Томелян Коваль і Микола Климишин. Це взагалі окрема історія, ми навіть зараз торкатися не будемо подвигу цієї людини. Українським в'язням видавали червоні трикутники, які означали, що вони політичні арештанти. І у січні 1945 року через наближення Радянського фронту вцілілих членів ОУН, ну, скажімо так, евакуювали під час маршу смерті до табору Маутгаузен. Сьогодні ми знаємо, що чимало провідних діячів ОУН, зокрема Степан Бендера, Ярослав Стецько, спочатку перебували в концтаборі Закзенгаузен, в такому спеціальному блоці, як тюрма в тюрмі Целенбау. Наприкінці 1944 року їх ув'язнення закінчилося, але в цей же час і на початку 45-го року частину з провідників ОУН перевели до Маутгаузена, причому до його найважчих філій. Так от, цікаво, евакуювали, перевели чи погнали силоміць маршем смерті? Що означають ці дієслова? І взагалі, навіщо німці вже на сам кінець війни переміщували в'язнів між таборами? Для чого це було? Щоб зменшити їх кількість? Чи, ну, я не розумію, навіщо це було?
1: Тут треба розділяти категорії. Найперше, евакуація в цій ситуації, про яку ми говоримо, це чисто бюрократичний термін, який передбачав переміщення в'язнів кудись подалі в глиб Німеччини перед наступаючими совєтськими військами.
0: Нагадую, що це історикиня Олеся Ісаюк.
1: І на практиці, це часто гостро був самий звичайний марш смерті. Коли в'язнів просто гнали пішки через люту зиму, чи до наступного концтабору, чи до місця, де їх саджали на поїздину, знову ж йдеться про звані бидлячі вагони, телячі вагони, які ми їх доправляли до наступного концтабору, де вони мали перебувати. У випадку бандерів з Аушвіцу це був Маутхаузен. Пізніше після Маутхаузена був Дора Мельх Ебензее. І, власне, в Ебензее більшість з них і зустріло визволення на початку травня 1645 року. І це мало сенс. Це мало сенс подвійний. Перше, приховування злочинів. Серед них і чимало дітей, і коли совєтські війська увійшли в Аушвіц, вони його захопили, то матеріалу для судового процесу за злочини проти людяності там було ж багато насправді. А друге пояснення, та все дуже просто насправді. Третьому рейху були потрібні робочі руки, хоч якісь. Мобілізаційний ресурс вже був вибраний на фронт. Посилали майже хлопчисок. Також відчайдушно бракувало робітників на заводах, оскільки гнати тих же остарбайтерів чи загалом примусових робітників всієї Європи вже можливості не було, то намагалися максимально використати те, що ще було. А це означало в першу чергу в'язнів концтаборів. Власне, тому їх і гнали в глиб Німеччини. Вони мали, хай рештами сил, але працювати на забезпечення продовження здатності Третього рейху вести війну. Що ж стосується тих, кого в нацистській номенклатурі називали Ейрехефкіна, почесні в'язні. Почесними в'язнями тут розуміється в'язні особливо значимі політично. А це були не тільки бандерівці, не тільки не ЕУ, це був зокрема Стефан Грот-Ровець і керівник армії Райової і сидів в тому ж Целінбау. Це був колишній французький прем'єр-міністр Поль Рейно, це був і Одд Нансен, син Фрітьофа Нансена, полярний філантропа і ще багато хто. Тут йшлося про можливість тримати людину фактично в заложниках. Що створювало дві можливості? Можливість перша – використовувати людину як, карту можливих переговорах з національним урядом в зелі, командуванням підпілля чи ще кимось. Це завжди можна було, наприклад, шантажувати життям провідника. Це перше. І друга можливість, відкривалися можливості для проведення того, що ми зараз називаємо ІПСО, психологічної спецоперації. Розумієте, від людини, яка є в повним контролем когось, і цей хтось повністю контролює ці канали зв'язку з зовнішнім світом, то по факту від імені такої людини можна написати, видати, опублікувати, що завгодно. І людина потім буде десятиліттями пояснювати, що вона цього не писала. Не писала, не робила і не казала. Це, до речі, дуже добре сформулювала, власне, одна з таких ув'язнених Кароліна Ленц-Оронська, польська аристократка і учасниця польського підпілля, коли вона потрапила в Равенсбрюк. За якийсь час стало відомо, що вона, власне, мала потрапити в окрему камеру, окремий блок, власне, як почесна ув'язнена, а насправді ув'язнена спеціального значення. І її почали розшукувати серед гурту в'язнів. І тоді Кароліна Ленц-Оронська заборонила своїм товаришам по неволі, ув'язненим з одного парка, з ним вона ділила камерну щоденність, вона заборонила їм говорити про те, хто вона така. І свою логіку вона у спогадах пояснювала просто, що якщо б я мав їхнім контролем, вони б могли від мого імені зробити все і знищити мою репутацію назавжди.
0: А так, я просто рядова ув'язнена під якимось номером.
1: Так. Їм вже треба мене знайти, а тим часом є море свідків, де я була і що робила. В камері одиночці, тож Целінбау, Сенхаузені, В'язням можна було елементарно вбити так, щоб досі не залишалося б невідомим, що з ним насправді сталося. А саме це і сталося з уже згаданим мною Стефаном Гротом Ровецьким. Найімовірніше його розстріляли у перші дні після вибуху Варшавського повстання, тобто перші дні серпня 44-го року. Але ця версія, вона є найбільш логічним підсумуванням тих шматків інформації, які все ж і дійшли до нашого часу. Це загально прийнята версія, бо для інших версій брак аргументів або, в принципі, інформації. От і все.
0: На сам кінець я би хотіла запитати у вас про головний підсумок історії українців в Аушвіці. Чи можна говорити, що він уже став таким символом спільного європейського мартирологу? Чи ми ще до цього не прийшли?
1: Досвід українців Аушвіці, він без сумніву заслуговує на своє місце серед європейського мартирологу. Знаєте, з одного боку, було б гріхом сказати, що на це не звертають увагу. Насправді, на це звертаються більше і більше уваги. Але при цьому всьому сама тема українців Аушвіців все ще залишається чимось навіть дещо сенсаційним. Банально з тих міркувань, що ширша публіка переважно про це раніше не чула. Причин на це, насправді, чимало. По-перше, насправді, не так багато людей цим займається. По-друге, сама тема Аушвіцу, нацистських злочинів, це вже певною мірою. Знаєте, за десятиліття формування цієї теми, формування і засвоєння, так мовно, несуча конструкції, вона устоялася. Там вже складно щось змінювати, просто в силу навіть інерційності того, як працює колективне мислення, колективне сприйняття. Ось, Аушвіц – це вже певний сталий символ. І теж звернути увагу на парадокс, що не українців, саме українців в Аушвіці, а не просто бандерівців Аушвіці, червоноармійців Аушвіці, там совєтні громадяни різного походження в Аушвіці. А саме про українців Аушвіц почали більше говорити після початку російської агресії, причому це ще від 2014 року. Певним чином підтвердилася, знаєте, одна дуже печальна і сумна історична істина, про тебе почули, ти мусиш показати силу. Ти мусиш показати здатність опиратися своєму ворогу. Ти мусиш себе відвоювати, тоді тебе почують. З іншого боку, набагато тяжче знищити націю, яку чути в сенсі культури, в сенсі пам'яті і так далі. Це речі взаємопов'язані. Нам, на жаль, не повезло в історії. Ми завжди мусили і мусимо починати з того кінця, що перше поставити опір, потім нас починають слухати.
0: Бо це тема якась така закрита.
1: І насправді, що стосується українців Аушвіці, попереду ще довга дорога з популяризації. Вони вже присутні в просторі, але ще багато що попереду.
0: Я бажаю вам успіхів, бо те, що ви вже написали, те, що ви вже знайшли, це дорогого вартує. Я закликаю наших слухачів більше читати про це, бо історії, про які ви розповідаєте, тут просто за браком часу ми всі не переповімо навіть поверхово. Тому дякую вам надзвичайно за цю розмову і нагадую нашим слухачам, що сьогодні з нами на Zoom-зв'язку була історикиня, співробітниця Центру досліджень визвольного руху Національного музею-меморіалу «Тюрма на Лонську» у Львові Олеся Ісаюк. В студії працювала Олена Шарпанська.
2: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: «Знати більше» з Українським радіо.
1: Колишній CEO криптовалютної інвестиційної компанії Goliath Ventures вибачився перед інвесторами через схему «Понці» на понад 300 мільйонів доларів. Крістофер Олександр Дельгадо визнав себе винним у справі, яку американські прокурори називають криптовалютною «понці-схемою», тобто фінансовою пірамідою, в якій виплати старим інвесторам роблять не із реального прибутку, а із грошей нових вкладників. За даними Міністерства юстиції США, із січня 2023 до січня 2026 компанія Goliath Ventures залучала гроші інвесторів, обіцяючи щомісячний дохід від так званих пулів ліквідності цифрових активів. Пул ліквідності – це запас криптоактивів, який використовують у блокчейн-системах для обміну або операцій з цифровими активами. Але за версією прокурорів, гроші інвесторів переважно йшли не туди, куди їм обіцяли. Кошти використовували для виплат попереднім інвесторам, для повернення грошей тим, хто просив вивести вкладення, для бізнес-заходів, розкішних поїздок і дорогого способу життя самого Дельгадо та інших працівників Goliath. У справі йдеться щонайменше про 400 мільйонів доларів, які інвестори передали компанії. За угодою про визнання вини, Дельгадо свідчив, що збитки інвесторів становили щонайменше 250 мільйонів доларів. Він визнав себе винним у змові з метою шахрайства із використанням електронних засобів, у самому шахрайстві та у відмиванні грошей. Дельгадо також погодився на конфіскацію майна. За даними Мін'юсту США, йдеться про 8 об'єктів нерухомості, 11 автомобілів, 30 годинників, понад 50 розкішних сумок і гаманців, щонайменше 29 ювелірних виробів, а також банківські рахунки та криптогаманці. Наразі йому загрожує до 20 років ув'язнення за кожен пункт шахрайства і до 10 років за відмивання грошей. Оголошення вироку заплановане на 8 жовтня 2026 року.

0: Українське радіо.
1: Сімнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Данько. Вітаю вас. Російські війська атакували передмістя Одеси ракетою. Подробиці розповість наш кореспондент наживо. Про це та інше далі докладніше. Російські війська атакували передмістя Одеси ракетою. Унаслідок цього було уражено житловий сектор. Одна людина загинула, ще одна поранена. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер та прес-служба обласної прокуратури. І з нами на зв'язку кореспондент Віталій Гарнов. Віталію, вітаю.
4: Вітаю, колего, вітаю, Анну. Нагадаю, ракетна атака.
3: Що розповіли суспільному очевидці? Обстрілу, які поранення і які руйнування?
4: Так, нагадаю, що сама ракетна атака відбулася приблизно о 13:24. Саме в цей момент в Одесі було чутно два гучних вибухи. За хвилину до цього в Одеській області була оголошена повітряна тривога. Кореспонденти Суспільного працювали на місці ліквідації наслідків. Поспілкувалися з очевидцями. Від ворожої атаки відомо на зараз, що на місці загинула 69-річна жінка. Нам цю інформацію підтвердили місцеві, згодом також підтвердили і в обласній прокуратурі. Тіло жінки з-під завалів діставали вже екстрені служби. Також нам стало відомо, що був травмований 44-річний чоловік, якого з осколковими пораненнями доставили до лікарні. За словами очевидця, з яким ми спілкувалися, на ім'я Руслан, уламок пробив житло, травмував чоловіка, рештки ракети вилетіли аж з сусіднього будинку. У ДСНС Одещини нам повідомили, що під час роботи і ліквідації також їм стало відомо, що загинула собака внаслідок цієї атаки. Щодо руйнувань, люди власними силами продовжують ліквідовувати наслідки цієї атаки. Зруйновано два житлових будинки, вибито вікна, пошкоджені дахи, фасади і паркани ще щонайменше у трьох приватних домоволодіннях. Це зазначив приватний сектор в Одеському районі. Це поки що вся інформація, яка нам відома на цю хвилину, тож, колега, передаю вам слово.
3: Дякую. Віталій Гарнов розповів про наслідки російської атаки в день по Одесі, удари по житловому сектору, одна людина загинула, ще одна поранена.
2: Новини на Українському радіо.
3: Українські військовики взяли участь у параді у Франції до дня взяття Бастилії. Наші військовослужбовці не лише крокували Єлисейськими полями, але й у складі французько-українських екіпажів прилетіли на винищувачах «Міраж». Про це у соціальних мережах повідомив президент Володимир Зеленський. Він також запрошений як гість на святкування на честь національного французького свята. Нагадаю, напередодні український президент взяв участь у засіданні коаліції охочих, яка прийшла у Франції. Французький президент запросив учасників саміту бути присутніми на святкуванні у Парижі, а український військовиків безпосередньо взяти участь у параді. Додам, що напередодні Еммануель Макрон повідомив про передачу Україні низки ліцензій на виготовлення ракет до різних європейських систем ППО, а також заявив про передачу Україні 16 винищувачів «Міраж». В українському небі вони зможуть бути вже у 2028 році. У Слов'янську на Донеччині у розбомбленому російськими КАБами та дронами будинку боєць 3-го армійського корпусу на позивний «Ахілес» побачив цілілу бандуру. Він забрав її і переслав у ліцей в Рівному, де колись навчався. Директорка обласного наукового ліцею Наталія Сосюк сказала Суспільному, що музичний інструмент відреставрують і 1 вересня на лінійці він звучатиме. Про історію порятунку розповість Надія Кривко.
5: Повернувши голову, я помітив гриф бандури, не віддаючи собі того розуміння, що вона може бути повністю знищена. Трішечки підійшовши, оцінивши ситуацію, я зазирнув всередину і зрозумів, що вона просто завалена уламками будівлі, тоді прийшло в голову, що це потрібно зробити, потрібно її забрати, тому що це великий знак для мене особисто.
3: Ахілес родом з Рівного. У дитинстві він навчався у класі бандуристів обласного наукового ліцею. Любив грати на інструменті, виступав у колективі.
5: Маленьким хлопчиком носив її з дому до школи, проходячи дуже довгий маршрут. Тоді вона здавалася для мене такою тяжкою, такою великою. Зараз, піднявши її одною рукою, я дуже здивувався, адже я не міг розуміти, як все могло настільки змінитись. Я згадав повністю всіх своїх вчителів, саме час навчання.
3: Тож знайдену на руїнах бандуру вирішив передати у заклад, де навчався. Ахілес зателефонував директорці обласного ліцею Наталії Сосюк.
0: Знищено, вщент, нема приміщення. І стоїть ця бандура, стоїть як наше сонце в небі, стоїть як той місяць, який до зірок виходить, стоїть як наша сила волі, бо може зламатись тіло, але ніколи дух. З перших років, коли тут були кобзарські класи, він прийшов до нас у п'ятий клас, і саме те, ким він став сьогодні, мабуть, є фундамент того, що заклало цей заклад. З кобзарських класів десятки хлопців воюють. Бандура буде жити, як і дух наш.
3: Надія Кривко, Суспільне новини, Рівне.
6: Пояснюємо зрозуміло про складне. Будьте у курсі головних подій разом із проєктом «Суспільне студія» на телеканалі «Перший суспільного мовлення».
2: Погода.
6: Завтра у більшості областей України місцями короткочасні дощі, грози, температура вночі 14-20 градусів, вдень плюс 23, плюс 30. На Київщині завтра вдень дощі та грози, вночі від 16 до 19 градусів, вдень до 28 градусів вище нуля. Анна Денько, Українське радіо, дякую за довіру.

0: Ви слухаєте Українське радіо. Парламент головне.
1: Ви на хвилях Суспільного мовника в студії Українського радіо, парламентський глядач Українського радіо Віталій Науменко. Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ми починаємо огляд подій в Верховній Раді 9, оскільки розпочався черговий сесійний тиждень. І знову перезавантаження уряду, вже третє за час президентства Зеленського. Поки що все йде за планом. 12 липня глава держави повідомив про, чи оголосив про чергове повне перезавантаження влади. Мета – максимально адаптувати виконавчу гілку влади під наступні внутрішні та, я сказав би, зовнішні виклики оборонного та економічного характеру. Сказано, зроблено. 12 липня президент озвучив ініціативу, 14 липня Юлію Свириденко після її заяви звільнено з посади прем'єр-міністра України. Рада проголосувала 258 голосів за її відставку. Разом з прем'єр-міністром, нагадую, припинив повноваження і весь кабінет міністрів. Тобто всі міністри будуть в стані виконуючих обов'язки до того, як їх не замінять наступники. І, власне, перед тим, як попрощатися, Юлія Свириденко таки встигла дещо сказати з парламентської трибуни. Що конкретно, слухаємо.
2: Хочу, щоб цей виступ звучав не як просто звіт, тому що ми передали цей звіт за рік нашої роботи. Я би дуже хотіла, щоб цей виступ звучав як вдячність вам всім за підтримку і за щоденну роботу. Головним завданням і місією для себе я обрала допомогу і турботу про українців, які щодня потерпають від війни. І разом з вами, шановні народні депутати, шановні міністри, ми працювали в усіх без виключення регіонів, від прифронтових регіонів до західних кордонів. Ми з вами опікувалися життєво важливими питаннями забезпечення житлом, питаннями оплати праці лікарів, вчителів, укриттів в школах і дитячих садочках, підприємствами, захистом людей. Це головне, що ми всі маємо робити в умовах війни. Як довго би не тривала агресія, яким би сильними не були руйнування, ми повинні прокидатись, наводити лад, захищати себе і поводитись і гідно жити. Для цього потрібні конкретні дії і невідкладна допомога тут і зараз. В умовах, коли ворог так сильно прагне зруйнувати життя всюди, від маленьких сіл до мегаполісів, підтримати гідне життя – це непроста задача. Але я вважаю, що разом з вами ми вистояли і зробили все можливе і часто неможливе для енергетиків, для освітян, для транспорту, охорони здоров'я, для житла, для ВПО. І кожного дня я спілкуюсь з ремонтними бригадами, спілкуюсь з ДСНС, я спілкуюсь з комунальними підприємствами, я пам'ятаю всі наші зустрічі з вами в регіонах. І я захоплююсь сміливістю і стійкістю українців. І я вдячна за ваш щоденний внесок в боротьбу і майбутню перемогу. І я хочу ще раз наголосити, це наша з вами спільна перемога. Від безпосередньої роботи в регіонах до бюджетних програм я дуже рада, що у нас була можливість з вами працювати спільно цей рік.
1: Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, слово у відповідь.
3: Я думаю, що правильно буде від імені Верховної Ради подякувати Юлії Анатоліївні за цей прекрасний рік. Це був той рік, коли нам вдалося дуже багато пройти складну зиму. Це той рік, коли нам вдалося дуже багато отримати в напрямку євроінтеграції. І це той приклад, я думаю, який є дуже гарною комунікацією між Верховною Радою і урядом, так, як воно має бути. Я вам дуже дякую, Юлія Анатоліївна. Дякую.
1: Від імені Верховної Ради, сказав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, і це, мабуть, варто розглядати в контексті аналізу глибокої ситуації, як гіпербола або художнє перебільшення. Тому що Рада 9 – це і влада, і опозиція. Попри заяву, що від імені Верховної Ради ми дякуємо уряду Юлії Свириденко, опозиції, свій погляд на ситуацію, на підсумки її роботи, який контрастує із тим, про що говорила і колишня глава уряду і спікер Стефанчук, п'ятий президент України, лідер Євросолідарності Петро Порошенко.
4: 23 листопада більше 100 народних депутатів цієї Верховної Ради, представники кожної фракції Верховної Ради України, поставили свій підпис, це скільки, 8 місяців тому, за відставку уряду, якому так плескала зараз Верховна Рада. Друзі, це божевілля. Якщо ви плескаєте, чого ви їх відставку відправляєте? Можете мені пояснити? Якщо вони такі хороші, чого ж ви їм рік попрацювати не дали? Я вам дам відповідь чому. Тому що я не згоден з словами, які щойно пролунали в цій залі, коли вони дякують цьому уряду за цей прекрасний рік. Ми з вами живемо в різних країнах. Ви і більшість українців. Ви і цей уряд. Цей уряд – уряд Міндічгейту, уряд віце-прем'єрів, які мають бути на лаві підсудних і які приходять в цей зал отримувати оплески.
1: Більш розгорнуту позицію Європейської солідарності виклав у традиційному дописі політолог і член фракції ЄС Ростислав Павленко. Кажуть, уряд міняють, аби краще готуватися до зими, але до зими дозволяють приготуватися не перевішені між дверима таблички, а постійна робота уряду, парламенту і громад, без винятків, улюбленців, парій чи відкатів. Де це все? У черговій чехарді. Де в ній парламент? Уже навіть і не питаємо. Ще кажуть, що то підготовка до виборів. Мовляв, скинуть увесь непотріб під шумок звільнити незручних і являть країні чудо технократії. Але ж для проведення виборів треба спершу домогтися припинення вогню. Для цього треба Путіна дотовхти ударами дронів, ракет, санкціями, захистом громад, посиленням фронту. Усе це знов-таки потребує роботи. Роботи рутинної, повсякденної, повсякчасної. Те, про що говорив лідер Євросолідарності, у своєму виступі доповнила лідер Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Юлія Тимошенко.
5: З соціальних мереж дізналися, що в країні відбувається перезавантаження уряду. Причому дізналися всі із соціальних мереж, як фракції коаліції, я говорю свідомо коаліції, так і фракції опозиції. Цікаво це відбувається в країні, коли парламент, який має фундаментальні конституційні повноваження формувати уряд, висувати і призначати прем'єр-міністра, дізнається з соціальних мереж, що уряд буде мінятися. Це говорить про те, що не існує в Україні ніякої парламентсько-президентської форми правління. В Україні, на жаль, явочним порядком створена президентська влада, і парламент сьогодні не є самостійною, самодостатньою конституційною структурою державної влади в Україні. Парламент, на жаль, сьогодні зробили департаментом Офісу Президента. І парламент отримує вказівки, і якщо не виконує вказівки, кримінальні справи. Чудово побудували конституційну форму управління країною. І знаєте, що важливо? Ми всі знаємо, що в тіні так, за лаштунками так. Но я хочу запитати, а навіщо публічно, прямо так наотмашь, оголошувати, що парламенту в країні не існує, і проводити поза межами парламенту будь-які консультації по формуванню уряду. Це говорить про те, що наплювали не лише на Конституцію, не лише на парламент, не лише на народних депутатів, а ще і на наших європейських друзів, де ми кожен день декларуємо європейські демократичні цінності. Тому що парламент сьогодні в тому контексті, в якому розуміє Європейський Союз, абсолютно в Україні відсутній. І тепер виникає питання, а навіщо роблять перезавантаження уряду? В чому мета такого перезавантаження? Саме головне, чого очікує суспільство, це радикальної зміни в організації життя країни, як стратегії, так і тактик, так і прав і свобод людини, так і соціального забезпечення. Насправді, нема ніяких сумнівів сьогодні України, що буде відбуватися. І тому, коли ви відкриєте соціальні мережі, ви побачите, на жаль, що люди говорять, ну от знову переставляють ліжка у владі, і що нічого не зміниться, крім того, що посують меблю, а прізвища не мають ніякого значення.
1: Після таких достатньо критичних виступів, оцінки діяльності уряду Юлії Свириденко, варто було очікувати, що відповідь з боку фракції «Слуга народу» не забариться, але вона була на диво стриманою. Спікер подякував, аплодисменти, і цей етап можна вважати пройденим. Про уряд Юлії Тимошенко згадав у своєму виступі з трибуни член «Слуг народу», фракції «Слуга народу» і відомий український, легендарний український спортсмен Жан Беленюк.
6: Звісно, на цьому тижні у нас багато роботи, буде зміна уряду. Я хочу подякувати урядовцям за пророблену роботу протягом цього року, побажати наснаги і адекватної реакції на всі виклики, які чекають нових урядовців протягом наступних місяців і років їхньої роботи. А викликів дійсно багато, тому що сьогодні я хочу звернути увагу вашу і усієї України з приводу одного державного підприємства, яке називається Ворохтянська високогірна навчальна спортивна база «Заросляк». Це унікальний інфраструктурний об'єкт, унікальна база, яка знаходиться у підніжжі нашої гори Говерла, де десятиліттями готувалися спортсмени в унікальних умовах до своїх стартів. Я особисто приклад того спортсмена, який готувався на цій базі на всі свої Олімпійські ігри, на всі чемпіонати світу і різноманітні змагання. До речі, ця база знаходиться на території Карпатського національного природного парку та належить до особливо цінних земель природного заповідного фонду. Але кілька років тому частина цих земель через процедуру інвентаризації була зареєстрована як комунальна власність. При цьому відсутні рішення держави про передачу вилучення з природно-заповідного фонду чи зміну їх правового статусу. І виникає принципове питання, а чи може технічна процедура інвентаризації стати підставою для переходу земель з державного у комунальну власність?
1: Так само Верховна Рада України на сьогоднішньому засіданні вже в 20-те подовжила дію воєнного стану і загальної мобілізації. Пропоную послухати два виступи фракції політичної партії «Слуга народу», а її позицію в цьому питанні озвучив Федір Веніславський, а позицію фракції політичної партії «Європейська солідарність» озвучила Ірина Фріз. Обоє представляють оборонний комітет Ради 9. Отже, Федір Веніславський, Ірина Фріз.
7: Ми не можемо не продовжити правовий режим воєнного стану, тому що від цього залежить виживання нашої держави. Країна-агресор вустами її представників постійно акцентує увагу на тому, що цілі, які вона перед собою поставила в 22-му році, залишаються незмінними. А ці цілі – це знищення України як суверенної незалежної держави, знищення самоідентифікації українського народу, української нації і перетворення нас в колонію Російської Федерації. Ми не можемо цього допустити, тому необхідно продовжити правовий режим воєнного стану, необхідно черговий раз подати сигнал для наших партнерів, що наша боротьба продовжується і наша боротьба буде тривати, доки ми не досягнемо наших цілей. А наші цілі – це збереження суверенітету, територіальної цілісності, незалежності держави. Слава Україні!
8: Підтримка мобілізації не означає індульгенцію для влади. Саме тому ми вимагаємо відповідальних рішень від влади, яка лише анонсує терміни служби або відстрочки за новими контрактами, виконання своїх зобов'язань щодо повернення СЗЧ і відсутність будь-яких змін щодо Кримінального кодексу та Кримінально-процесуального кодексу. Ми вимагаємо від влади нарешті припинити анонсувати та презентувати, а заявити і внести відповідні зміни. Де реформа від влади щодо ТЦК, яка має навести лад щодо питань мобілізації? Де прогнозовані чіткі терміни служби, які мають бути внесені в наше законодавство для того, щоб зняти питання невизначеності. Саме це лякає українців, а не питання мобілізації. Нарешті припинити відкараскуватися від питання мобілізації, залишивши лише внесення постанов, указів про продовження її. Ми вважаємо, що влада має нести відповідальність за те, що відбувається сьогодні у війську, і за те, в який спосіб, за якими правилами і принципами сьогодні відбувається мобілізація. Минув майже місяць після анонсованої реформи ТЦК. Де зміни до чинного законодавства для того, щоб все було врегульовано?
1: Тверезо критичні оцінки ситуації в країні, в економіці, в безпековому, оборонному секторі з виконанням обіцяного владою чи обіцяних владою реформ не бракувало. Представник фракції депутатської групи «Партія за майбутнє» і депутат-мажоритарник з Київщини Ганна Скороход.
9: Військових із зарплатами так сильно обіцяними знову кинули. Я вам зараз зачитаю листа, який мені написав один військовослужбовець, і яких я отримую десятками в день. Скажіть, будь ласка, як так сталося, що військових знову обманули з грошовим забезпеченням? Чому до військових таке ставлення? Що за виродки бездушні сидять там в МОУ і постійно брешуть солдатам то про демобілізацію, то про реформи, то про підвищення зарплат до 30 тисяч? Брехнею вони так піднімають моральний дух, чи, можливо, мотивацію? Мотивацію підписати контракт? Чому ніхто не говорить про те, що військових знову кинули? Як рабів чи лохів? Немає ніякого підвищення зарплат. Це просто розвод. Підніміть це питання, бо дуже багато військових, які в тилу, незадоволені таким ставленням і такими реформами. Колеги, це до нас. Це до нас з вами. Ми всі з вами пам'ятаємо, як нам помпезно обіцяли, що зараз це підвищать, прийняли постанови. Я пам'ятаю голосування змін до бюджету, от і нічого не зробили. 22 тисячі гривень отримує інструктор з ФІЗО, виписка з банку. То як їм жити? Скажіть, як нормальний чоловік може прожити і забезпечити сім'ю на 22 тисячі гривень? Як можна виплачувати мільйони на держпідприємствах? Як можна виплачувати мільйони в наглядових радах? Як можна підвищувати зарплати НАБУ до 200 тисяч? І як можна підвищувати іншим правоохоронним органам зарплати настільки багато, зважаючи на ті зарплати, які отримує військовослужбовець? Що це за знущання над людьми? І про яку мотивацію, про який захист ми можемо говорити? Про що ми можемо взагалі просити цих людей, які щодня ризикують своїм життям? Де обіцяна реформа? Чи ми знову витратили мільйони на слайдики? І слайдики якось не працюють? У нас зараз будуть переобрання Кабміну. А скажіть, будь ласка, ми хоч раз почуємо звіт Кабміну? Бо слайдиків, мені здається, ми з вами вже настільки надивилися, що можна цілий фільм слайдиків скласти про роботу одного, іншого, другого, четвертого Кабміну, п'ятого. Скільки в нас їх ще буде? І скажіть, будь ласка, от ви піднімаєте до 300 тисяч виплату за рекрутинг одного іноземця. Для кого 170 тисяч зверху? Чому ми не отримуємо жодної відповіді? І коли парламент почне бути парламентом, коли ми почнемо виконувати ті обіцянки, які даємо, і коли ми починаємо питати з МОУ про їхні реформи, які вони так сильно запроваджують, тільки на язику.
1: Крім невиконаних урядом Юлії Свириденко і влади загалом, обіцянок депутати говорили, причому не лише від опозиції, говорили і про достатньо сумнівні ініціативи, постанови, про одну таких постанов і про те, якими наслідками вона загрожує, говорила з парламентської трибуни депутат-мажоритарник від Вінниччини, депутатська група «Довіра» Лариса Білозір.
10: У результаті затримуються ремонти шкіл, дитячих садків, лікарень, будівництво укриттів, модернізація водопостачання, ремонт комунальних доріг та інші критично важливі проекти. Фактично, ця постанова шкодить громадам і шкодить відбудові. Проблема торкнулася навіть тих об'єктів, які фінансуються за гранти, не державні кошти. Саме тому у червні я звернулася до прем'єр-міністра, щоб вона спонукала Мінрегіону переглянути цей механізм. Дійсно, напрацьовані зміни, але, на жаль, ці зміни до сих пір не затверджені урядом. І зараз ми маємо зміну уряду, і, відповідно, ми не знаємо, як надалі взагалі готуватися тим самим соціальним об'єктам, школам і садкам до 1 вересня, коли течуть дахи, які не можна ремонтувати. Дійсно, ця постанова заблокувала реалізацію великої кількості проєктів по всій країні через надмірну бюрократію, і, крім того, зараз маємо кадрові зміни, і коли взагалі будуть відбуватися зміни в постанові, і ми не знаємо. Тому я, як народний депутат, закликаю взагалі скасувати цю постанову, разом з представниками громад, бізнесу напрацювати новий, простий і зрозумілий механізм контролю за цінами. Контроль за використанням бюджетних коштів обов'язково має бути, це однозначно, але він не може ставати причиною того, що громади не можуть будувати, ремонтувати школи, лікарні, укриття чи відновлювати критичну інфраструктуру. Під час війни це взагалі неприпустимо.
1: Рідко яке з останніх засідань Верховної Ради України обходиться без згадки про Польщу. Наш один з найбільших стратегічних партнерів, країна, яка надала потужну, неоцінену допомогу мільйонам українських біженців на початку широкомасштабної війни. Але життя є життя. Ситуація зараз у двосторонніх взаєминах непроста. Яким чином її можна врегулювати чи нормалізувати? Свій погляд на ситуацію пропонує представниця фракції політичної партії «Голос», оборонний комітет Ради 9 Соломія Бобровська.
11: Ви знаєте, колеги, я би не могла сьогодні не говорити про українсько-польські відносини. Особливо після дня вшанування так званого геноциду проти поляків, буквально 11 липня, польською стороною Волинської трагедії. І, на жаль, наші сусіди не хочуть говорити правду. Мені було прикро бачити, коли команда президента Польщі накриває українські хрести військовою сіткою, прикриваючи і свої злочини. І прикро бачити, коли фактично на розпалюванні національної ворожнечі і ксенофобії проти українців будується ціла президентська кампанія, яка відбудеться лише аж в листопаді 27-го року. І фактично антиукраїнська риторика стає для президента наріжним каменем, де ані нам, ані польському суспільству важливо не збитися з дороги абсолютно нормального, здорового діалогу і потиску рук, який вже відбувся у нас і в 96-му році, і в 5-му, 2005-му, 2008-му, де було докладено стільки зусиль. Тому що хочу нагадати, що не все почалося в 1943 році з подій Волинської трагедії. Хочу нагадати полякам і нам всім, 16 століття, 18 століття, від Семена Палія, закінчуючи Коліївщиною, починаючи 20 століттям, де вбивали студентів за створення Львівського українського університету, про що може йти мова, коли йде масова пацифікація Східної Галичини, а Березакартуцька, де були закатовані просто тисячі українських націоналістів і ті, хто виборювали українську державу. Лише за це можна було до сих пір не потискати руку нашим сусідам. Я мовчу про операцію Вісла, де 140 тисяч українців були переселені з своїх етнічних земель. І стільки пройти спільної біди, особливо в спротиві, в опорі до тих, хто колонізує і веде свою колонізаторську політику, вбиває, катує. Шановні наші сусіди, ви думаєте, що українці в принципі не спроможні ні на що? Мені видається, що час і пора шукати діалог між тими, хто готовий говорити між собою. Політики з політиками, уряд з урядом, але точно не перебиватися і не йти в конфронтацію аж таку, яка фактично породжує ксенофобію поляків, навіть до українських дітей. Ви знаєте ситуацію з дівчинкою декілька тому. Це просто немислимо. Я прошу Служби безпеки України, Служби безпеки Польщі активізувати з пошуку тих людей, які в Польщі формують антиукраїнські мітинги і протести, і є цими розпалювачами. Я прошу Український інститут національної пам'яті активізувати всі розкопки масових вбивств українців на території Польщі. І я прошу Міністерство культури і наш комітет з питань фінансів і бюджету виділити кошти на приведення в порядок всіх українських сіл, які були спалені, закатовані на території Польщі. Хочете правду? Давайте відкривати світу всю правду.
1: На сьогоднішньому засіданні парламент підтримав посилення відповідальності за дитячу порнографію та декриміналізацію дорослого контенту. Кілька слів про те, який порядок денний ви свідчите завтра. Ярослав Желізняк написав, сьогодні-завтра весь день буде формуватися новий уряд Сергія Корецького. Попри різні чутки нового прем'єра потенційного, дуже широкий мандат на кадрові рішення, тому буде багато змін. Огляд подій в сесійній залі підготували Наталка Кучер, Віталій Науменко.
0: Парламент головне. Суспільне новини на Українському радіо.
12: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Росіяни дроном атакували маршрутне таксі у центрі Херсона. Зеленський розповів подробиці ухвалених напередодні у Парижі рішень. Про це та інше далі докладніше. Одну людину поранено внаслідок влучання російського дрона у багатоповерхівку у Харкові. Про це у телеграмі повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, ворожий безпілотник атакував житлову забудову у Шевченківському районі міста. Ударний дрон влетів у квартиру на рівні третього поверху. Там спалахнула пожежа. На місці працюють усі профільні служби, повідомив Ігор Терехов. Росіяни дроном атакували маршрутне таксі у центрі Херсона. Відомо про трьох поранених. Окупанти б'ють по місту упродовж усього дня. Раніше у Корабельному і Центральному районах також було поранено 9 людей. Про це повідомила обласна військова адміністрація у соцмережах. Російські війська не лише атакують дронами мирне населення, а й проводять дистанційне мінування. Причому йдеться не лише про звичайні міни-пелюстки, а й про замасковану вибухівку. Зафіксовано факти виявлення мін, замаскованих під пачки серветок та повербанки, розповів у телемарафоні голова міської військової адміністрації Ярослав Шанько. Він закликає містян не торкатися підозрілих предметів.
13: І у зоні ризику не лише пересічні жителі, а й працівники комунальних служб, які щодня прибирають місце, ліквідують наслідки обстрілів і можуть прийняти такий об'єкт там за звичайне сміття. На жаль, це не поодинокі випадки. Один такий є із методів терору проти цивільного населення. Саме тому ми постійно інформуємо людей про нові загрози. Закликаємо максимально бути уважними. Якщо ви побачили будь-який підозрілий предмет, не торкайтеся його, не намагайтесь перенести чи оглянути. Необхідно відразу повідомити відповідні служби за номерами 101-102.
12: Російська армія намагається просучитися до околиць Лимана на Донеччині. Це місто є однією з пріоритетних цілей для противника, адже звідти відкривається шлях до Слов'янська і Краматорська. Загарбники не мають успіху в бою, але не припиняють тиснути, розповів в етері Суспільного речник угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов.
14: В нашій зоні відповідальності найбільш гарячим залишається Лиманський напрямок. Лиманський фактично зараз є великим сподіванням росіян якось збільшити тиск на Слов'янський. Для цього їм потрібен все ж таки контроль над Лиманом, тому вони усі зусилля докладають до того, щоб якось бути присутніми у місті. Для цього зараз вони атакують в першу чергу зі східного боку і намагаються після інфільтрації, доволі таки далеких інфільтрацій сірою зоною, закріплюватися у східних околицях міста. Станом на зараз не виходить, але тиск постійний, тиск системний.
12: Президент Володимир Зеленський розповів подробиці ухвалених напередодні у Парижі рішень. Відповідний допис з'явився в офіційному телеграм-каналі глави держави. Серед ключового – Україна отримує ліцензії на виробництво ракет «Скальп», бомб «ААСМ» і спільно з Італією ракет «Астер-30». Франція разом з іншими партнерами долучиться до української антибалістичної програми «Фрея». Україна першою отримає нові посилені французько-італійські антибалістичні системи. Системи «Самп-Ті». Перші два комплекси систем надійдуть вже у цьому році. Одночасно Франція та Італія прискорять постачання ракет «Астер» до жовтня цього року. Відбудеться і закупівля перших 16 літаків «Рафаль» для української бойової авіації та озброєння до них. Уже цьогоріч має розпочатися навчання наших пілотів і механіків. Після цього 4 перші літаки «Рафаль» будуть передані ЗСУ. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
12: Завтра у більшості областей України місцями короткочасні дощі, грози. Температура вночі 14-20, вдень 23-30 градусів. На Київщині завтра теж дощі та грози. Вночі від 16 до 19 градусів тепла, вдень плюс 25, плюс 28. У Києві завтра вдень до 28. Анна Данько, Українське радіо. Дякую за довіру.
0: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви на хвилях Суспільного мовника. В студії Українського радіо працює я, Віталій Науменко. Правоохоронні органи України, перезавантаження триває. Реорганізували Бюро економічної безпеки. І зараз практично, якщо не щодня, то кілька разів на тиждень ми читаємо про дуже серйозну роботу цієї реорганізованої, перезавантаженої структури. Відстояли незалежність НАБУ та САП. Ми бачимо результати. Результати, кажуть, всі ці затримання, всі ці, так би мовити, колізії, в тому числі в українському політикумі, розгортаються на наших очах. Провели конкурс на заміщення вакантної посади очільника митної служби. І тепер уже нова людина буде проходити той самий нелегкий і, я сказав би, не дуже швидкий час, тому що ми розуміємо, за день, за тиждень, за місяць все це зробити неможливо. Державна митна служба, яка за різними оцінками повинна давати значно більше до державного бюджету. Залишається, в принципі, дві структури. Про Службу безпеки України, її реорганізація була, законопроект підготовлений перед широкомасштабним вторгненням, друге читання. Судячи з усього, Це все буде зроблено після завершення війни. Служба безпеки України із тих інститутів, що на слуху, залишається Державне бюро розслідувань. Про нього і будемо говорити, оскільки перезавантаження ДБР – одна з ключових вимог Європейської комісії для подальшої євроінтеграції України та отримання фінансової допомоги. З нами на зв'язку обіцяв бути головний військовий прокурор 2019-2020 років, народний депутат України 7-8 скликань Віктор Чумак. Віктор Васильович, ви на зв'язку? Чудово, дякую за підключення до розмови. Що думаєте ви про колізії, які складаються, тому що практично ми читаємо, я сказав би, різнопланову інформацію. Потрібно, не потрібно, навіщо, як кажуть, ворушити, перезавантажувати цей дуже потрібний орган, кажуть прихильники, не перезавантаження під час війни. От, а з іншого боку є вимоги Європейського Союзу. Що думаєте ви, варто чи не варто чіпати, оскільки до цього прив'язані конкретні фінансові зобов'язання?
15: Якщо ми говоримо про фінансове зобов'язання, то, звісно, треба чіпати. Якщо ми говоримо про виключно про фінанси, про те, що ми повинні отримати відповідні транші та наші допомоги, ну то тоді да, ми зараз в такому стані, коли ми в принципі повинні це все виконувати для того, щоб отримати відповідні гроші, для того, щоб країна просто вижила. Але це вже питання глибше. Питання глибше — це питання роботи ДБР, питання роботи генерального прокурора, питання роботи САП, НАБУ, БЕП. Це питання довіри до держави з боку людей. Нічого немає дорожче, ніж дешевий або непрофесіональний там прокурор, слідчий, поліцейський і таке інше. Знаєте, хто мені це слова сказав? Прем'єр-міністр Фінляндії. Ще в 2018 році. Нічого немає дорожче для людей і суспільства, ніж ці дешеві органи. Або погані. Тому що ці органи підривають довіру до самої держави. Довіру до інститутів держави, до механізмів, довіру до того, що в принципі в країні можна знайти якусь справедливість. Тому, якщо у нас є питання щодо справедливості, довіру до інститутів держави, до механізмів, довіру до того, що в принципі в країні можна знайти якусь справедливість. Тому, якщо у нас

0: Мати цю динаміку та ще й нарощувати перевагу. От всю Україну час від часу трясе від обстрілів, інші проблеми з інфраструктурою вже досить давно у нас є, і там часом із водопостачанням чи з електропостачанням, знову ж таки, величезний дефіцит робочої сили на ринку є. І тим не менше ми бачимо те, що перевага збройних сил у застосуванні FPV-дронів зростає в такій пропорції. Це очевидно, що їх виробляють все більше і більше. Як це можливо? Як це пояснити, наприклад, людям, які десь за океану за цим спостерігають і не можуть дати собі відповідь, як це взагалі можливо?
1: Так, це дійсно такий феномен, насправді, українських людей, які настільки швидко змогли масштабувати технології до невиданих до цього, в принципі, загалом світу темпів. І насправді, коли ми говоримо про технології і про виробництво, я точно не протиставляла б їх один одному, тому що от сам цей результат забезпечує їхнє поєднання. І ми всі бачимо, що кількість дронів зростає, і безумовно ця кількість, вона дійсно має значення, тому що фронт потребує масовості, особливо на цій першій лінії фронту. Але ми повинні не забувати, що сама маса цих апаратів, вона ще точно не гарантує переваги. Дуже важливо розуміти, скільки з них реально доходять до цілі, наскільки швидко підрозділ отримує ці дрони, наскільки швидко вони мають можливість працювати з новими частотами, антенами, технологіями. Українська, насправді, перевага сьогодні тримається на такому дуже короткому циклі зворотнього зв'язку. Тому що українські військові, вони застосовують систему, а потім вони передають виробнику, таким як нам, інформацію, що працює, що не працює, що потрібно оновити в наступних партіях. Ми всі знаємо сталу фразу, технологія, яка була виготовлена 3 місяці тому, сьогодні вже може не працювати. Тому кожен виробник в індустрії дуже тісно працює з військовим, з кінцевим користувачем. Це допомагає збільшувати і нарощувати темпи. В нас, як виробника, насправді навіть немає шансу покласти собі щось на полицю, тому що фронт потребує засобів там, на лінії фронту. Покращилась, насправді, ще організація застосування таких засобів. Підготовка операторів дуже зросла. В нас набагато покращилась розвідка цілей. Екіпажі, які працюють над цими системами, мають набагато вищий рівень, ніж мали на початку. І це, в принципі, зрозуміло, бо пройшло досить багато часу. Тому цей показник – це точно не про те, що ми тільки виробили більше FPV, а саме про те, що вся система від виробництва до застосування, вона просто стала набагато ефективнішою.
0: Ну, а пані Вікторія, а можете, напевно, більше, так? Я зараз хочу зацитувати Кирила Буданова, главу Офісу Президента України, його повідомлення на Фейсбуці, на його сторінці у Фейсбуці. Він зустрівся із комісаром Європейського Союзу з питань оборони і космосу Андрісом Кубілісом. От і що він сказав про те, що є невикористаний потенціал української оборонної промисловості, і сьогодні цей потенціал оцінюється у 30 мільярдів доларів США. Тобто наш український ВПК, от такі компанії, як ваша, Трипіліан, буду повторювати весь час це слово, воно дуже гріє душу і серце. Так от, 30 мільярдів доларів – це те, що ще можна доінвестувати і завантажити додатково українські компанії. Якщо це не таємниця, от компанія Трипіліан, наскільки могла би, ну, за умови наявності цих додаткових коштів, наскільки могла би збільшити виробництво дронів?
1: В цифрах точно не можемо розголошувати, але точно можу поділитися загалом там, так як нашим баченням і, в принципі, індустрії, ці всі цифри говорять про те, що ми не маємо таки до кінця прогнозованості у державних замовленнях. Тому що ця прогнозованість – це, в принципі, кошти, які повинні бути передбачені, які повинні бути забюджетовані. А наші потреби кожного місяця насправді збільшуються. І є там ділянки фронту, де тільки одна військова група використовує 1000 FPV на день. Ми тоді можемо перевести так в масштабах, скільки потрібно виробити продукту, щоб забезпечити нашу армію. Україні. Насправді, оця, навіть я б сказала, вся історія, яка тільки розвивається, досягла такого піку, коли ми бачимо цифри, де в певних продуктах ми

0: вже переважаємо, при наявності навіть більшого фінансування, ми б цю цифру в рази перевищили.
1: В рази.
0: Тому що так, тому що українські компанії за ці роки навчились дуже швидко технологічно розвивати продукт. І це наша насправді дуже сильна унікальна експертиза. Якщо ми говоримо там про Європу чи про інші континенти, ніхто на своєму досвіді такого не переживав. Всі цикли розробки технологій в НАТО, вони дуже довгі. Вони, звичайно, за стандартами, за методологіями, до яких ми також повинні рівнятись і за якими ми повинні працювати, але це все повинно бути адаптоване під оцей швидкий цикл розробки. Тому що сьогодні вже фронт, ну, він потребує масовості, але це точно повинна бути така технологічна перевага і технологічна складова. І саме тому, якби було більше фінансування, ці цифри були б набагато більшими. Тому що ми всі розуміємо, коли ми маємо прогнозований контракт, ми можемо розраховувати на відкриття там більшого виробництва, на вкладення коштів у компоненти. Ми можемо наймати більше людей. Коли контракти не сталі і не прогнозовані, це дуже великі ризики для виробника.
1: Ну, і з цього ж повідомлення Кирила Буданова, тут претензія, ну, чи нагадування, не знаю, як правильно сказати, напевно, і претензії, нагадування два в одному, що зараз важливим, тут цитую Кирила Буданова, важливим є розблокування 6 мільярдів 600 мільйонів євро з Європейського фонду миру для закупівлі нового озброєння. Отак, бачите, Кирило Буданова прилюднив, не чи нагадав нам, що є, от зависло в повітрі 6,6 мільярдів євро, які мали би вже піти на закупівлю зброї, ну, от на контрактування, наприклад, виробництва зброї так. В українських компаній. Дивно, чому ця цифра, от чому ця сума, по суті, заморожена, а не реалізована, ну, це тема, напевно, окремої розмови. А я нагадаю, з нами на зв'язку Вікторія Кульчицька, комерційна директорка українсько-британської дефенс-тек компанії Трипілян. І далі давайте ми поговоримо про рішення технічні, які пропонує компанія, ну, загалом українські виробники, і як, до речі, для постачання на фронт російсько-української війни, я так розумію, що і для експортних позицій теж, тобто йдеться про виготовлення не окремих просто дронів, а йдеться про цілі нові платформи, цілі такі системи технічних рішень щодо застосування цієї новітньої зброї. Розкажіть, будь ласка, про роботу у цьому напрямку.
0: Насправді в нас така досить широка продуктова лінійка. Ми пропонуємо фронту різні продукти. Чому? Тому що і фронт ділиться на різні рівні. Ми всі розуміємо, що є FPV, які працюють на цьому передньому краї, на передній лінії фронту. А у нас є продукт, який називається Ворон-10, це FPV на 10-й рамі. Тим не менше, ми готові виробляти FPV і на більших рамах, для того, щоб постачати фронту під саме їхні потреби. Навіть кожна наша FPV-шка, вона виготовляється на таких засадах. Ми пропонуємо антени, частоти ті, на яких працює підрозділ. Тому що дуже легко виробляти масовий продукт, закупити всі компоненти, покласти собі тисячами на полицю, але якщо це не буде працювати на Запорізькому напрямку, а буде працювати там на Харківському, наприклад, воно не буде мати сенсу для всього фронту. Тому ми з таким підходом підходимо до цього питання, ми комунікуємо з військовими, визначаємо їхню потребу, модифікуємо продукт, а тоді вже їм поставляємо. А окрім
1: цього, це означає, що військовим вже нічого не треба, як то кажуть, допилювати, в них є готовий продукт, який вони можуть одразу запускати у справу, так?
0: Саме так, саме так, так. Ну, ми з самого початку входили індустрію. В нас була така можливість, тому що на це також потрібні завжди оборотні кошти, звичайно, ми повинні про це не забувати. Нелегко зібрати команду, нелегко організовувати всі пересування до лінії фронту, але ми працюємо таким чином. В нас є виїзна команда, яка безпосередньо спілкується з кінцевими користувачами, які їздять дуже близько до лінії бойового зіткнення. Більшість нашої команди – це ветерани, це військові, які самі розуміють, що таке працювати з тими продуктами. Тобто це ті люди, які взагалі внутрішньо навіть в компанії не дозволять випустити продукт, який не відповідатиме вимогам ринку.
1: Поговоримо про middle strike системи, middle strike дрони, тобто дрони, які долітають там до 200 кілометрів, від 30 до 200 кілометрів в тил. І це зараз надзвичайно важливо. Не тільки, я одразу подумала про південь, так, як успішно middle strike перерізає логістику ворога, ну, наприклад, в Крим, і взагалі на ділянки фронту на півдні, але і по всій лінії фронту ці middle strike дуже важливі, тому що вони просто не дозволяють наблизитися до лінії фронту їхнім, там, не знаю, бензовозам, автівкам, так, вантажівкам із зброєю, із особовим складом і так далі. Неймовірно важлива ця зброя і цей напрямок. Наскільки виробництво мідлстрайків складніше, наприклад, за FPV для українських виробників загалом? Наскільки це більш-менш, напевно, новий вид зброї, який опанували українські виробники?
0: По-перше, зараз збільшується кількість підрозділів, які системно можуть працювати на цій оперативно-тактичній глибині. І ми повинні розуміти, що насправді найбільша складність для ОПК сектору було не виготовити просто middle strike, а виготовити його за доступною ціною, щоб можна було масово його виробляти. І коли вже система стала доступною, українські виробники вже там можуть пропонувати не просто такі піддослідні зразки, які десь можна застосувати, а серійні, близькі до серійних рішень. Тому перехід middle strike вже відбувся від такого експериментального інструменту до такого системного використання. Middle strike працює по складах, по пунктах управліннях, по різних ремонтних їхніх пунктах, забезпечує неможливість пересування по маршрутах. І ми маємо розуміти, що якраз ці системи впливають на те, що ворог хоче підвести до ближнього краю і не уможливлює це зробити. І навіть коли ця логістика збивається, ворогу потрібно постійно шукати нові шляхи. А це час безцінний на фронті. І, в принципі, той, хто буде керувати потім цією оперативною глибиною, буде керувати темпом війни. Чому? Тому що те, що на лінії фронту буде доставлятись, буде критично важливим для того, як будуть йти усі дії. І middle strike – це дуже критична ланка. Індустрія змогла досягти такого доцільного, ефективного використання. Ми повинні розуміти, що одиночні якісь результати не мають сенсу, але ми вже чуємо з усіх ресурсів, що результати таки не одиночні, що це системний бій по логістиці противника. Тому я думаю, що ми можемо в близькому майбутньому очікувати хороших новин в цьому напрямку, так як компанії, ми в тому числі, нарощуємо свої можливості по виробництву middle strike-ів на різні глибини фронту загалом.
1: Пані Вікторія, ну ще одне питання, оскільки от ви є комерційною директоркою українсько-британської дефенс-тек компанії Trupillion, чи можете ви трошки більше розповісти про сприйняття саме у Британії роботи підприємства, ну і загалом українського військово-промислового комплексу або оборонної промисловості, от з якими відгуками вам доводилося зустрічатися, можливо, навіть в британській пресі щось писали, і це неймовірно цікаво.
0: Насправді британці дуже емоційно включені в це все. Я просто хочу сказати, що в нас там, крім британської сторони, в нас співзасновник є ветеран Іван Матвейченко, який пройшов Бахмут, Соледар. А Брукс, який є британцем, він, в принципі, дуже активно допомагав тут на початку війни. Він волонтерив, він вивозив людей з гарячих точок. І, в принципі, наша така, я б сказала, бульбашка британська, вона робить все можливе для того, щоб ми дійсно виробляли ефективні рішення для закінчення війни. В цьому є дійсно ідея. А ми також маємо через це доступ до методологій проектування, до методологій виробництва, масштабування за стандартами Європи і за стандартами НАТО. І це набагато більше дає змоги тобі вже на початку виробляти продукт таким, яким би його хотіли бачити також в Європі. Але ми на це накладаємо там такої більшої швидкості в розробці, насправді, тому що це тут в Україні дійсно має сенс. Британці захоплюються українцями, постійно знаходяться, в принципі, в Україні. Тому це не та історія, коли хтось проінвестував і забув. Люди емоційно включені, включаються і в процес прийняття рішень ключових. Також ми спільно обговорюємо всі фідбеки, які нам приходять з фронту, бо кожен хоче розуміти, як ми впливаємо на те, що відбувається зараз тут в Україні.
1: Пані Вікторія, дуже вам дякую, по-перше, за вашу роботу. Передавайте вітання від Українського радіо всім вашим колегам, які кують зброю перемоги. А я нагадаю, що з нами на зв'язку була Вікторія Кульчицька, комерційна директорка українсько-британської дефенс-тек компанії «Трипілян», яка виготовляє дрони і FPV, і «Мідл Страйк». Дякуємо всім за нашу майбутню перемогу.
2: Слухайте на Українському радіо. Станьте частиною боротьби. Активізуйтеся, аби якомога швидше наблизити перемогу. Слухайте програму «Активізація» з Людмилою Тягнерядно на Українському радіо щосереди о 10-й ранку після новин.
3: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
4: Ранок, який розставляє акценти.
5: Актуальні теми, очікування від нового дня.
6: Оперативні включення з подій.
7: Та історії, що заряджають.
8: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.
9: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.

0: Українське радіо.
1: Двадцять друга година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. У червні від російських ударів загинуло майже 300 цивільних. У Києво-Печерській лаврі знову відкрили для відвідувачів дальні печери. Про це та інше далі докладніше. У червні від російських ударів загинуло 293 цивільних, що стало найбільшою кількістю за місяць з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ще 1990 були поранені. Про це йдеться у звіті моніторингової місії ООН з прав людини в Україні. За даними місії, загалом протягом перших шести місяців цього року загинули 1396 цивільних осіб, що на 37% більше, ніж за аналогічний період минулого року, і вдвічі більше, ніж у 2024 році. Основною причиною загибелі людей стали далекобійні російські атаки із застосуванням ракет і безпілотників, які дедалі частіше завдають ударів по густонаселених містах далеко від лінії фронту, таких як Київ та Дніпро. Жертви цих ударів становлять майже половину від загальної кількості. Загалом, від початку повномасштабної війни, за підтвердженими даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини, в Україні загинуло щонайменше 16,5 тисяч цивільних, серед яких 803 дитини. Ще 48,5 тисяч поранено, серед них і понад 2 тисячі дітей. Від початку доби армія РФ 84 рази атакувала позиції Сил оборони. Найгарячішими залишаються Слов'янські та Покровські напрямки. Там відбулося відповідно 20 та 17 боєзіткнень. Також ворог намагається просуватися на Лиманському, Костянтинівському та Гуляйпільському напрямках. Тут зафіксовано по 10 ворожих штурмів. Про це повідомляє на своїй сторінці у Фейсбуці Генштаб ЗСУ. На думку військового експерта Олексія Гетьмана, дані Генштабу свідчить загалом про стабілізацію лінії фронту.
4: Як було, так і залишається два напрямки. Це Східний фронт і Південний фронт. На Східному фронті це Покров, Мирнограда, Константинівка, Слов'янка. Вся ця ділянка фронту, аж до півночі, до Харкова, то там вже сотні кілометрів, от там ворог намагається максимально просунутися. У нього ж є завдання, там певні дедлайни, захопити всю Донеччину, всю Луганщину. Якщо брати всю лінію фронту 1250 кілометрів, то ті втрати на території, яку росіян вдається захопити, і ті території, яку ми звільняємо, вона приблизно однакова. Це є ознака того, що лінія фронту стабілізована.
3: Росія може щодня запускати по Україні до 4 ракет «Бандероль». Про це у Фейсбуці попередив радник міністра оборони України та фахівець у галузі військових технологій Сергій Безкреснов-Флеш. За його словами, Росія масштабує виробництво крилатої ракети у планах 120 ракет на місяць. Вона може нести до 50 кілограмів вибухівки, і за силою ураження її можна порівняти з шахедом. Може пролітати до 500 кілометрів. Водночас експерт зауважив, що «Бандероль» є бюджетною крилатою ракетою з великою боєголовкою. Нагадаю, росіяни під час останнього масованого обстрілу Києва використали новий баражуючий боєприпас «Бандероль». Військовики повідомили, що він ніс 150 кілограмів вибухівки та розвивав швидкість до 500 кілометрів за годину. Вірогідність ухвалення та підписання законопроєкту про санкції проти Росії, ініційовані сенатором Лінці Гремом, є досить високою. Про це заявив президент США Дональд Трамп під час прес-конференції в Білому домі. Водночас Трамп висловив припущення, що розробники законопроєкту вірогідно внесуть в нього Іран та Хезболу. Американський президент заявив, що підписання закону буде на честь покійного сенатора Лінці Грема. У Києво-Печерській лаврі знову відкрили для паломників і відвідувачів дальні Феодосієві печери. Більше розповість Нікіта Галка.
5: Дальні Феодосієві печери із мощами святих у 2023-му закрили через пошкодження внаслідок російських обстрілів. Тепер служби можуть проводити як священнослужителі Православної церкви України, так і Української Православної церкви Московського патріархату. Разом із міністеркою культури та священнослужителями першими спускаємося на понад 10 метрів під землю. В дальніх печерах збереглися давнішні підземні храми, келії, іконостас та спочивають 49 мощей святих, зокрема, одного із засновників лаври, преподобного Феодосія Печерського.
0: Це вже системні кроки, оскільки кілька місяців тому ми відкрили ближні печери, і це означає, що вони знову відкриті для українських вірян, для українських прочан і для всіх, хто хоче побувати в цих святих місцях, які є символом української культурної, релігійної, державної традиції.
5: Дальні печери будуть відкриті для паломників щоп'ятниці та щонеділі з 9 до 12. І 16 серпня заповідник розширить графік для роботи всіх охочих за попереднім записом. Біля Успенського собору освятили бюст Івану Мазепі. Погруддя відкрили до Дня Конституції. Мазепа, каже директор Національного інституту нацпам'яті Олександр Алфьоров, був одним із головних меценатів розбудови лаври. Згодом Російська православна церква наклала на гетьмана анафему – найвище церковне покарання у християн.
6: Мазепа є одним з тих, хто мав зайняти чільне місце при поминаннях, при службах. Натомість на службах його проклинали. Його місце в лаврі було відразу після спочину, де він і мав бути похований як найбільший розбудовник та будитель України.
5: Перший пам'ятний знак Мазепі у Києві відкрили за кошти 104 меценатів. Також, за словами директора Інституту національної пам'яті, невдовзі пам'ятний знак має з'явитися і на столичному бульварі Шевченка, там, де колись стояв Ленін.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Завтра у більшості областей України місцями короткочасні дощі, грози. Температура вночі 14-20, день 23-30 градусів. На Київщині завтра теж дощі та грози. Вночі 16-19, в день 25-28 градусів. Зараз у столиці плюс 21. Анна Данько, Українське радіо. Дякую за довіру.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: До 30-ї річниці ухвалення Конституції України Українське радіо представляє проєкт «Як народжуються закони».
1: Ви слухаєте спецпроєкт Українського радіо до 30-го дня народження Конституції України «Як народжуються закони». Мене звати Наталя Соколенко, і у цьому епізоді я розповім, як народжуються якісні закони, які відповідають Конституції України, допомагають розв'язувати проблеми, регулюють суспільні відносини. Правник Михайло Теплюк пропрацював в апараті Верховної Ради 34 роки. Законотворча робота депутатів багатьох скликань пройшла крізь його пильний погляд. Адже посада голова юридичного управління при Верховній Раді передбачала серед іншого виявлення недоліків, суперечностей у законопроєктах і законотворчому процесі загалом. І все заради того, щоб закони, за які голосують народні депутати, допомагали громадянам, а не шкодили.
2: Однією з основних функцій українського парламенту є законодавча функція. Це ухвалення законів, які впливають на долю кожного українця кожного дня, навіть коли громадянин України не думає про те, що на нього впливає той чи інший закон. Але він впливає.
1: Зараз над законопроєктами працює Верховна Рада 9-го скликання. Скільки ж законів теперішні народні депутати породили разом із попередниками, знає Михайло Теплюк.
2: На сьогоднішній день в базі законодавства різні є критерії обрахування, але чинними є більше 800 так званих первинних законів, а в цілому в базі більше 8 тисяч законів. Так от, переважна більшість законів – це закони про внесення змін до законів. І це багато про що каже. Хотілося б, щоб законів про внесення змін було якомога менше. І ухвалювались цілісні первинні закони, які системно регулюють ту чи іншу сферу суспільних відносин. Це принципово важливо. Тоді громадяни розуміють, що це якісний документ, якісний нормативний акт.
1: Але що таке якісний закон?
3: Над цим ще думали греки і римляни, і, наприклад, в Цицерона є розмірковування про те, яким має критеріям відповідати закон для того, щоб вважатися якісним. Найкращу, напевно, кодифікацію цих критеріїв зробив вже пізніше Монтескє у своїй праці до законів.
1: Розповідає Оксана Сироїд, правниця, заступниця голови Верховної Ради 8-го скликання, а тепер військовослужбовиця Національної гвардії України.
3: Він каже, закони мають відповідати духу суспільства. Перше. Друге, вони мають відповідати природі людини. Третє, вони мають бути зрозумілими для тих, хто буде їх читати і застосовувати. Четверте, закони, вони не можуть бути деспотичними.
4: Для мене це закони, які допомагають рухатися нашій країні вперед, допомагають зміцнювати правовий лад в країні, захищати права людини, зміцнювати нашу державність, нашу національну єдність. Закони, які посилюють верховенство права, які дозволяють рухати нашу економіку, нашу безпеку, будь-яку важливу галузь, які працюють на майбутнє.
1: Так якісні закони визначає громадський діяч, співкоординатор руху «Простір свободи» Тарас Шамайда. Троє наших співрозмовників дуже добре пам'ятають історію появи закону про забезпечення функціонування української мови як державної. Цей закон почав діяти навесні 2019 року і докорінно змінив становище, законне становище української мови в українській державі. Всі троє наших співрозмовників вважають цей документ зразком якісного закону. А от історія його ухвалення тягне на гостросюжетний серіал, бо вона про багаторічну боротьбу із карколомними перипетіями і зависанням на волосинці навіть перед самим фінальним етапом законотворчої діяльності – підписанням президентом.
3: Почалося з цього духу суспільства, і історія цього закону почалася в 2012 році, коли був ухвалений закон Ківалова-Колісніченка, почався мовний майдан.
4: В часи Януковича був ухвалений закон про засади державної мовної політики.
1: Це закон Ківалова-Колесніченка.
4: Так, закон Ківалова-Колесніченка, який, по суті, був русифікаторський.
1: Акції протестів проти русифікаторського законопроєкту прокотилися всією Україною. А в Києві на сходах Українського дому найбільш відчайдушні борці за українську мову оголосили голодування. Та народні депутати тодішньої більшості парламенту, яка складалася із представників партії регіонів під орудою президента тікача Віктора Януковича та комуністів, не чула обурених громадян. Не хотіли вони чути і фахівців справа з головного юридичного управління Верховної Ради, пригадує тодішній його керівник Михайло Теплюк. Були зауваження щодо закону того ж таки Ківалова-Колесніченка?
2: Я пам'ятаю. Були зауваження і дуже серйозні, але та ситуація, яка була в парламенті під час розгляду цих законопроєктів, не сприяла тому, щоб враховувати будь-які зауваження, які могли руйнувати ті ідеї, які були закладені в ці законопроєкти.
1: Попри критику з боку громадянського суспільства і фахівців справа, законопроєкт Ківалова-Колесніченка депутати підтримали, а президент Янукович підписав. Та це був лише початок історії, адже громадянське суспільство і частина депутатів не змирилися із перспективою жити під цим законом і просто спостерігати за подальшою русифікацією України. Далі Оксана Сироїд.
3: І тоді була створена комісія на чолі з Леонідом Корочуком, начебто з метою доопрацювання цього закону, хоча було зрозуміло, що ніхто не збирався це робити, це було лише для того, щоб випустити пару. Але в процесі роботи над покращенням цього закону вдалося знайти низку дуже цікавих ідей. Тобто там було, перше, до цієї робочої групи, яка працювала над змінами до закону, подали люди, які мали достатньо експертизи і міркування про цю проблему впродовж років. І, наприклад, це був Володимир Василенко, Сергій Головатий, Володимир Яворівський. Тобто вони думали про це, але не було середовища, де можна було це обговорювати. І от там почав працювати такий колективний розум, де було декілька людей, які от постійно над цим міркували. Я виконувала функції фіксування цього процесу і підготовки самих змін. Тобто редагування цього документу змін до законопроекту про внесення змін до закону Ківалова-Колесніченка. Назбиралося дуже багато цікавих документів і з'явилося декілька інсайтів. І один з цих головних інсайтів, який я пережила впродовж кількох тижнів, поки робилися зміни, це те, що в царині регулювання мови взагалі ми постійно йдемо реактивно, тобто Росія нам нав'язує свій наратив про конкуренцію мов, типу, що якийсь має бути закон про мови, і ми там давайте будемо з'ясовувати, яка мова краща. І до мене раптом дійшло, що треба мати власне регулювання і саме з позиції державної мови. Бо якщо ми не будемо мати цього регулювання, хтось знову прийде, кине нам якийсь законопроект черговий, і ми будемо знову його обговорювати. І хоча в 12-13 році це виглядало як утопія, я тоді сіла до роботи над цим законопроектом, і за декілька тижнів я підготувала перший проєкт, який потім, власне, ми з Сергієм Головатим доопрацьовували, потім його зареєстрували депутати з різних фракцій ще попереднього скликання, тобто не мого скликання попереднього. Я це робила тоді, знаєте, з таким відчуттям більше, як кинути лист у пляшку в океан, може колись після моєї смерті хтось його це знайде і прийме добрий закон.
1: Всього за півтора року після ухвалення закону Ківалова-Колесніченка влада їхнього патрона Януковича впала. Він втік з України. Тарас Шамайда згадує, як далі розгорталися події навколо мовного законодавства.
4: Коли відбулася Революція Гідності, і, в принципі, парламент ніби скасував закон Ківалова-Колесніченка, але виконуючи обов'язки президента Турчинов не підписав його, на мою думку, порушивши Конституцію цим, тому що він не має такого права. То була така підвішена ситуація, ніби якийсь напівскасований закон, нібито є вже суспільний запит на захист державної мови, але не було законодавчого акта. І, власне, тоді ось тут такий приклад, коли нібито проблема зрозуміла, так, нібито тисячі людей про неї знають, і, в принципі, багато різних людей було, і в тому числі в депутатському корпусі, яких хвилювало проблеми мови. Але ніхто не брався за цю роботу. І от, власне, невелика група людей з нашого руху «Простір свободи», з руху «Відсіч», з ініціативи там «Переходь на українську», з порталу мовної політики, так, це буквально було до десятка людей, які зібралися, я навіть пам'ятаю, це був початок 2016 року, ми зібралися в інституті філософії, здається, на Трьохсвятитерській, і там просто вирішили, що час починати цю роботу. Якщо ніхто цього не робить, значить, нам треба це робити. Ми були людьми, які багато років займалися питаннями мови, так, хтось із нас знався на законодавстві непогано. І...
1: Тобто серед вас не було депутатів тоді?
4: Депутатів ні, не було. Спочатку це були саме громадські активісти. Ми спочатку зібрали ті напрацювання законопроектні, які вже були зроблені в попередні роки, тому що були різні проекти, які просто не проходили, або навіть не виносились на розгляд парламенту. І ми дійшли висновку, що найкраще підходить як основа – це напрацювання, які зроблені правниками Асоціації українських правників Сергієм Головатим, Оксаною Сироїд.
1: На той час Оксана Сироїд вже й сама стала народною депутаткою, ба більше, її обрали заступницею голови Верховної Ради. Здавалося, тепер є всі можливості запропонувати колегам-депутатам ухвалити той законопроєкт про мову, над яким вона працювала без усілякої надії ще в часи Януковича. Але це знову було майже нереально.
3: Були низка чинників, які робили перспективу цього закону дуже складною, зокрема, через те, що Самопоміч пішла в опозицію, через мою критику мінських домовленостей, я розуміла, що більшість і президент України не дасть голосів за жодний законопроект, який буде зареєстрований під моїм іменем. Прекрасні люди, які опікувалися захистом і статусом української мови, прийшли до мене і запитали, власне, чому я цей законопроект не реєструю. І я їм пояснила причину. Вони кажуть, а можна ми візьмемо цей законопроект, він буде наш. Я сказала, звісно, це просто фантастична ідея. І я віддала...
1: Здавалося, тепер мало би все рухатися швидко. Текст законопроекту є. Підтримка громадськості забезпечена. В парламенті партії, які виганяли Януковича і його поплічників з України. Але лобістам цього законопроєкту довелося ще довго грати у складні політичні ігри.
4: І ще проблема була в тому, що, дізнавшись про нашу роботу, почали все-таки різні такі вузько-політичні якісь законопроекти вносити на цю тему. На мою думку, набагато менш якісні. Був законопроект групи депутатів «Свободи», там ще кількох людей. Був законопроект одного з членів фракції БПП, дуже неякісний проект. І де він позбирав просто підписи по залу там кількох десятків людей і теж його зареєстрував. І виникло в підсумку там 3-4 цих законопроєкту. А це дуже погана ситуація, і це іноді депутати так, які хочуть завалити якусь ініціативу. Вони навіть спеціально роблять, щоб реєструвати ось такі різні законопроекти. Нашою метою було переконати авторів і прихильників різних цих законопроєктів, що треба робити спільний проєкт. І дуже добре, що на це пристав Микола Княжицький, який тоді був головою комітету з питань культури, комітету, з яким мав проходити цей закон. І в дуже складних умовах, там, можна сказати, на соплях, комітет мінімальною кількістю голосів ухвалив спільний комітетський законопроєкт, який підписало біля, мені здається, 80 депутатів з різних фракцій. Це був також процес, тому що ми працювали, комунікували з різними депутатами, як фракції тоді правлячих двох партій «Народний фронт» і «Блок Петра Порошенка», так і з постмайданною так званою опозицією фракції «Самопоміч», «Батьківщина» і «Блок Ляшка» тоді був. Ну, а з такою проросійською опозицією, як тоді це називалося, «Поблок», так, ми не працювали, звичайно, з регіоналами.
1: Тарас, для тих, хто нас зараз слухає, треба пояснити, а як оце домовитися про зустріч з депутатом і ще його переконати? От для звичайної людини депутат може здаватися недоступним.
4: Звичайно, важливо, щоб це робили люди, яких депутати знають, яким вони довіряють. Тобто, ну, якщо я, наприклад, як людина, яка доволі давно і багато займався там законотворчістю, громадською, політичною діяльністю, то я особисто там знав, скажімо, біля сотні депутатів там минулого скликання. І тому, скажімо, я особисто з багатьма депутатами розмовляв. Так само якісь мої колеги. Надзвичайно велика роль була також голови Верховної Ради Андрія Поробія. Андрій Поробій вважав, що це повинен бути найголовніший закон, який ухвалений за ці 5 років діяльності парламенту, який він очолював. А далі вже було друге читання, це теж була окрема історія, тому що було подано дуже багато поправок. І місяцями цей закон розглядався в сесійній залі поправка за поправкою. В надії, що прийде новий президент, оскільки вже було на початку 19-го року зрозуміло, що буде Зеленський. Президент Зеленський на той час абсолютно нічого, ну, скажімо, прямо, да, нічого не розбирався в мовній політиці. І, очевидно, слухаючи своїх якихось проросійських чи якихось просто не дуже розумних радників, він розповідав, що це все буде там скасовано, переглянуто, не підписано, так? І, безумовно, це була величезна загроза, що вся ця робота багаторічно буде похована, якщо не буде прийнятий і підписаний ще Порошенком цей законопроєкт. І слід сказати, що на фінальному етапі, ось на етапі уже другого читання, також величезну роль відіграв позитивну саме Петро Олексійович Порошенко, тому що...
1: Гасло, що у нього було «Армія, мова, віра».
4: Гасло було, але ось саме десь з кінця 18-го року, ось перші місяці 19-го, коли вже друге читання проходило, розглядалося в комітеті, треба навіть сказати, що ми мали в вузькому колі там кілька людей... З громадського середовища такі зустрічі з президентом Порошенком, де ми домовилися, і ми навіть, я думаю, що зараз це вже сказати можна, це вже для історії важливо, ми домовилися навіть про дату, на яку президент з його фракцією, ми вирулимо ухвалення цього закону чистий четвер, 25 квітня. Це ми знали ще там, за кілька місяців до цього, за пару місяців точно знали. Тобто ми могли тільки вірити президенту, тому що я його прямо спитав, Петро Олексійович, а якщо ви, це ж вибори, а якщо іншого беруть президентом, то чи ви зможете свою фракцію переконати, підтримати, там, дати достатню кількість голосів? І Петро Олексійович сказав, так, я зможу це зробити, незалежно від результату президентських виборів, а Андрій Поробій, я переконаний, зможе зробити це з фракцією Народного фронту. І чому це було відкладено аж на після виборів? Тому що і президент, і, в принципі, і ми, як розробники закону, ми дуже переживали, що фракції деякі, скажімо, не будемо називати, але такі менші фракції Майдану, скажімо, які вважалися опозиційними, вони можуть зірвати цей закон, якщо він буде до виборів. Звинувачивши, що це там Порошенко для виборів робить, щось таке, знаєте.
1: Під гасло «Армія, мова,
4: віра». Так. І тому це теж треба віддати належне, що він би міг ніби підсилити свої позиції на виборах цим, але це голосування було свідомо відкладено до 25-го, до четверга, 20, а це перший четвер після другого туру президентських виборів. Тобто це вже Зеленський, вже він 73%, все. Вже починаються бунти серед депутатів фракції Народного фронту, наприклад, де кажуть, а може ми відкладемо, може подумаємо, може не в баню. І там чуть не з Матюками депутати Народного фронту одні переконували інших деяких своїх колег.
1: Підготовка до фінального голосування нагадувала спецоперацію за участі громадських активістів і голови Верховної Ради.
4: На чолі з Андрієм Поробієм, головою Верховної Ради, була створена така спеціальна, по суті, група, яка готувала правильну атмосферу для ухвалення свого закону. Про те, яких гостей запрошувати, який повинен стояти хор і військові в військовій формі на балконах, як повинен патріарх Філарет бути, президент Ющенко, і дивитися в очі депутатам з ложі гостей і інші поважні особи. Як запрошувались люди на Майдан перед Верховною Радою, де прийшли тисячі людей і приїхали, і прийшли кияни. І доповідач по законопроекту Микола Княжицький, він віддав більшу частину свого часу, мені здається, хвилин 6 чи 7 цей ролик крутився на табло Верховної Ради, де всі по черзі визначні люди від патріарха там Філарета до там Оксани Забужко, наприклад, різних людей, вони закликали і коротко пояснювали, чому цей історичний момент, чому їм треба зараз натиснути кнопку «За».
1: 25 квітня під тиском громадськості, звичайних людей, творчої інтелігенції 278 народних депутатів проголосували за законопроєкт про засади функціонування української мови як державної. Але й це ще не був щасливий фінал в історії народження справді якісного закону.
4: Закон повинен бути підписаний, а регіонали внесли так звану блокуючу постанову, яка забороняє спікеру підписувати. І далі була гонка, хто швидше, чи буде швидше інавгурація Зеленського, який... Я переконаний, що якби зараз Зеленський там побачив цей закон, нинішній президент Зеленський, то він би, абсолютно тільки подякував, підписав би його. Але тоді... В голові цієї людини були зовсім інші думки. Він був не готовий, мені здається, до розуміння важливості державної мови, і просто це була реальна загроза. Не стали чекати цієї дати, ризикувати законом, і просто вранці одного дня мені зателефонували з Банкової і сказали, що президент Порошенко вас запрошує там сьогодні, якщо ви в Києві, прибути на підписання закону. І ми є таке відео, його можна знайти, де президент Порошенко, спікер Рубій, який зробив дуже багато для цього закону, Іван Малкович, Ірма Вітовська, і Катя Чепура з руху Відсіч. От ми в такому колі проводимо цю церемонію, де по черзі говоримо про важливість цього закону. І тоді, до речі, президент підписує, що я сказав, що він переконаний, що і нова влада також візьме цей закон до виконання, тому що він збалансований, він розрахований на багато-багато поколінь своєї дії. І отак, власне, був підписаний наступного дня, опублікований, набув чинності цей важливий закон.
1: Величезне щастя того дня відчула й Оксана Сироїд.
3: Якби не люди на балконі Верховної Ради, якби не представники ті, які взяли цей документ і несли його на руках до останнього голосування, то ситуація би була іншою. Тому це чесно, от той момент, коли ми кажемо, коли дух закону відповідає запиту і духу цього суспільства.
1: Тут логічне питання виникає, а чому весь наш законодавчий процес не йде за цією формулою, коли закони відповідають духу запиту суспільства?
3: Найперше, ти маєш зрозуміти, яку проблему для людини, для суспільства ти хочеш вирішити. Закон має писатися крізь призму людини або суспільного інтересу. У нашому випадку це суспільний інтерес, та тобто державна мова це питання не зручності чи незручності, це не питання прав громадянина, це питання безпеки і суверенітету, тобто це питання збереження держави. От звідти ми танцюємо.
1: Михайло Теплюк нагадує, 3 роки тому Верховна Рада ухвалила закон про законотворчу діяльність, який розписує для народних депутатів усі необхідні алгоритми й етапи ухвалення справді якісних законів. Але й після появи такої зрозумілої і обов'язкової до виконання законотворчої інструкції депутати припускаються помилок, коли в авральному порядку, без проходження необхідних процедур і врахування думки громадськості, духу часу, зрештою, щось ухвалюють, а потім тими ж голосами скасовують свої закони. Хоча депутатів кожного разу попереджають про серйозні проблеми в документі публічно і не публічно.
2: До кожного закону, ухваленого парламентом, за наявності підстав Головне юридичне управління готує й довідку. І такі довідки, вони не є публічними, але вони орієнтують керівництво парламенту на те, чи підписувати чи не підписувати цей закон в тому числі. Тому що можна знайти в такій довідці зауваження, що положення при ухваленого парламентом закону суперечить одне одному. А в зв'язку з цим є відповідне положення регламенту, яке дозволяє в регламентний спосіб усунути таку суперечність і направити на підпис президенту закон, який не міститиме такої суперечності. А це питання, знову ж таки, якості законів.
1: Чому ж все ж таки депутати часом ухвалюють неякісні закони і чи несуть вони відповідальність за своє голосування, слухайте у наступному епізоді спецпроєкту Українського радіо «Як народжуються закони».
0: Як народжуються закони? Проєкт до 30-ї річниці ухвалення Конституції України. Ви слухаєте Українське радіо. Слухайте на Українському радіо. Станьте частиною боротьби. Активізуйтеся, аби якомога швидше наблизити перемогу. Слухайте програму «Активізація» з Людмилою Тягнерядно на Українському радіо щосереди о 10-й ранку після новин. Вони боронять Україну.
5: Стояли як леви, за спинами 20 кілометрів мало Запоріжжя.
0: У смертельних боях з ворогом. Неймовірні приклади мужності та самопожертви.
6: Свої кулі я получив. 5 в тіло і 5, які ми знайшли по амуніції.
0: Реальні історії наших захисників з лінії фронту.
7: 4 танки виїхали на нас. Всі зупинили.
8: Я набрала гранатометів, видірнула чеки, влучним пострілом вистрілила і прибігла назад.
0: Щотижня на Українському радіо програма «Герої» з Ніною Гончарук. Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах Українського радіо. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
9: Веде програму Галина Бабій. Ми обговорюємо теми надзвичайно актуальні, які, власне, всю увагу на себе звертають і медіа, спільноти, і суспільство. Ну і, звичайно ж, одні з найрезонантніших подій нашого часу, наших днів, є відставка уряду Юлії Свириденко. Комітет Верховної Ради підтримав відставку прем'єр-міністерки Юлії Свириденко. Тепер рішення має розглянути парламент, а сама посадовиця уже, напевно, аналізує свою роботу, проаналізуємо і ми, чим запам'ятався нам період, коли Юлія Свириденко і її уряд керували країною. Нагадаємо, уряд Юлії Свириденко розпочав свою роботу в липні 2025 року і рівно у липні 2026 він йде у відставку. Що декларувалося? Зменшення апарату правління, фінансову стабільність треба було встановити в країні, оборонну реформу треба було здійснити, звичайно ж, просуватися в євроінтеграції, звичайно ж, треба було долати виклики дуже важкої зими під час того, як Росія обстрілювала нашу енергетичну систему. Ну і ми знаємо, що значною мірою було активізовано цифровізацію бізнесу. Але насправді краще знає наш гість Олег Пензен, експерт економічного дискусійного клубу, з яким ми і поговоримо про те, чим запам'ятався уряд Юлії Свириденко. Пане Олеже, вітаю в ефірі.
10: А я вас також вітаю.
9: Знаєте, за майже рік свого прем'єрства Юлія Свириденко не дала жодного інтерв'ю українським медіа, але я, як професійний музикант за освітою, високо оцінила її володіння фортепіано. Вона добре грала на фортепіано, і це мені, звичайно ж, запам'ятається. Це з таких зовнішніх, так би мовити, ознак, так? А чому, як ви думаєте, вона не спілкувалася весь рік із журналістами?
10: Я думаю, що не основне завдання прем'єра – добре грати на фортепіано, направду.
9: Ні, ну це так, я для себе, це моє особисте, знаєте.
10: Уряд був призначений 17 липня. Там трошки не вистачило до року, ви правильно сказали, тобто липень, рік терміну. На жаль, цей уряд в Верховній Раді не прийняв програми дій. Тобто він проіснував без програми дій, просто ми розуміємо, що були поставлені завдання, які уряд виконував, але комплексної програми дій з одного боку не було, а з другого боку була прийнята довгострокова економічна стратегія, власне, до 30-40-го років. Ми прекрасно знаємо, та, що на такий дуже довгий термін часу навряд чи є сенс давати такі прогнози великі, але, тим не менше, ми мали з вами прецедент прийняття подібної стратегії, що, в принципі, відображає певні процеси, які є. Уряд прийняв бюджетну декларацію в цьому році, власне, по ній буде робитися бюджет по декларації, на 3 роки була вона прийнята. А взагалі, якщо ми з вами з позитивних моментів діяльності уряду, не можна не констатувати, що в дійсності було досягнута макроекономічна стабільність, уряд зберіг співпрацю з Міжнародним валютним фондом. Все-таки зусиллями уряду було, в кінці кінців отримано Україною 90 мільярдів євро макрофінансової допомоги на 2 роки.
9: Так.
10: Також треба розуміти, що уряду Свириденко остаточно довелося підписувати всі папери, що стосуються ресурсної угоди зі Сполученими Штатами Америки.
9: Угу.
10: Тобто, оцей момент, який стосується макроекономічної стабільності, уряд зміг забезпечити. До речі, хочу сказати, що, власне, за цього уряду були відкриті кластери руху України до Європейського Союзу.
9: Так.
10: Також є один значний позитив. З цієї точки зору, ситуація є доброю.
9: РБК України навіть конкретно вказує, що уряду вдалося остаточно зняти з порядку денного питання дефолту. А пам'ятаєте, це слово певний час в інформаційному просторі постійно звучало?
10: Щоб у нас не було зайвих ілюзій, економіка на сьогоднішній момент не в стані погашати взяті зобов'язання по комерційним запозиченням на міжнародних ринках. Тому всі ті наші євробонди, вони реструктуровані на відповідний період часу. Дійсно, у нас з вами немає дефолту як такого, але є реструктуризація боргів.
9: Угу.
10: Тобто ми відмовилися від виконання своїх зобов'язань, і наші кредитори пішли нам на зустріч, погодивши відтермінування погашення Україною взятих на себе фінансових зобов'язань. Так що тут така ситуація є достатньо складною, але це пов'язано з війною і тими фінансовими нюансами, що сьогодні є в Україні. Власне, я би хотів з макрофінансової стабільності перейти до тих речей, які також є надзвичайно важливими, але які є напряму пов'язані з урядом Свириденко. Це різні системи підтримки і бізнесу, і громадян. Мова йде про український кешбек, так. Мова йде про різні системи підтримки українського бізнесу. За часів Свириденко, як прем'єр-міністра, була зимова підтримка виписана, люди її отримували. Але ще раз говорю, основне, український кешбек – це та програма, яка напряму прив'язується до прізвища прем'єрки. Вона, започаткувала її ще тоді, коли була віце-прем'єром з економічних питань в уряді Шмигаля. А потім вона продовжила це. І, до речі, програма «Український кешбек» продовжена до 2028 року. Це з точки зору позитиву. Хоча тут є ще і негативні моменти.
9: Але це дуже критикували. Дуже критикували багато ці кешбеки. Мовляв, для чого роздавати гроші людям в час війни, коли можна спрямувати на оборонну стратегію?
10: Критикували і не тільки це, критикували і то, що тут роздавали людям гроші всім без врахування майнового цензу. І багатим, і бідним. Тобто треба розуміти, що держава, особливо в умовах війни, в першу чергу має підтримувати малозабезпечені верстви населення, а система кешбеку, вона не розділяє багатих і бідних. І більше того, по суті, це є програма підтримки багатих, тому що для того, щоб отримати максимальну суму кешбеку, треба витратити достатньо багато грошей.
9: Абсолютно.
10: І, ще один момент, пов'язаний з цією програмою, я не можу про це не сказати. Ця програма фінансувалася за рахунок коштів резервного фонду. Тобто цей момент є вкрай таким складним для аналізу, тому що, по-перше, кошти резервного фонду можуть бути спрямовані на різні цілі, в тому числі і на безпеку оборону. В той же час вони використовувалися на кешбек, який, в принципі, можна було і випустити в якості окремої бюджетної програми, а не витрачати кошти резервного фонду. Більше того, у нас з вами нещодавно були прийняті рішення щодо змін до державного бюджету на 26-й рік, де, Верховна Рада затвердила перерозподіл частини коштів з Міністерства оборони. 40 мільярдів гривень були знову повернуті, були перераховані до резервного фонду, тому що уряд повністю вичерпав резервний фонд за три місяці цього року, 4 місяці. І там, безперечно, коли ми рахуємо, скільки коштів було витрачено на український кешбек, там сума порядку 4 мільярдів гривень, що цілком імовірно можна було використати і іншим шляхом. Мені здається, це не дуже правильне рішення, що стосується фінансування цієї програми, тому що, ще раз повторюю, ті кошти резервного фонду взагалі мали би використовувати на непередбачувані надзвичайні події, які, війна і достатньо часто нам привносить.
9: Угу. Пане Олеже, тут про українську зброю я хотіла запитати. Я вже згадувала, що за прем'єрства Свириденко повноваження ліквідованого Мінстратегпрому передали Міністерству оборони і зробили українську зброю і дрони головним пріоритетом фронту. І справді ми бачимо, принаймні за офіційними звітами, що українська зброя зараз на фронті домінує. Це можна вважати досягненням?
10: Дивіться, я взагалі вважаю, що, чесно кажучи, побудова Кабінету міністрів при Свириденко, об'єднання міністерств, вони не завжди досягали тих цілей, які перед ними ставилися. Наприклад, об'єднання в Міністерстві економіки трьох міністерств. Там МінАПК, Мінекономіки і Мінекології. Мінекономіки і так, взагалі, вибачте, будь ласка, це сам по собі великий монстр з величезною кількістю повноважень. А якщо ще додавати до нього ще два міністерства, мова йде про керованість процесами. Власне, завдання будь-якого міністерства – формувати політику в тій чи іншій царині, за яку воно відповідає. І, якщо чесно, то, на мій погляд, створення таких, скажімо, монстрів, воно… Ну, не покращує рівень керованості процесами. Коли ми з вами говоримо про міністра Техпром, ну, дивіться, ми з вами звели питання української промисловості до питання військово-промислового комплексу.
9: Так, так.
10: В дійсності це неправильно, тому що військово-промисловий комплекс – це верхівка величезного промислового айсбергу, де є багато складових і без яких військовому промисловому комплексу нема де розвиватися. Він, скажімо так, уособлює в себе все найкраще, що формується промисловістю. Але якщо на сьогоднішній момент промисловість ніким не керується, тому що ви абсолютно праві, питання військово-промислового комплексу передано в Міністерство оборони, а металургія, а вугільна галузь, а

0: Зі зв'язку, можливо, встигнемо. Наш редактор зауважує, що Юлія Свериденко очолила уряд після конференції з відновлення України у Римі і пішла з посади після такої ж конференції у Гданську. Що можна сказати про ефективність цього уряду у співпраці з донорами України?
1: Та я вже про 90 мільярдів євро згадував, і це є однозначно позитивом. На сьогоднішній момент давайте згадаємо достатньо ефективну роботу Тараса Качки по співпраці, по руху України до Європейського Союзу. Так що з цієї точки зору, я думаю, що діяльність Свериденко в частині роботи з донорами, в частині роботи з Європейським Союзом є однозначно позитивною, і результати ми маємо. Єдиний момент, безперечно, треба розуміти, що не тільки від уряду залежить успіх просування до Європейського Союзу. Є дуже великі виклики для питання програми Ukrainian Facility, і завдання, які стоять перед Україною, вони в більшості випадків мають вирішуватися саме в сесійній залі Верховної Ради.
0: Дякую вам за коментар. Олег Пензен, експерт економічного дискусійного клубу, був на зв'язку зі студією Українського радіо. Говорили ми про те, чим запам'ятався уряд Юлії Свериденко, який зараз іде у відставку. І наш гість чітко пояснив, яких досягнень вона набула у роботі, Юлія Свериденко і її кабінет, ну а де були певні прорахунки, які, вочевидь, призвели до цієї відставки. Ще раз дякую за коментар. Слухайте Українське радіо, далі буде цікавіше, багато тем для обговорення маємо, працюємо саме для тих, хто з нами.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Планета спорту.
3: Вітаю, шановні радіослухачі, біля мікрофону Олександр Некрасов і про актуальні події в світі спорту тут і зараз. Отже, починаємо з футболу.
2: Планета спорту. Футбол.
3: Сьогодні на чемпіонаті світу відбудеться матч однієї другої фіналу. Франція зіграє з Іспанією. Початок о 22:00 за київським часом. Гра пройде в місті Арлінгтон, Сполучені Штати Америки, на полі стадіону AT&T Stadium. Матч обіцяє бути надзвичайно напруженим, оскільки обидві команди претендують на вихід у великий фінал Мундіалю. За всю історію протистоянь збірні Іспанії та Франції зіграли між собою 38 матчів, у яких іспанці мають історичну перевагу за перемогами. Отже, перемоги Іспанії 18, а перемоги Франції 13. Проте на Мундіалі збірні Іспанії та Франції зустрічалися лише один раз в історії. Цей поєдинок відбувся на стадії 1/8 фіналу на чемпіонаті світу 2006 року у Німеччині. Тоді сильнішою виявилася Франція, яка здобула вольову перемогу з рахунком 3-1. Згідно з оцінками аналітиків, на сьогоднішній матч Франція має мізерну перевагу за ймовірністю перемоги в основний час. Проте загальна вартість складів обох команд перевищує 1 мільярд євро, що робить цей півфінал абсолютно рівним. Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі пропустив тренування своєї команди перед матчем 1/2 фіналу чемпіонату світу проти Англії. Зазначається, що лідер не має пошкоджень чи проблем зі здоров'ям. Він отримав вихідний від тренерського штабу після непростої перемоги над Швейцарією на попередній стадії турніру. Після важкого поєдинку, у якому були екстратайми, Ліонелю було надано додатковий час для відпочинку. Він приділив його індивідуальному відновленню. На таке рішення вплинуло і переїзд аргентинців. Вони за короткий термін змінили розташування тренерського табору через місце проведення наступного матчу. Гра між Англією та Аргентиною відбудеться 15 липня в Атланті. Вона розпочнеться о 22:00 за київським часом.
2: Вбувай за наших. Разом із планетою спорту.
3: Клуб УПЛ «Епіцентр Кам'янець-Подільський» провів перший контрольний матч на зборах у Словенії. Вчора о 19:00 «Епіцентр» програв клубу «Локомотива Загреб» з Хорватії з рахунком 1-3. Команда Сергія Нагорняка вирушила до Словенії на завершальний збір перед стартом сезону. Спаринг пройшов у словенському місті Рогатець. Команда УПЛ забила один гол, але пропустила тричі. На 81-й хвилині матчу відзначився Ніл Кош. У минулому сезоні «Епіцентр» посів 10-те місце та зберіг прописку в УПЛ.

0: Голкіпер української «Зорі» Олександр Сапутін може змінити клуб під час літнього трансферного вікна та перебратися до чемпіонату Іспанії. У послугах 22-річного футболіста зацікавлена Валенсія, яка грає в Ла-Лізі та веде перемовини щодо трансферу колишнього гравця збірної України Ю-21. Контракт воротаря з луганським клубом спливає у червні 2028-го. Трансферна вартість Сапутіна становить 900 тисяч євро. Проте «Заря» вимагає за перехід українця близько 3 мільйонів. Голкіпер наразі перебуває у тренувальному таборі команди Віктора Скрипника, проте не займається у спільній групі, щоб уникнути непотрібних травм напередодні перемовин. Сапутін перебрався в луганський клуб у серпні 2020 року і провів 77 матчів у складі першої команди, в яких пропустив 83 м'ячі та 25 разів зберігав свої ворота у недоторканності. Клуб АПЛ «Манчестер Юнайтед» оголосив про перехід центрального півзахисника Челсі Андреа Сантоса. Бразильський гравець коштував 50 мільйонів фунтів. Повідомляється, що контракт з Сантосом підписано на 5 років. 22-річний Сантос минулого сезону забив 3 голи і зробив 4 результативні передачі у 43 матчах. Гравець став першим літнім новачком «Манчестер Юнайтед». Найближчим часом клуб оголосить про підписання нового хавбека Юрі Тілеманса. Брат півзахисника національної збірної України Георгія Судакова Ілля покинув розташування донецького «Шахтаря» та перебуває у розташуванні юнацької команди «Колоса Ю-19». 17-річний Ілля виявився непотрібним головному тренеру юнацької команди гірників Максиму Малишеву. Отже, Ілля нині перебуває у розташуванні ковалівського «Колоса» на перегляді. Ілля вже встиг відзначитися дебютним голом за нову команду, вразивши ворота юнацької команди донецького «Шахтаря» з рахунком 3-3 у контрольному матчі перед стартом нового сезону.
1: Оперативно і драйвово. Планета спорту на українському радіо.
0: Титулована українська веслувальниця і призерка Олімпійських ігор Людмила Лузан завоювала золоту нагороду на етапі Кубку світу в каної-одиночці на дистанції 200 метрів. Змагання з веслування на байдарках і каної проходили у канадському Монреалі. У фінальному заїзді українська спортсменка фінішувала першою, показавши час 44,68 секунди. Лузан випередила свою найближчу суперницю, представницю Канади Софію Дженсен, на 0,47 секунди. Тріумф у Монреалі став для Людмили четвертою перемогою, яка йде у залік Олімпійської кваліфікації. У поточному сезоні українка виграла етапи Кубка світу в Сегеді та Брандербурзі, чемпіонат Європи у Монтемор у Велью, а тепер в Канаді. Завдяки цим результатам українка продовжує залишатися безперечною лідеркою рейтингу «Лос-Анджелес 2028» у цьому виді програми.
1: Планета спорту. Бокс.
0: Олімпійський чемпіон Олександр Хижняк визначився з наступним суперником на професійному рингу. 25 липня українець проведе поєдинок проти французького напівваговика Ленні Патрача, який має у своєму активі 8 перемог, 1 нічию та 5 дострокових звитяг. Бій відбудеться в андеркарді «Вечора боксу», головною подією якого стане поєдинок між колишнім чемпіоном світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа та албанцем Крістіаном Пренгою. Турнір пройде 25 липня у Саудівській Аравії. Для Хижняка це буде лише другий поєдинок у професійній кар'єрі. Дебютний бій українець провів у березні, коли вже в першому раунді нокаутував колумбійця Вільяма Барона. Колишній чемпіон світу у гевівейті Ентоні Джошуа розповів, що не вийшов у ринг після переможного бою Тайсона Ф'юрі через непідписаний контракт. Британський супертяж не впустив нагоди запросити Тайсона на свій двобій проти албанця Крістіана Пренги, який запланований на 25 липня. За його словами, саме після поєдинку в Ер-Ріаді вони зможуть зустрітися віч на віч, адже угода про бій вже підписана. Джошуа зазначив, що лише після протистояння з Пренгою буде сфокусований на битві проти Ф'юрі. Нагадую, що Джошуа та Ф'юрі підписали контракт на проведення двобою в четвертому кварталі 2026 року. За інформацією промоутера Френка Уоррена, мегафайт відбудеться в жовтні 26-го.
1: Оперативно і драйвово. Планета спорту на українському радіо.
0: Цього тижня з 17 по 19 липня на трасі Спа-Франкоршам відбудеться 10-й етап сезону Формули-1 2026 року Гран-прі Бельгії. На легендарному автодромі продовжиться боротьба за титул «Чемпіонський», який очолюють пілоти «Мерседес». Конкуренцію їм і надалі намагається нав'язати дует «Скудері» і «Феррарі». Після кількох останніх етапів розрив між трьома лідерами чемпіонату помітно скоротився через серію невдач Андреа Кімі Антонеллі. Формула-1 опинилася під загрозою зриву мінімальної кількості етапів через повітряні удари США по Ірану. За даними видання, чемпіонату необхідно провести як мінімум 22 етапи, інакше команди та Liberty Media зможуть зіткнутися з серйозними фінансовими наслідками. Формула-1 планувала провести етап у Сахірі, включаючи його до календаря між гран-прі Сінгапуру та Азербайджану. Проте після нового обміну ударами між США та Іраном цей варіант знову було виключено. Зараз керівництво чемпіонату терміново опрацьовує новий варіант календаря. При цьому команди, як і раніше, не підтримують ідею проведення двох гонок на одній трасі. Однак проведення щонайменше 22 етапів залишається обов'язковим завданням. В іншому випадку команди можуть зіткнутися зі штрафними санкціями з боку спонсорів, а Liberty Media ризикує порушити умови телевізійних контрактів, у яких прописано мінімальну кількість гран-прі. При цьому під питанням залишається не лише проведення Бахрейну. Через геополітичну напруженість, невизначеність також зберігається навколо гран-прі Катару і Абу-Дабі, які заплановані на кінець листопада і початок грудня. Остаточне рішення щодо календаря має бути ухвалено не пізніше етапу у Зантворді, який відбудеться з 21 по 23 серпня.
1: Планета спорту. Теніс.
0: Українська тенісистка Єлизавета Котляр завершила виступи на ґрунтовому турнірі WTA-125 у Римі. На старті основної сітки Котляр програла італійській тенісистці Федеріці Оргезі у двох сетах за 1 годину та 13 хвилин з рахунком 3-6-0-6. Це була перша очна зустріч суперниці. У першому сеті Єлизавета лідирувала 3-1, а потім не змогла виграти жодного гейму. На цьому у мене все. Залишайтесь на хвилях Суспільного, а більше новин читайте на сайті Суспільне Спорт. Бережіть себе!

0: Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
1: Далеко у Північній Атлантиці, приблизно за 950 кілометрів на схід від американської Флориди, лежить ділянка незвично тихої води. Потужні течії оминають її країв, але всередині кільця поверхня заспокоюється, утворюючи довгі плавні хвилі. У цього регіону немає узбережжя чи островів, але він має власну назву – Саргасове море. Це частина океану, що поводиться інакше, ніж навколишні води. На поверхні золотисто-бурі водорості Саргасум збираються у пухкі плавучі килими. Маленькі газові бульбашки тримають водорості на плаву, тож вони ковзають хвилями замість того, щоб тонути. Крізь їхню гущу рухаються креветки, яскраві молоді рибки, світлі краби та багато інших істот, використовуючи її як їжу, укриття або і те, й інше. Саргасове море – єдине море, назване на честь рослини, а не узбережжя. Задовго до появи супутників чи океанських датчиків моряки помічали ці незвичні води. Христофор Колумб у 1492 році описував страх опинитися без вітру. Екіпажі не знали, що під спокійною поверхнею прихована потужна система течій. Вони пливли через північно-атлантичний субтропічний круговорот – величезну петлю води, яка збирає течії з багатьох широт. Ці течії зганяють усе, що плаває у центр, і утримують там. Саме це пояснює, чому Саргасум накопичується тут, і чому це море має такий унікальний характер. З висоти Саргасове море має вигляд рослинного розсадника завширшки майже 1300 кілометрів. Учені називають плавучі килими островами середовища, адже водорості забезпечують одночасно і тінь, і укриття, і їжу на поверхні океану. Багато тварин, які в іншому разі були б беззахисними, у відкритій воді ховаються тут від хижаків. Саргасове море також відіграє роль у кліматичній системі Землі. Влітку поверхня прогрівається до 28-30 градусів за Цельсієм, а взимку охолоджується до 18-20. Тепла солона вода рухається на північ, тоді як холодніша повертається на південь. Такий обмін стабілізує погодні умови по обидва боки Атлантики, впливаючи на перенесення тепла і вологи в атмосфері. Відкрита вода поглинає вуглекислий газ із повітря, а дрібний планктон використовує цей вуглець для побудови панцирів. Коли планктон гине, багато панцирів тоне, переносячи вуглець на морське дно та ізолюючи його на дуже довгий час. Саргасове море лежить у центрі кількох великих поверхневих течій. Тому сьогодні ця тиха ділянка збирає плавуче сміття з усієї Північної Атлантики. Петельні потоки затягують сюди пластикові пакети, кришки пляшок, покинуті рибальські сіті й утримують їх у кругообігу. Комісія Саргасового моря, створена у 2014 році, називає цей регіон осередком біорізноманіття і закликає держави оминати суднами найгустіші килими Саргасуму та розглянути створення морських заповідників. Уряди також ведуть переговори щодо угоди про скорочення пластикового забруднення моря та захист основних міграційних маршрутів, що проходять через Саргасове море або поряд із ним.
0: Українське радіо.
1: Двадцять третя година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. Верховна Рада звільнила сьогодні прем'єр-міністра Юлію Свириденко. У Генштабі підтвердили ураження російського прикордонного сторожового корабля «Ізумруд». Далі подробиці. Верховна Рада звільнила сьогодні прем'єр-міністра Юлію Свириденко та загалом увесь Кабмін. Підтримали рішення 258 нардепів. Під час свого виступу вона підсумувала рік на посаді прем'єр-міністра. Зокрема, акцентувала, що за час її прем'єрства Україна отримала рішення щодо отримання 90 мільярдів євро кредиту від ЄС, відкриття двох переговорних кластерів про членство України у ЄС та проходження зими 2025-2026 років, коли Росія масово атакувала об'єкти енергетичної інфраструктури України.
3: Як і рік тому, головним викликом для уряду буде проходження зими в умовах шалених російських атак. І росіяни хотіли, щоб ми замерзли минулого року, це їм не вдалося. Або підготуватися до наступної зими, ми затвердили так звані плани стійкості всіх регіонів, і ми їх впроваджуємо щоденно. Також важливим компонентом реалізації нашої політики була промислова політика. Кожен інструмент в рамках політики зроблено в Україні, допомагає малим і великим підприємствам по всій Україні, і ми продовжуємо структурні реформи в освіті, енергетиці, в охороні здоров'я, незважаючи на війну.
2: Це літо буде найгіршим для Росії за всі роки російсько-української війни. Про це в ефірі Суспільного заявив радник міністра оборони з питань безпілотників Сергій Стерненко. За його словами, сукупність певних факторів дозволила Україні розпочати кампанію зі щільних ударів по території Російської Федерації та тимчасово окупованих територіях.
4: Те застосування українських безпілотників, яке ми сьогодні спостерігаємо, дозволяє нам здійснювати унікальні операції, зокрема по перерізанню російської логістики за рахунок дешевого масового виробництва, доступності систем зв'язку, за рахунок збігу оцих усіх обставин та технологій в одному місці в один час. Ми маємо велику кількість безпілотників, якими можна керувати в тому числі в режимі реального часу та завдавати ударів не лише по стаціонарних об'єктах, а й по об'єктах рухомих. Безпілотники, які сьогодні виготовляють українські компанії, багато в чому замінили нам ракетне озброєння. Та й не всі ракети можуть летіти на 3000 кілометрів, якщо говорити про удар, наприклад, по Омському нафтопереробному заводу.
2: Тим часом у Генштабі підтвердили ураження біля Новоросійська російського прикордонного сторожового корабля «Ізумруд». Військово-морські сили Збройних сил України оприлюднили у Фейсбуці супутниковий знімок, що підтверджує знищення корабля ФСБ. На світлині видно напівзатоплене судно, що спирається на причальну стінку. В центральній частині корпуса гарно видно велику пробоїну. Нагадаю, повідомлення про ураження ворожого військового корабля з'явилося сьогодні зранку. Сторожове судно другого рангу «Ізумруд» було атаковане морськими безекіпажним комплексом неподалік Новоросійська. Серед екіпажу корабля є загиблі та поранені. Саме «Ізумруд» 25 листопада 2018 року брав участь у нападі на кораблі Військово-морських сил України в Керченській протоці. У Києво-Печерській лаврі знову відкрили для паломників і відвідувачів дальні печери, поки вони працюватимуть у тестовому режимі за обмеженим графіком. Про це повідомляється на сайті Києво-Печерської лаври. Відкриття дальних печер приурочили до Дня хрещення України Русі та Дня Української Державності. Урочистості розпочалися молебнем за Україну. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті Суспільне.Медіа.
0: Погода.
2: Завтра у більшості областей України місцями короткочасні дощі, грози. Температура вночі 14-20 градусів, день 23-30. Вночі та вранці в Карпатському регіоні та на сході країни місцями туман, на Київщині завтра в день дощі та грози. Вночі від 16 до 19 градусів, температура в день від 25 до 28. Наталія Цукор, Українське радіо.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, ви слухаєте Українське радіо. Мене звати Сергій Стуканов. І в нашій студії депутат Європейського парламенту Ондржей Коларш. Це чеський політик, юрист і дипломат, який послідовно займає жорстку антиросійську та проукраїнську позицію. Пан Коларш є членом чеської ліберально-консервативної партії ТОП-09. ТОП, якщо розшифрувати цю абревіатуру з чеської мови, означає традиція, тобто традиція, відповідність, відповідальність і просперіта, процвітання. Ну, а 09 – це рік заснування партії, 2009 рік. В Європейському парламенті пан Коларш входить до складу найчисленнішої фракції Європейської народної партії. Ну і перед тим, як ми почнемо із паном Коларшем спілкуватися, хочу навести теж прикметний факт. Коли пан Коларш очолював район Прага-6 в Празі, це з 2014 по 2022 рік. В 2020 році він ініціював демонтаж пам'ятника радянському маршалу Івану Коневу. Я переконаний, що ви добре знаєте цю історію. Ну і через це отримав серйозні погрози від Кремля і навіть заочно був засуджений до 5 років ув'язнення. Пан Коларш послідовно виступає за європейські санкції проти Росії. Його позиція є такою, що ми повинні визнати, що Росія – це ворог, і припинити легітимізувати будь-яких пов'язаних із нею людей. Сьогодні ми поговоримо про дискусії, які точаться в Європейському парламенті стосовно російсько-української війни, стосовно розширення Європейського Союзу, ну і глибше також поговоримо про погляди пана Коларша. Вітаю вас в нашій студії. Це велика честь для нас.
2: Дякую.
1: Пане Коларш, дозвольте мені почати з мети вашого візиту в Україну. Це вже вчетверте, коли ви приїхали до нашої країни після повномасштабного вторгнення, а загалом вп'яте. Щойно ви були в Харкові. З якою метою ви відвідали це місто і де ви були в попередні рази?
2: What I did in Kharkiv is very simple.
3: Те, що я робив у Харкові, дуже просто. Я передавав автомобіль швидкої допомоги батальйону «Кракен», тому що ми провели в Європейському парламенті благодійний збір коштів, щоб придбати швидку допомогу для військових, аби вони могли використовувати її для евакуації своїх поранених побратимів. Насправді, це стало можливим головним чином завдяки одній з моїх колег, яка родом з України. Вона з Харкова. Вона сказала: «Слухай, нам справді потрібно щось зробити». Адже тоді була ініціатива зі збору коштів на генератори для України на зиму. Я відповів їй: «Слухай, ми можемо купити генератори, але поки завершимо цю ініціативу, зима вже закінчиться. Тож зробімо щось, що буде корисним не лише взимку, а й улітку, протягом усього року. Щось, що справді допоможе людям більше, ніж просто генератори». Так у нас виникла ідея придбати автомобіль швидкої допомоги. Нам успішно вдалося провести кампанію зі збору коштів. І ось я зараз повертаюся з Харкова до Праги.
1: Що ви відчуваєте, перебуваючи в Україні, відвідуючи Україну?
3: Чесно кажучи, це вражає. Вражає те, як Україна тримається, як вона чинить опір російському тиску. І я думаю, що ніхто в Європейському Союзі насправді не може уявити, через що ви проходите. Ну, це справді важко повірити, що люди можуть бути настільки стійкими і такими сильними.
1: І ваша країна, Чехія, на жаль, теж має сторінки історії, коли вона була окупована Росією. Тому, напевно, в Чеській Республіці ви великою мірою маєте розуміти, що ми зараз робимо.
3: Сподіваюся, нам вдалося це зрозуміти. Але річ у тім, що хоча ми були окуповані Радянським Союзом у 1968 році і пережили комуністичний переворот 1948 року, ми ніколи не стикалися з тим, із чим зараз стикається Україна. Чехія та Чехословаччина, хоча під час Другої світової війни тут і точилися бойові дії, я цього не заперечую, ніколи не переживали нічого настільки інтенсивного, як те, що відбувається сьогодні в Україні. Наші міста не були зруйновані бомбардуваннями. Масового руйнування не було. Так, на початку і наприкінці Другої світової війни було певне внутрішнє переміщення населення. Але гуманітарна криза, яку Україна переживає досі, ніколи не була в Чехословаччині настільки масштабною, як зараз в Україні. І як ви сказали, ми могли б розуміти, що відбувається, і певною мірою співпереживати українцям. Але проблема, і це стосується не лише Чехії, а й багатьох європейських країн, полягає в тому, що ми, на жаль, програємо Росії боротьбу за наративи, коли йдеться про...
1: Ви гадаєте, що програєте?
3: Так, абсолютно. Коли йдеться про дезінформацію, коли йдеться про гібридний тиск, що походить з Росії.
1: Ви маєте на увазі Чехію чи Європу загалом?
3: І Європу загалом, і Чехію зокрема. Достатньо подивитися на наш новий уряд, який певною мірою відійшов від підтримки України. Наприклад, нашого прем'єр-міністра багато разів просив наш президент відвідати вашу країну, але він так цього і не зробив. Нашого міністра оборони український колега також запрошував приїхати для консультацій, але він теж цього не зробив. Якщо подивитися на склад нинішньої правлячої коаліції, то, знаєте, мені дуже соромно за це. У нас є партії, які відкрито займають антиукраїнську позицію, відкрито підтримують Росію. Це члени парламенту, члени уряду. Спікер парламенту – людина, яка заявляє, що українських біженців у Чехії потрібно висилати, що вони забирають гроші у власних громадян, що вони зловживають системою. І саме такі наративи Росія активно поширює та підсилює по всьому Європейському Союзу. І, звичайно, у таких країнах, як Чехія, Словаччина, Польща, Угорщина та країни Балтії це відчувається значно сильніше, ніж, наприклад, у Франції. Річ у тім, що ми були частиною Радянської імперії. Ми перебували під радянським впливом, під радянською окупацією. І якщо згадати, що Володимир Путін свого часу говорив про розпад Радянського Союзу, як про найбільшу геополітичну катастрофу ХХ століття, то можна зрозуміти, чому Росія поводиться так щодо наших країн. Вона просто хоче повернути той вплив, який втратила.
2: Get back the influence that they lost, you know.
1: Так, його мета очевидна, але що, на вашу думку, мотивує ваших політиків бути проросійськими? Я маю на увазі, хіба вони не бачать, що Росія є агресором і що Росія вбиває чимало українців без жодної причини, без жодного раціонального обґрунтування?
2: I don't see into their heads, unfortunately.
3: Я не можу зазирнути до їхніх голів, на жаль. Я думаю, тут потрібно розрізняти. Є люди, які є членами комуністичної партії. Комуністична партія ніколи не була заборонена ані в Чехословаччині, ані пізніше в Чеській Республіці. І вони, звісно, мають таку, не знаю, як це назвати, традицію певної прихильності чи симпатії до Росії. Вони роблять це, я б сказав, досить вправно. Вони кажуть, ми бачимо, що Росія є агресором. Ми бачимо те, що вона робить в Україні. Це погано. Але це не її провина. Це провина НАТО, тому що НАТО так сильно розширювалося, що Росія була змушена реагувати. Тобто вони намагаються донести і просувають наратив про те, що насправді Росія воює з Альянсом, Росія воює з Заходом, що Росія захищається від Заходу на території України, що це не війна самооборони України, а війна, яку Захід нав'язав Росії, обравши Україну як місце, де цю війну фактично виграли.
1: Я проте не хочу, щоб наші слухачі подумали, що більшість чехів думають в такий спосіб. Якщо порівнювати тих, хто є проукраїнськими, і тих, хто є проросійськими, як би ви описали співвідношення, кількісне в процентному відношенні цих груп?
3: Я хотів би бути оптимістом, але сумний факт полягає в тому, що більшість людей обрала нинішній уряд. Вони віддали свої голоси за людей, які поширюють російську пропаганду. Можливо, це частково стало наслідком помилок попереднього уряду. Я дорікаю попередньому уряду, а я є членом однієї з партій, які входили до попередньої коаліції. Тим, що він не зміг урівноважити російську пропаганду та дезінформацію. Він взагалі з нею не боровся. Ви згадали пам'ятник маршалу Коніву. Я знаю, що означає бути мішенню дезінформаційної кампанії. І, на жаль, попередня коаліція нічого не зробила, щоб протидіяти цим наративам, які активно нав'язувалися в Чехії. Можливо, людям це просто набридло. Можливо, вони хотіли показати нашим партіям, що так діяти не можна. На жаль, це обернулося для нас тим, що зараз ми маємо уряд, який відкрито займає проросійську позицію.
1: Проте, з нашої перспективи, ми бачимо і розглядаємо вашого президента як однозначно проукраїнського.
2: Well, we have the president that we have.
4: На щастя, у нас є президент, який є сьогодні. Він – колишній генерал НАТО і, звісно, рішуче підтримує Україну. Якщо згадати президентську кампанію, яка відбувалася 2,5-3 роки тому, його тоді звинувачували в тому, що він хоче втягнути Чехію у війну. Проводили таку паралель, мовляв, він генерал, колишній військовий, а отже хоче війни. Його опонент, чинний прем'єр-міністр Андрей Бабіш, звинувачував його в тому, що він є розпалювачем війни. Президент завжди відповідав: «Послухайте, я був на війні, я знаю, що таке війна, я бачив її на власні очі, я пережив її». Він брав участь у війнах на Балканах, є нагородженим героєм війни. І він казав: якщо ви маєте такий досвід, як у мене, то ніколи не захочете пережити це знову. Війна – це не те, через що людина хотіла б пройти. Він намагався заспокоїти людей, яких розпалювала передвиборча кампанія його опонента. Те, що говорить Андрей Бабіш, наш чинний прем'єр-міністр, полягає у тому, що він хоче миру, а підтримуючи Україну та фінансуючи, наприклад, постачання зброї чи боєприпасів, ми лише затягуємо війну. Чого він не розуміє, так це того, що якщо ви хочете миру, за нього потрібно боротися, ви повинні бути готові його захищати. Саме про це говорить наш президент. Ми маємо бути готовими, ми повинні бути підготовленими. Не можна думати, що коли на нас нападуть, ми просто скажемо ворогу, що він чинить неправильно, що ми хочемо миру, і він одразу припинить воювати. Ні. Це так не працює. Якщо ви слабкі, якщо ви не готові, і, чесно кажучи, чи готовий сьогодні Північно-Атлантичний альянс, чи готовий Європейський Союз, я не був би в цьому таким упевненим.
1: І Росія старається поставити це під сумнів.
4: Звісно, якщо подивитися, наприклад, на країни Балтії, якщо подивитися на Фінляндію, якщо подивитися на те, що відбувається в Польщі, якщо подивитися на всі гібридні атаки, які зараз здійснюються проти Європи, то немає жодних сумнівів, що Росія намагається нас розділити, послабити, випробувати нас і, зрештою, відвернути нашу увагу від допомоги, яка надається Україні.
1: Так, на жаль, у нас є певні проблеми із західними сусідами. Я маю на увазі Угорщину. Ви, мабуть, добре знаєте ситуацію, принаймні до того, як Орбан програв, якою вона була. Також зараз є певні труднощі із Польщею. З польського боку навіть лунають заяви, що Україна ніколи не зможе вступити до Європейського Союзу, якщо не змінить політику пам'яті. Ви це теж добре знаєте. Але щодо вашої країни Чехії, як політики і люди загалом там сприймають наш шлях до Європейського Союзу? Що вони думають про шлях України до ЄС, і не тільки про шлях, а про прискорений шлях, про швидкий вступ?
4: Я думаю, що в Чеській Республіці ще потрібно зробити багато роботи, тому що, на жаль, багато чехів мають упередження щодо України. Україна в Чехії, так і не тільки в Чехії, а й у багатьох країнах Європейського Союзу, довгий час сприймалася як якась дивна східноєвропейська країна, колишня країна Радянського Союзу, звідки приїжджають люди виконувати роботу, яку ми не хочемо робити. Працівники на будівництві, прибиральники в лікарнях і так далі. І зараз, насправді, я думаю, що багато людей, які піддаються російським наративам, роблять це також через злість і заздрість до українців. Тому що українці показують нам справжнє значення патріотизму. Стояти за свою країну, захищати свою країну. Я думаю, що багато людей у різних частинах Європи насправді забули, що означає захищати свою країну, захищати свій спосіб життя, реально боротися за себе і за те, чого ти хочеш, а не бути кимось керованим.
1: За нашу сутність.
4: Саме так. Для вашого життя, для вашого способу життя, для вашої культури, для вашої спадщини, для всього, для того, що робить націю нацією. І я думаю, що дуже важливо спростовувати це відчуття і те, як люди сприймають українців. Коли я говорив, наприклад, про спікера парламенту, він каже, що українці зловживають нашою системою соціального забезпечення. Правда полягає в тому, що зараз у Чехії перебуває майже
5: майже 400 тисяч українців. І вони більше наповнюють державний бюджет, ніж отримують із нього. Усі або переважна більшість українців, які приїхали до Чехії після лютого 2022 року, знайшли роботу і є частиною суспільства. Це люди, які працюють і реально роблять внесок. І знову ж, можна побачити всі ці другорядні наративи, які поширюються, що українці нібито збільшують рівень злочинності в Чехії, що вони роблять усі можливі погані речі, які тільки можна уявити. Це неправда.
1: А яке походження цих фейкових новин? Це походить з Росії?
5: Це і те, і те. Тому що частина політиків, які цим займаються, це люди, які фактично вміють лише поширювати страх і ненависть серед людей. І саме так вони набирають свої політичні бали. Адже завжди буде частина суспільства, яка є схильною до істеричних реакцій. І дуже легко, так би мовити, вливати в людей негативні емоції. Але повертаючись до вашого питання про український шлях до Європейського Союзу, я думаю, що практично без сумніву Україна колись стане членом ЄС. Якщо подивитись на Європейський Союз загалом, можна знайти підтримку цій ідеї. Єдине питання, яке зараз, на мою думку, справді обговорюється, це чи має Україна отримати певний привілейований статус, чи вона повинна проходити процес вступу так само, як будь-яка інша країна. З 2022 року я казав, що, можливо, варто переосмислити сам процес вступу, коли йдеться про Україну, тому що її не можна розглядати як звичайну країну, наприклад, як Чорногорію чи Албанію.
1: With all respect to them. Ну, при всій повазі до них.
2: Of course.
5: Звісно, але, наприклад, Чорногорія, Албанія, Боснія і Герцеговина сьогодні не борються за своє існування. У минулому вони насправді за нього боролися, але зараз це вже позаду, і вони живуть у мирі.
1: Пане Колариш, і є декілька пропозицій або рекомендацій щодо цього швидкого шляху. Я маю на увазі, ми чули від Німеччини.
2: Yes, we've heard from France.
1: Ми чули також від Франції. І якщо я не помиляюся, у вас теж є власне бачення того, як пришвидшити цей шлях для України. Я маю на увазі певним чином дати Україні можливість брати участь у Європейській Раді, в Європейському парламенті, можливо, навіть без права голосу, але із можливістю брати участь в обговореннях, у дискусії. Як би ви описали цей процес?
5: Моя позиція, як я вже говорив із 2022 року, полягає в тому, що Україна повинна мати особливий підхід через ту ситуацію, в якій вона перебуває. І я завжди використовую порівняння з Пуерто-Рико. Якщо подивитися на статус Пуерто-Рико у відносинах зі Сполученими Штатами, вони мають певні права, але не всі. Вони не є повноцінною частиною Союзу. Це, як би сказати, певна зовнішня територія Сполучених Штатів, але з окремими правами в межах американської системи. І я думаю, що Україні слід надати доступ до певних позицій і механізмів, щоб допомогти їй інтегруватися в Європейський Союз і подолати ті труднощі, які вона має зараз і матиме в майбутньому, особливо після завершення війни та під час відбудови країни. Це буде непросто. І я вважаю, що це наш обов'язок, як ваших союзників, максимально вам у цьому допомогти.
2: As your allies, to help you as much as we can.
1: Проте, з іншого боку, ми чули позицію нашого президента Володимира Зеленського. Він сказав, що ми не погоджуємося з таким підходом. Я маю на увазі, що це побоювання, що ми застрягнемо на цьому етапі, на порозі Європейського Союзу, на десятиліття. І це певною мірою замінить повноправне членство. Тож, як українцям діяти в цій ситуації? Як ви вважаєте, чи є такий от поступовий крок за кроком підхід краще, чим для нас станом на зараз?
6: This step by step is better for us.
5: Якщо Україна обере традиційний шлях вступу до Європейського Союзу, я, звісно, не буду проти і розумію позицію президента Зеленського. Але, знову ж таки, те, що я намагаюся сказати, навіть якщо Україна обирає звичайний шлях, або як би ми його не назвали, наш обов'язок полягає в тому, щоб максимально їй допомагати. Якщо подивитися на процес розширення Європейського Союзу, він фактично не відбувався останні, що 12-15 років.
7: Довгий час не було нового розширення. І я думаю, що багато країн, які зараз перебувають у списку кандидатів, поступово втрачають надію, тому що це займає надто багато часу. Більше того, деякі з них навіть критикують Європейський Союз за те, що він постійно висуває нові вимоги, нові завдання, які вони повинні виконати. Якщо подібне станеться з Україною, це, звісно, не буде найкращим підходом, який ми могли б обрати.
2: That wouldn't be the best approach that we could choose.
6: Yeah, так, ми були б засмучені.
2: No, definitely.
7: Ну, звісно.
6: І зараз відкрито лише один кластер фундаментальні засади. Коли, на вашу думку, можуть бути відкриті інші? Бо зараз обговорюється липень, але також є принаймні дві країни, Угорщина і Польща, які заявили, що не хочуть відкривати всі кластери поспіль. Тож...
2: I don't make predictions. I'm sorry.
7: Я не роблю прогнозів. Вибачте за це, тому що коли робиш прогнози, а вони не справджуються, або відбуваються не так, як ти передбачав, це завжди погано. І виглядає так, ніби ти даєш неправдиві...
6: Так, цілком вас розумію.
2: Maybe going back to the case of Poland and Hungary.
7: Але, можливо, повертаючись до прикладу Польщі та Угорщини, це дуже прикро, тому що для мене Європейський Союз – це проєкт миру і майбутнього. І якщо ми в Центральній та Східній Європі постійно озираємося назад у минуле, ми ніколи не зможемо рухатися вперед. Подивіться, наприклад, Німеччини та Франції. Вони століттями були ворогами, але після завершення Другої світової війни їм знадобилося лише кілька років, щоб примиритися і створити основу європейського партнерства. Якщо ці дві країни змогли подолати століття ворожнечі, чому ми не могли б зробити те саме? Я вважаю, що це головне завдання, яке стоїть перед нашим регіоном. Регіоном, який я б назвав пострадянським світом. Справжнє примирення і крок уперед до життя в гармонії та мирі.
2: Live in harmony and peace.
6: Я цього теж не розумію, тому що не тільки чинний президент фактично висловлював жаль і перепрошував польську сторону, коли йдеться про історичні питання, це і президент Порошенко, і також президент Ющенко це робив. Проте поляки знову і знову повертаються до цих історичних питань, таке враження, що не шукають шлях до порозуміння. Втім, повертаємося до європейського розширення. Які головні виклики сьогодні стоять в цілому перед Європейським Союзом? Адже йдеться не тільки про Україну. Ви згадували чимало країн Балканського півострова, а також Молдова, яка прагне набути членство в Європейському Союзі. Тож, які виклики, на вашу думку, є найскладнішими для Європейського Союзу сьогодні?
2: Might sound strange, but I think that the hardest thing...
7: Це може звучати дивно, але я думаю, що сьогодні найскладніше – це пояснити громадянам Європейського Союзу, чому взагалі потрібно знову розширюватися. Чому потрібні нові члени? Тому що люди в країнах ЄС завжди запитують, яку вигоду отримаю я від розширення? Як я виграю від того, що, наприклад, Албанія, без жодних образ, стане членом Європейського Союзу? Вони думають, це буде коштувати мені більше грошей. Ці країни не робитимуть внесок у бюджет ЄС. Вони радше отримуватимуть допомогу. І я завжди кажу цим людям. Для мене це також питання безпеки. Чим більший Європейський Союз, тим він безпечніший, тому що в ньому більше членів, які грають за однаковими правилами. Тоді складніше відхилятися від спільних принципів, від цінностей, від правил спільного ринку. І переваги для людей всередині Союзу насправді важко порівняти з чимось іншим у світі. Тому що я вважаю, що Європейський Союз – це один із найуспішніших проєктів, які коли-небудь створювало людство. Вибачте, я єврооптиміст. Я завжди ним був і думаю, ним і залишуся. Але я також намагаюся пояснювати людям. Просто уявіть, як це було, коли ми жили поза ЄС? Я, наприклад, у таких дискусіях зі студентами кажу, мені 42 роки, я прожив 20 років поза ЄС і 22 роки всередині Європейського Союзу. Я можу порівняти і скажу вам, другий варіант значно кращий. Життя в ЄС – це життя на континенті без кордонів. Ми можемо вільно пересуватися, обирати, де жити, де працювати, де навчатися. І переваг настільки багато, що їх навіть складно всі перелічити. Але сам факт, що досі є країни, які добровільно прагнуть стати членами Європейського Союзу, для мене є доказом того, що проєкт успішний – і
8: має майбутнє. Хоча є багато країн і наших опонентів, які кажуть, що Європейський Союз – це провальний проєкт, що він не має майбутнього, що він не конкурентний тощо. Але подивіться, хто це говорить. Росія, Китай і, на жаль, також Сполучені Штати. І проблема зі Сполученими Штатами полягає в тому, що вони дедалі більше бачать нас не як партнера, а як конкурента. Хто знає?
6: Це
9: дуже цікаво, тому що мені якраз теж 42 роки.
6: Unfortunately,
9: і, на жаль, я не мав можливості насолодитися перебуванням в Європейському Союзі в свої 20, так само і в 30, і от уже в 40. Сподіваюся, що зможу насолодитися членством України в Європейському Союзі, хоча б коли мені виповниться 50.
6: In my 50s at least.
8: Будемо надіятися на це.
6: Because it's very important.
9: Так, тому що це вкрай важливо для нас також. Ну, а кілька днів тому ви написали в Facebook щодо Сполученого Королівства і щодо того, що в Англії теж ведуться обговорення про повернення до ЄС. Гадаєте, в Великій Британії точаться серйозні дискусії щодо цього?
2: To my knowledge, yes.
8: Так. Наскільки мені відомо, так. Тому що, на мою думку, британці зараз починають усвідомлювати, що вони, можливо, припустилися помилки і фактично повелися на кампанію дезінформації. Якщо подивитися на наративи, які поширювалися перед Брексіт, то його прихильники стверджували, що Європейський Союз нібито шкодить Сполученому Королівству, а міграційний тиск, який відчуває країна, є наслідком членства в ЄС. Але якщо подивитися на реальні міграційні показники і порівняти кількість нелегальних мігрантів у Великій Британії та в Європейському Союзі, то можна побачити, що в Британії ці цифри зростають, тоді як у ЄС радше зменшуються. І це стосується не лише міграції. Є ще питання доступу до спільного ринку. Знову ж таки, мені здається, що британці зараз бачать, що вони справді зробили помилку. Наскільки мені відомо, у Великій Британії навіть починається певна дискусія про те, чи не варто їм повернутися. І я був би дуже радий, якби Сполучене Королівство повернулося до Європейського Союзу. Тому що, як я вже казав, чим ми більші, тим ми сильніші. І я вважаю, що світ потребує сильнішої Європи.
9: Так, повністю з вами погоджуюсь.
1: Друзі, ви на хвилях Українського радіо. Мене звати Сергій Стуканов. І сьогодні ми маємо нагоду поспілкуватися із депутатом Європейського парламенту Ондрієм Колежем. Це чеський політик, який представляє в Європейському парламенті Європейську народну партію. І в першій частині ми говорили здебільшого про розширення Європейського Союзу, а зараз зосередимося на тиску на Росію, яку може здійснити в тому числі Європейський Союз.
9: Містер Колерс, stronger sanctions against... Пане Колерс, посилення санкцій проти Росії є важливим способом зменшити її здатність продовжувати війну. Чому Європейський Союз досі не зміг конфіскувати російські державні активи?
6: Assets.
2: I don't know. I think...
8: Я не знаю. Думаю, я не хочу бути злим, але мені здається, що причина в тому, що деякі політики, деякі лідери в Європейському Союзі недостатньо сміливі. І я людина, яка свого часу, коли був депутатом парламенту Чехії, запропонував законопроєкт про конфіскацію російської власності в Чеській Республіці.
9: І ви також стикнулися з труднощами, чи не так?
2: О, так.
8: Моє намірення запропонувати цей закон було продиктоване моїм досвідом взаємодії з росіянами. Тому що я, у першій частині ви згадували пам'ятник маршалу Коніву, я протягом 5 років зазнавав доволі сильного російського гібридного тиску. І, звісно, моєю реакцією на це було те, що ми не повинні просто це залишити без відповіді. І як мер Праги 6, одного з районів нашої столиці, де розташована значна частина російської власності, я дійшов до ідеї, що, можливо, Росія не повинна так легко користуватися тим, що має так багато будівель у Празі.
9: Йдеться про школу.
8: Так, школа.
9: Abandoned school. Покинута школа.
2: Так,
7: один із прикладів – це занедбана російська школа. Але це лише одна з будівель. Насправді, у Празі 6 їх приблизно 39-40, а по всій країні ще більше. Проблема з цими будівлями в Празі полягала в тому, що вони використовувалися для цілей, які фактично були заборонені Віденською конвенцією про дипломатичні відносини. І це було відомо нашому уряду. Спецслужби неодноразово про це повідомляли. Але реакції не було. Тому я запропонував законопроєкт про конфіскацію російської власності в Чеській Республіці. Але, на жаль, уряд не відреагував позитивно, і цей закон навіть не дійшов до розгляду в парламенті. Коли ж я перейшов до Європейського парламенту, я побачив, що підхід колег там дещо інший. Я почав із ними працювати, консультуватися щодо того, як Європейський Союз може реагувати на цю проблему, що існує значна кількість майна, яка належить Росії в Європейському Союзі, що російські кошти присутні в ЄС, і чи не варто було б використовувати їх як допомогу для України. Якщо коротко, Європейський Союз дійшов згоди, що російські активи мають бути заморожені і, можливо, навіть використані. Але потім сталося так, що бельгійський уряд заблокував це, побоюючись, що Росія може їх якось покарати. І я вважаю, що це велика помилка. Якщо ми постійно відступаємо, і я б сказав, пасуємо, показуємо слабкість Росії, у мене немає іншого слова, то як це виглядає з їхнього боку? Як вони можуть покарати Бельгію? Яким чином? У них немає для цього важелів. І коли ми демонструємо слабкість, ми фактично сигналізуємо Росії. Те, що ви робите, нас ніби не так уже й сильно турбує.
9: Так, начебто це прийнятно.
7: Так, ми фактично приймаємо це, не караючи Росію так, щоб це справді завдавало їй шкоди. Я маю на увазі, зараз уже що, 21-й пакет санкцій проти Росії? Добре. Я сьогодні мав розмови з представниками українського громадянського суспільства щодо санкцій. І вони казали, що так, європейські санкції працюють, але якщо подивитися, наприклад, на санкції Сполучених Штатів Америки, вони значно жорсткіші і набагато сильніші. І на мою думку, проблема Європейського Союзу полягає в тому, що це все ще союз 27 суверенних держав, і кожна з них має свій підхід до санкцій проти Росії. І через це потрібно постійно знаходити спільний знаменник між цими 27 країнами. Ми говорили про Угорщину, говорили про Словаччину. На жаль, зараз також ніхто не знає, як новий уряд Чехії підійде до питання санкцій. Тому пошук спільної позиції та балансу між 27 країнами суттєво нас сповільнює.
9: Але на рівні Європейської комісії та Європейської ради це складніше. Проте ситуація краще, коли йдеться про Європейський парламент. Чи не так?
7: Але це лише резолюції, розумієте? Вони не вирішують проблему. Це не законодавчий акт, який мав би реальну силу для того, щоб забезпечити виконання того, що нам потрібно. І коли Рада не доходить до згоди, ми просто не можемо рухатися далі. Я вважаю, що вимога одностайності у питаннях зовнішньої політики – це те, що серйозно блокує багато процесів у Європейському Союзі. Тому якщо ми справді дійдемо до усвідомлення, що одностайність уповільнює нас, і погодимося відмовитися від неї…
9: В Європейській Раді?
7: Так, і ми погоджуємося відмовитися від цього і перейти до…
9: Наскільки я знаю, саме найменші країни,
7: звісно, вони бояться.
2: Вони бояться,
7: але я, наскільки мені відомо, малі країни, багато чеських політиків кажуть, що ми маленька країна, яка не може нічого досягти в Європейському Союзі, тому що є великі гравці, як Франція, Німеччина, які диктують іншим, що робити. Але це неправда. Чеська Республіка – 9-та за розміром країна з 27.
9: Дев'ята.
7: Тож ми не маленька країна, розумієте? Я маю на увазі, порівняно з Україною, так. Нас лише майже 11 мільйонів людей. У вас 70 мільйонів або 50 мільйонів в Україні?
9: На жаль, ми мали 50 мільйонів досить давно, 35 років тому. Зараз це ближче до 35 чи навіть 30 мільйонів.
2: 35.
10: Так,
11: це вже більше, ніж Чехія, але Європейський Союз фактично працює як я зрозумів, це постійний пошук коаліції, пошук друзів, союзників. І якщо малі країни знаходять спільний підхід, якщо вони об'єднуються, тоді, звісно, вони можуть досягати результату. Подивіться, наприклад, на Балтійські країни. Естонію, Латвію, Литву. Я ніколи не чув, щоб вони казали, що вони малі країни. Вони завжди намагаються переконати інших, що саме вони праві. У Європейському Союзі це, власне, є правильний підхід – мислити масштабно. Переконувати інших, що саме твої ідеї є тими, які варто реалізовувати. Це не означає, що Франція каже іншим «мовчіть і сидіть у кутку» та «слухайте, що вам дозволяють французи». Ні. Франція відкрита до дискусій. Так само, як Польща, як Німеччина, як Австрія, як будь-яка інша країна. І я думаю, що помилка, яку ми, як чехи, інколи робимо, полягає в тому, що ми дозволяємо собі мислити про себе занадто дрібно. І тим самим даємо іншим підстави не слухати наші аргументи.
10: Not to listen to our arguments, you know?
6: What do you think should be done?
9: Що, на вашу думку, потрібно зробити якнайскоріше, щоб змусити Росію припинити війну? Це санкції проти російського тіньового флоту?
6: Russia's shadow fleet.
10: Yes,
11: так, це теж частина рішення.
6: Completely stop imports Russia.
9: По-друге, повністю зупинити імпорт російських енергоносіїв?
10: Yes. And delivering more weapons to Ukraine.
11: Так, і постачання більшої кількості зброї Україні та, можливо, навіть мені трохи важко це говорити, але я думаю, що ми, як Європейський Союз і НАТО, у минулому зробили помилку. Фактично, частково уникнувши своєї відповідальності, ми не допомогли Україні так, як могли б допомогти. Я думаю, що багато людей у Європейському Союзі спочатку просто не вірили, що Україна зможе так довго чинити опір. І їм знадобився час, щоб усвідомити, що Україна насправді налаштована рішуче захищати себе. Можливо, вони просто...
9: А ви вірили в це від самого початку?
10: Well, I was shocked at the very beginning.
11: Я був шокований на самому початку. І помилка, яку я тоді зробив, полягала в тому, що я насправді не вірив, що Росія буде здатна зробити щось таке, що вона зробила. І я перепрошую за це. Але зараз я був тут вперше або вдруге в Україні. Це було в березні 2022-го.
9: І це був ваш перший візит до України після повномасштабного вторгнення, так?
10: Yes.
11: Так.
6: March 2020.
9: Отже, березень 2022 року.
10: Yes.
6: You have already...
9: І ви відвідали Україну.
10: Yes.
6: So,
11: так.
6: It's less than a
9: month. Тобто менше місяця від початку повномасштабної агресії.
10: After the full-scale invasion.
11: Після повномасштабного вторгнення. І я побачив цю відданість. Я побачив.
6: Thank you for that.
9: Ну, дякуємо вам. Дякуємо вам за це, пане Колиш.
10: Oh, no, please don't thank me. I think that we are...
11: О, ні, не треба мені дякувати. Думаю, ми маємо дякувати вам. Я бачив цю відданість, хоч я був лише в Хмельницькому, у місті Хмельницький, тому що вони звернулися до нас. Я тоді був мером. Вони звернулися до нашого муніципалітету з проханням про допомогу. Ми поїхали туди, щоб доставити допомогу і підписати угоду про партнерство з ними. І я побачив цю відданість. Бачив справжню волю чинити опір і боротися. Саме тоді я зрозумів, що Україна буде боротися. І якщо подивитися на те, як відреагував ваш президент на вторгнення, йому запропонували евакуацію, а він сказав, мені не потрібна евакуація, мені потрібні боєприпаси.
10: I don't want evacuation, I need ammunition, you know.
9: Need right, I need armor, так він сказав.
10: That's like a quote that will...
11: Так, це як цитата, яка піде в історію, розумієте? І саме тоді люди почали усвідомлювати, що Україна насправді буде чинити опір. Але наша реакція була дуже м'якою, тому що ми боялися Росії, боялися її червоних ліній.
9: І досі? Я маю на увазі Європа.
11: Ні, я думаю, що...
10: Well, there are people who are very afraid.
11: Є люди, які дуже бояться. Але якщо говорити особисто про мене, після того, що я перешив... Ні, я думаю, що...
10: Well, there are people who are very afraid.
11: Є люди, які дуже бояться. Але якщо говорити особисто...

0: к маршалу Коніву в Празі 6. У 2015 році до мене звернулася група наших мешканців, які фактично переконували мене і муніципалітет прибрати цей пам'ятник. Моя відповідь тоді була, що ми не повинні його прибирати, тому що це частина нашої історії, і що історію не слід так спрощено прибирати. Ми повинні радше використовувати її як освітній інструмент. Моя пропозиція, яку ми тоді реалізували, полягала в тому, що ми змінили інформаційні таблички на постаменті пам'ятника, які говорили, що...
1: Так, таблички на постаменті.
0: Так, які стверджували, що маршал Конєв врятував Прагу від знищення наприкінці війни, що насправді не відповідало історичним фактам. Був празький повстанський рух, який визволив більшу частину міста, і коли Український фронт фактично прибув до Праги, місто вже майже було очищене від нацистів. Після цього почалися певні провокації. Хтось обливав пам'ятник червоною та рожевою фарбою, щонайменше двічі на рік, зокрема в річницю завершення війни та в річницю вторгнення військ Варшавського договору до Чехословаччини у 1968 році. Ми щоразу його очищали і зберігали. Але коли це стало повторюватися, ми звернулися до російського посольства для консультацій і навіть запропонували передати їм цей пам'ятник, забрати його і встановити на своїй території. У відповідь почалися, я б сказав, спроби шантажу. Нам говорили, що якщо ми зробимо щось з пам'ятником, то ми зіткнемося з наслідками. Вони не уточнювали цього. Але після того я почав отримувати різні провокації та погрози. Люди надсилали мені електронні листи і телефонували з натяками, що зі мною може щось статися погане. Якщо коротко, у 2018 році ми змінили інформаційні таблички на пам'ятнику, і це загострило ситуацію. Російська сторона почала, я б сказав, божеволіти з цього приводу. Вони навіть зверталися до нашого уряду з вимогою покарати нас як муніципалітет. Але уряд відповів, що немає на це жодного права. Ми отримували листи з Росії, а деякі російські офіційні особи почали заявляти в медіа, наприклад, Сергій Шойгу, що члени цього муніципалітету мають бути покарані. У 2019 році ситуація ще більше загострилася, коли було опубліковано статтю, у якій стверджувалося, що я нібито є нащадком офіцера Гестапо. Якщо подивитися на те, як працює російська дезінформація, то вони взяли реальне посвідчення особи-співробітника Гестапо, який служив в офісі в одному з міст на півдні тодішньої Чехословаччини. І його прізвище було дуже схоже на моє – Коляр. А моє прізвище – Коларш. І вони просто вигадали історію, що це нібито мій дід. І вони навіть робили такі порівняння. Ось це Отто Колар у 36 років, а це Ондер Джей Колар у 36 років.
1: І це була цілковита брехня.
2: Completely fake. Our family...
0: Повна брехня. Наша родина не має жодного стосунку до цієї людини, розумієте? Але це посилило тиск і рівень погроз, які я отримував, і в 2019 році мені надали поліційну охорону. Через це. І оскільки тиск з російського боку ставав дедалі сильнішим, ми дійшли висновку, що, на жаль, більше так тривати не може, і вирішили демонтувати пам'ятник та передати його до музею, замінивши його іншим монументом, присвяченим празькому повстанню. І росіяни знову збожеволіли. Вони навіть ініціювали закон, який передбачав покарання в Росії для будь-кого, хто пошкоджує російські військові могили або пам'ятники. Мене заочно засудили в Росії до 5 років ув'язнення. Мене внесли до російських санкційних списків. І я вдруге отримав поліційну охорону. Цього разу все було серйозніше. Коли я перебував під охороною, з'явилася стаття в одному з чеських журналів, у якій йшлося про те, що наша служба безпеки нібито встановила, російський агент, який виявився співробітником дипломатичного корпусу посольства Росії в Чехії, мав завдання доставити рицин, отруту до Чехії і отруїти мене та ще двох муніципальних політиків, зокрема мера Праги та одного із мерів іншого району. Тоді режим охорони був набагато жорсткіший. Я перебував у фактично прихованому поліцейському місці приблизно 20 днів. Моя родина не знала, де я, колеги теж не знали, де я. Єдиний спосіб комунікації був через Skype, і це відбувалося під час періоду COVID. Тож ситуація була дуже складною.

0: Зрештою, з'ясувалося, що інформація про цього агента з рецином була фейковою. Фактично, сфабрикованою самими росіянами, щоб нас залякати. Тож, такою є історія. Пам'ятник зараз перебуває на зберіганні. Ми чекаємо, поки музей підготує експозицію, де він буде розміщений. А міська частина Праги-6 готує новий монумент, який замінить пам'ятник маршалу Коніву.
1: Це, до речі, ще одна велика проблема в Європі, що частина, ну, щонайменше частина російських дипломатів є шпигунами.
0: Так.
1: І вони...
0: І, власне, коли я говорив про свою пропозицію конфіскувати російську власність у Празі, одна з причин полягала саме в тому, що ці об'єкти використовувалися цими людьми. Розумієте? Її використовували як, по суті, безпечний притулок для російських агентів.
1: Пане Колорш, ви також є членом підкомітету з прав людини в Європейському парламенті. І одне з ключових питань – це повернення українських дітей.
0: Так.
1: Викрадених Росією. Росія часто стверджує, що ці діти не були викрадені, а були врятовані. Проте, які інструменти має Європейський Союз, щоб посилити тиск на Росію і допомогти повернути цих дітей в Україну?
0: Так, це сумна історія. І мені здається, що тут справді виникає велика проблема. Якщо подивитися на те, як сьогодні сприймаються міжнародні інституції правосуддя, Міжнародний кримінальний суд і Міжнародний суд ООН поступово втрачають авторитет, і виникає відчуття їх політизації. У нас є ордер на арешт Путіна, але подивіться, що сталося. Наприклад, коли проходив економічний форум у Південній Африці. Південна Африка навіть надсилала делегацію до Москви з проханням до Путіна не приїжджати, бо вони були б змушені його заарештувати. А вже через кілька місяців вони самі звернулися до МКС з вимогою видати ордер на арешт Беніміна Нетаньяху. І тоді виникає питання, як довіряти цим інституціям і державам, які є їхніми учасниками. З одного боку, вони просять не приїжджати певних осіб, щоб уникнути виконання своїх зобов'язань. З іншого, звертаються до того ж самого суду, якому фактично не довіряють, щоб переслідувати інших людей, яких вони вважають злочинцями. Для мене це складно, тому що права людини – це те, що не може бути предметом торгу. Але якщо подивитися на те, як держави, які підписали міжнародні договори, ставляться до цих інституцій, Сполучені Штати, наприклад, не є учасником МКС і МС ООН, і навіть запроваджували санкції проти суддів. І тоді виникає питання, що взагалі відбувається? Я боюсь, що сам Європейський Союз має обмежені важелі впливу, щоб реально відстоювати справедливість так, як це потрібно. І це, на жаль, викликає справді сум.
1: Пане Колорш, дуже дякую вам за це інтерв'ю. Це була велика честь для нас поспілкуватися з вами.
0: Дякую. Дуже дякую.
1: Шановні друзі, ви слухаєте Українське радіо. Нагадаю, що ми мали нагоду поспілкуватися із депутатом Європейського парламенту. Андрій Колорш був в нашій студії, чеський політик, дипломат, юрист, який займає жорстку антиросійську і проукраїнську позицію. Мене звати Сергій Стуканов, залишайтеся із Українським радіо.
2: Українське радіо. Важливо знати.
3: Утрата водійського посвідчення – це стрес, який часто супроводжується побоюваннями щодо необхідності знову проходити через виснажливі іспити та перенавчання. Проте у Міністерстві внутрішніх справ нагадують, процедура відновлення документа є значно простішою, ніж здається на перший погляд. Відповідно до урядової постанови номер 340, у разі втрати посвідчення відбувається саме відновлення, а не первинне отримання документа. Це головна юридична деталь, яка звільняє водія від обов'язку повторно проходити теоретичні та практичні курси навчання, а також складати іспити у сервісному центрі МВС. Алгоритм роботи адміністраторів сервісного центру базується на перевірці даних в єдиному державному реєстрі МВС. Якщо інформацію про особу та її право на керування підтверджено, видається новий документ. Водночас усі раніше відкриті категорії зберігаються автоматично. Важливо, що дата видачі втраченого посвідчення не має значення. Навіть якщо ви отримали права десятиліття тому, перескладати іспити не доведеться. Нове посвідчення видається терміном на 30 років з моменту його оформлення, незалежно від терміну дії старого. Виняток із правил існує такий. Складати іспити доведеться лише тим особам, які втратили посвідчення, будучи офіційно позбавленими права керування транспортними засобами за рішеннями суду. У такому разі повернення документа можливе лише після успішної перевірки знань та навичок. Громадяни можуть обрати найбільш зручний для себе формат отримання послуги. Наприклад, офлайн-візит до сервісного центру МВС. Необхідно завітати до будь-якого територіально-сервісного центру. Прив'язки до місця реєстрації немає. Адміністратор прийме пакет документів, сфотографує вас безпосередньо на місці, і ви отримаєте новий пластиковий документ у день звернення. Або онлайн-замовлення через електронні сервіси. Заявку можна подати дистанційно через електронний кабінет водія або застосунок «Дія». Після авторизації та заповнення форми користувач обирає спосіб отримання – забрати готове посвідчення особисто або замовити доставку поштою. Для того, щоб процедура пройшла швидко, водієві потрібно підготувати паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу, витяг про місце реєстрації проживання, ідентифікаційний код, медичну довідку. Варто врахувати, що на період дії воєнного стану вона не є обов'язковою. Завдяки цифровізації послуг МВС процес відновлення став максимально прозорим та зручним. Головне – пам'ятати, що закон стоїть на боці водія, дозволяючи повернутися за кермо без зайвої бюрократії та повторних іспитів.

0: слухаєте Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
1: Раніше багато екологів припускали, що через прискорення глобального потепління зміни в природі мають прискорюватися. Експерти вважали, що через потепління планети і зміщення кліматичних зон види стикатимуться з локальним вимиранням і колонізуватимуть нові місця проживання з інтенсивною швидкістю. Зрештою, це призведе до швидкої перебудови екологічних спільнот. Однак тепер нове дослідження, яке провели вчені з Університету Королеви Марії в Лондоні, показує, що це, ймовірно, зовсім не так. Науковці проаналізували велику базу даних досліджень біорізноманіття, що охоплює морські, прісноводні та наземні екосистеми за останнє століття. Отримані дані засвідчили, що обіг видів у локальних місцях проживання не просто не прискорився, а навпаки, фактично він значно сповільнився. За словами провідного автора дослідження, доктора Еммануеля Нванко, результати вказують на те, що природа функціонує ніби самовідновлюваний двигун, постійно замінюючи старі деталі новими. Однак нові дані тепер вказують на те, що цей двигун несподівано зупинився. У своїй новій роботі вчені зосередилися на періоді з 1970-х років, часі позначеному задокументованим прискоренням глобальних температур поверхні та змінами довкілля. Далі вчені порівняли темпи зміни видів до і після цього кліматичного прискорення. Попри попередні прогнози, дані показали, що темпи зміни видів за період від 1 до 5 років мали тенденцію до уповільнення. Це уповільнення спостерігалося в різних середовищах, таких як спільноти наземних птахів або морське дно. За словами співавтора дослідження, професора Акселя Росберга, вони з колегами були здивовані, наскільки сильним виявився ефект. Темпи зміни видів у середньому знижувалися на третину. Автори вважають, що аналізовані спільноти не просто пасивно впливають на зовнішні кліматичні чинники. Вони, ймовірно, функціонують у стані, відомому як фаза множинних атракторів. Фаза множинних атракторів – це стан, у якому види постійно змінюють один одного через внутрішні взаємодії, навіть без змін навколишнього середовища. Нове дослідження тепер надає переконливі емпіричні докази того, що ця фаза множинних атракторів існує і, по суті, домінує в природі.
0: Українське радіо.

0: Бейонич.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. Українські оборонці за ніч 14 липня уразили в Азовському морі ще 11 російських суден. Євросоюз офіційно відкрив для України шостий кластер перемовин про вступ. Далі подробиці. Росіяни перемістили понад 50 суден до району Тамані в Азовському морі. Проте це не гарантуватиме їм безпеки. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук. Він назвав рішення не виводити кораблі з Азовсько-Чорноморського регіону політичним. Плетенчук нагадав, що Керченська протока залишається перекритою росіянами, які фактично збудували ворота на вхід і вихід. Через це у Росії вважали Азовське море відносно безпечним, розраховуючи, що морські дрони не зможуть туди безперешкодно заходити. Речник також підкреслив, що Росія має технічну можливість вивести свої кораблі з Азовсько-Чорноморського регіону, однак цього не робить.
3: По факту у росіян є можливість свої кораблі в Чорному морі врятувати. Вони фактично мають можливість вивести їх з акваторії Азово-Чорноморського регіону. Але тим не менш вони продовжують перебувати в Новоросійському, навіть незважаючи на те, що фактично вийти з цієї гавані вони вже не наважуються. Нагадую, останні два пуски ракет з великою долею ймовірності відбувалися безпосередньо з гавані, що в принципі є порушенням безпеки. Тому це рішення суто політичне. Технічно у них така можливість є.
2: Нагадаю, сили безпілотних систем Збройних сил України за ніч 14 липня уразили в Азовському морі 11 російських суден. Про це командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді повідомив у Фейсбуці. За його словами, йдеться про 5 танкерів, 5 суховантажів та буксир. Загалом за останні 9 діб сили оборони систем уразили 116 російських суден. Євросоюз офіційно відкрив для України шостий кластер перемовин про вступ. Це відбулося у Брюсселі під час чергової міжурядової конференції «Україна-ЄС». За словами державного міністра Ірландії з питань європейських справ Томаса Бірна, протягом останніх років, попри повномасштабну війну, Україна продемонструвала дивовижний прогрес і доклала значних зусиль для гармонізації національного законодавства з правом ЄС. Він додав, що найближчими місяцями триватиме робота над подальшим просуванням української кандидатури для вступу в ЄС. Шостий кластер охоплює питання спільної торговельної політики ЄС, двосторонніх угод із третіми країнами, політики розвитку та гуманітарної допомоги, а також передбачає синхронізацію позицій України зі спільною зовнішньою та безпековою політикою ЄС, в тому числі щодо експорту озброєння та санкційної політики. Про це у телемарафоні розповів віце-прем'єр-міністр України з питань європейської інтеграції та Скачка.
4: З червня цього року ми на 100% відповідаємо спільній зовнішній безпековій політиці, на 100% синхронні з тими заходами, які застосовує Європейський Союз у спільній зовнішній безпековій політиці. Але серед зобов'язань також за цим кластером є торгівельна політика, питання регулювання торгівлі товарами подвійного призначення і оборони. Це такий фундамент власне оборонної співпраці, яка зараз розвивається між Україною Європейським Союзом і низка інших питань в сфері власне торгівлі, залучення інвестицій тощо.
2: Нагадаю, 15 червня країни-члени Євросоюзу відкрили перший переговорний кластер щодо вступу України в ЄС. Він стосується розвитку правосуддя і верховенства права, боротьби з корупцією та інших реформ. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
2: Сьогодні у більшості областей України місцями короткочасні дощі та грози. Температура вночі 14-20 градусів, вдень 23-30. Вночі та вранці в Карпатському регіоні та на сході країни місцями туман. Вночі від 16 до 19 градусів, температура вдень 25-28. Наталія Цукор, Українське радіо.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: На часі. На часі. На українському радіо.
1: Вітаю слухачів та слухачок на хвилі українського радіо. При мікрофоні ведуча Тетяна Малышева. І далі ми поговоримо про те, як виникають розлади харчової поведінки. Причин появи саме цих розладів українців є достатньо. Ми сьогодні з'ясуємо основні, як звертати увагу, наприклад, якщо ви щось помічаєте у ваших близьких, щось не так, як це все виявити, як це з'ясувати, як допомогти. Отже, про це все далі. І гостя студії Олена Зінченко, дієтолог-ендокринолог. Олена, вітаю вас. Студії українського радіо.
2: Добрий день.
1: Тема про те, як українці зараз, які стосунки мають з їжею, про це багато дійсно зараз інформації. Але мені здається, що є речі, про які ми просто не говоримо, бо іноді буває або соромно, або просто думаємо, та нічого страшного, це ж не є проблема. Зараз є інші, важливіші питання або якісь нагальніші проблеми. Але наш організм одного дня може нам сигналізувати про те, що ох, уже настає якась критична точка і з цим щось потрібно робити. Як зараз, на вашу думку, спілкуючись з пацієнтами та пацієнтками, як ми, українці та українки, ставимося до їжі під час повномасштабного вторгнення?
2: Ця тема, вона досить непроста і важлива. Чому? Тому що вона будується не навколо їжі, в першу чергу, а навколо того, що це один із способів, як наш мозок реагує на стрес. І, звісно, мало людей, які могли б не помітити, як після початку повномасштабної війни стосунки з їжею, вони змінилися. Але кожен реагує абсолютно по-різному. Хтось постійно жує, особливо ввечері. Деякі люди можуть взагалі не їсти. І тут важливо зрозуміти, що це не про слабку силу волі. Це про те, що такі умови ми не вибирали, і наш мозок не вибирав, і це просто така адаптація до тривалого стресу. Ці поведінкові механізми у українців досить виражені, тому що у нашому мозку, в нього, на жаль, може й на щастя, немає такої папочки, як війна, яку можна відкрити, там є інструкція, що робити, як діяти. Почну з певних таких фізіологічних моментів і біологічних, що при будь-якій загрозі життю у нас включається оцей система виживання. Взагалі треба відрізняти оцю реакцію на короткочасний і на тривалий стрес. І ви могли помітити, що на початку, коли це все застало нас зненацька, наскільки це можливо, багато людей вони не їли, вони були в гострому стресі. Це абсолютно інший механізм. Тобто в нас включається оця реакція «бий», «біжи», «замри», якщо ви чули. І вона заснована на тому, що в нас виділяються зовсім інші гормони. Тобто це реакція, я так, щоб не по-складному, норадреналін, адреналін. Для чого вони потрібні? Ви могли помітити, що в цей момент у вас абсолютно немає думок про їжу, про те, що мені треба поїсти, або навіть коли ви чуєте якісь вибухи в моменті. Чому так відбувається? Тому що в нас розподіляється кровообіг абсолютно периферично. Тобто у нас підвищується пильність, тому що приливають до очей. Потім це може бути відтік крові до кінцівок, для того, щоб ми або билися, або бігли. Тобто нам не до цього. Звісно, з цього витікає ця реакція, що я не хочу їсти, і я не думаю в цей момент про їжу. Ну, і, звісно, якщо людина навіть поїсть, я думаю, що втравлення в неї буде не найкращій формі. Але, якщо ми говоримо про те життя, яке в нас є зараз, це такий тривалий, перманентний стрес. Звісно, ми можемо відволікатись на якісь речі, але він існує без перерви. І, звісно, тут включається зовсім інше. У нас починає виділятися в великій кількості такий гормон, як кортизол. Я би дуже хотіла його виправдати, бо навколо нього дуже зараз багато розмов, що це все, що відбувається з людиною, набір ваги, або я чую там людини всі скарги по самопочуттю, в мене немає енергії, втоми, це все кортизол. Я дуже хочу його захистити, тому що без кортизолу у нас би не було такого яскравого життя і взагалі життя наповнено.
1: Тобто можна сказати, що він трішечки є корисним, чи як? Чи до певного моменту він корисний? Коли він шкодить, якщо так можна перефразувати?
2: Я би його назвала в наших реаліях пожежником. І звинувачувати пожежника в тому, що відбувається в якійсь пожежі, це якось дивно. Тобто він насправді є досить важливим героєм. І та пожежа, що в нас умовно так розказуючи, є в житті, то, звісно, вона розгоряється, стає обширною, і, звісно, його виділяється або приходить там наряд більший цих пожежників. Тобто ми говоримо про шкідливу дію кортизола, дійсно, в той момент, коли оця реакція «бий, біжи, замри», вона не припиняється. Тобто людина настільки в напрузі постійно, вона постійно виживає, що оце емоційне наповнення, звісно, воно починає її руйнувати. І оцей кортизол, до чого він призводить? Він зазвичай дуже живить наш мозок, наші судини, наше серце глюкозою. І якщо говорити про стрес, то я часто стикаюся на таке зауваження людей, які приходять до мене на прийом. Одне із, що я раніше не звертала увагу, я дуже хочу солодкого. І тут важливо не просто там людині сказати, ну, забудьте про солодке, або ви що, це
1: візьми не дуже... Візьми огірочок, з'їж солоненьке щось.
2: Так, заміни, ну, перестань, включи якусь там силу волі. Ну, тобто, я хочу зауважити, що це абсолютно не про це. І це знецінює людину в її реакціях, і важливо розібратися. Тобто, це солодке. Чи це вона перед цим не спала, чи вона спала десь в укритті, в таких умовах, де сон, ну, зрозуміло, що не дуже якісний. Це про якісь особисті. В нас дуже багато переживань в когось там родичі, близькі на війні, або дуже багато переміщених осіб. Тобто розібратися з тим, що це за сигнал тіла. І, звісно, після цього вже розбиратися.
1: Ви говорили саме про початок війни, як це все в нас відбувалося. Зараз згадала те, як перший тиждень я реально взагалі не могла їсти. Просто не те, що я змушувала себе, хоч там якийсь шматочок хліба чи щось, ну і тоді ще в Києві в магазинах практично нічого не було, дуже складно там в перші дні все якось скупили. Потім я пам'ятаю, що я купила вареники, якісь були заморожені. Я після того до 25-го року я не могла їх їсти, тому що для мене це асоціювалося ось з якимось там стресом, і я просто десь там слово вареники мене от реально в магазині, я не могла просто на них ні дивитися, і в мене от цей тригер спрацьовував.
2: Ретравматизація, як кажуть.
1: Так, певно. І в мене навіть зникав апетит. Я просто не хотіла їсти. От я розумію, зараз, можливо, коли є якісь там стресові ситуації, там під час обстрілів, чи ну після, я маю на увазі, мені хочеться щось з'їсти, заїсти цей стрес. Тобто навіть якщо це 5-та ранку, там, чи 6-та вже ранку, є в цьому потреба, і виникає, знаєте, ось такий шалений голод. Це знову ж таки... Працює кортизол, чи що там у нас працює в організмі?
2: Так, це працює кортизол, але дивіться, він запускає певний механізм. Тобто не всьому він лише вина. У нас ще є інші гормони. Якщо ми говоримо про такий шалений голод, і ви можете помітити, навіть якщо ви наступного дня, після якогось обстрілу чи нічних тривог, ви не можете зупинитися. Тобто ви поїли, іначе мало, ви поїли, іначе мало. Крім того, вас може тягнути дійсно на якісь, ну, не зовсім здорові такі альтернативи. Це може бути якась висококалорійна їжа, напівфабрикати або швидкого приготування.
1: З насиченими смаками та щось таке, що прям, знаєте,
2: вибухає.
1: Мозок одразу оживає після такого.
2: Да, да. Нам хочеться просто оцей такого контрасту відчути, і це не просто так. Тобто це відбувається автоматично, це ще закладено в нас давно, ще ну з наших пращурів. Вони з тим не стикались, в них були свої, звісно, проблеми. А у нас доступу до такої їжі, взагалі оця доступність, вона теж нам, на жаль, не на користь.
1: Заважає трішки.
2: Так, да, заважає. Тому що, ну, так, щоб не перескакувати, ну, тобто, ви можете помітити, це про баланс таких гормонів, я назву, може, хтось поцікавиться, це грелін і лептин. Це оцей дисбаланс виникає між гормонами голоду і насичення, і в нас превалює саме грелін, це голод. У нас викликається бажання постійно їсти. Якщо говорити про доступність, тобто, це може вплинути, знову ж таки, на те, що людина перестає зважати на свій стан, і єдиним доступним таким методом вважає саме поїсти. І тут важливо звернути увагу на себе, і проблема починається в тому, що коли людина єдине, що робиться, їсть в таких ситуаціях. І тут важливо підключати або свої якісь спогади, що мене наповнює. Можливо, це, якщо це емоційне заїдання, його дуже багато зараз, це підключати психотерапію. Тобто це проблема, я ж кажу, що виникає лише тоді, коли це єдиний спосіб.
1: Для слухачів і слухачок нагадаю, що гостя студії Олена Зінченко, дієтолог-ендокринолог, і говоримо ми ось про що: заїдати стрес чи втрачати апетит, як повномасштабна війна впливає на появу розладів харчової поведінки. Олена, а коли настає той етап, що людина має зрозуміти для себе, що от щось не так? Коли близькі родичі помічають, що, наприклад, вона почала чи втрачати вагу, чи, можливо, якісь додаткові кілограми в людини з'явилися, які їй не типові, не притаманні, тобто, коли людина змінюється візуально, можливо, округлилось обличчя. Чи мають взагалі близькі люди про це говорити? Чи людина сама має звертатися? От чим ви стикаєтесь найчастіше з пацієнтами та пацієнтками?
2: Найчастіше я стикаюся з тим, що звертаюся стосовно якихось скарг по розладах або там харчової поведінки. На жаль, більше якась людина близька або стороння, бо це складна тема. Якщо ми говоримо взагалі про ці розлади, ми маємо розуміти, що емоційне переїдання, воно не завжди тотожне з розладом харчової поведінки, і це важливо зрозуміти, щоб ну не було якихось навішувань ярликів.
1: Це ми говоримо про компульсійне переїдання.
2: Да. От ми, коли будемо трошки детальніше про різновиди, от я би хотіла відокремити абсолютно емоційне переїдання, тому що це відбувається з нами, ну, з будь-якою людиною. Чи то якийсь ситуатив по святу, це зазвичай якийсь
1: соціальний. Корпоратив, наприклад, може бути,
2: да. І переїсти, ну, в моменті це не про розлад, це не те, що з вами щось не так. Що відбувається, коли це вже вказує на саме розлад? Тобто людина, вона надмірно думає про їжу. Тобто це настільки нав'язливі думки, що от людина не має зовсім іншого якогось аспекту, окрім цього. І це надмірний контроль. Скільки, коли, що, чому. Ну, тобто людина от просто живе оцими думками.
1: Марить лише цим, тобто
2: марить.
1: Вона втрачає інтерес до роботи, до рідних, там, до всього, так?
2: Мало того, вона, окрім втрати інтересу, вона ще починає ізолюватися. Чому? Тому що ця вибірковість певна, або настільки надмірні думки про їжу, вони дуже ламають оці зв'язки. Людині важко там вийти, з кимось зустрітися, бо це треба обрати. Людина себе може обмежувати, їй може там щось не підходити. І це дуже впливає на її там особисті стосунки, на професійний якийсь розвиток. Тобто, перше, це можете помітити, що людина не так себе поводить, як раніше з вами в соціумі. Тобто, вона починає ховатися. Наступне, це те, що такі епізоди переїдання, вони стають частіше. Якщо ми говоримо про емоційне переїдання, як ми сказали, це якісь просто ситуації, дні народження, ну, зрозуміло, там, збираєтесь з друзями або родичами. А це може бути частіше, ніж там 2-3 рази на тиждень. І людина їсть наскільки багато, наприклад, це вже коли компульсивне переїдання, що вона розуміє, що мені вже важко дихати, а я не можу зупинитися. І тут важливо зрозуміти, що в таких ситуаціях людина після цього ще, після того, як вона поїла, в неї ще думки про того, що я не робив, це відчуття дуже глибокого сорому і провини. Якщо людина просто емоційно переїдає, зазвичай, ну, їй дуже добре. Насправді, вона з'їла свою улюблену страву, і їй, ну, прям кайф. Вона відчуває, слухайте, ну, вона там відтанцює, це все відробить. Ну, вона навіть про це не думає, насправді. А якщо ми говоримо про людину прям з цією проблемою, то, ну, в них зовсім інший такий вихід емоцій, зовсім інша сторона цих емоцій.
1: Я згадала зараз свого часу, я дивилася програма така на англомовному телеканалі, вона була, мені здається, зараз теж є. Вона мала назву «Мої 300 кілограмів». І дивлячись її до повномасштабного вторгнення, мені було доволі складно зрозуміти людей. Я думаю, та що там такого? Ну, невже не можна зупинитися і перестати їсти? Бо це люди були там з вагою 200 і більше, тобто це дійсно вже були дуже складні випадки. Лікар, якщо ви, можливо, для наших слухачів і слухачок, ви не бачили саме цю програму, то там йшлося про те, що як лікар допомагав розв'язувати ці проблеми, налагоджувати стосунки з їжею, і потім робили ще баріатричні операції, тобто зі зменшення шлунку. Ну, це дуже тривалий процес, це не один рік навіть це все може тривати. І, чесно кажучи, коли настало повномасштабне вторгнення, і ось я почала розуміти, що можна дійти до того моменту, коли ти просто не можеш зупинитися. Я почала розуміти, ну, це дійсно складно, поки ти не опинишся в цій ситуації, або не починаєш детальніше вивчати цю проблему, без сторонньої допомоги людина не зупиняється. Я розумію, чому так відбувається. І я розумію ті стани, як і що до цього призводить. Тобто там було дуже багато історій про те, які люди пережили сильні емоційні потрясіння, стреси. В когось були складні стосунки з батьками, в когось було фізичне насилля. Тобто і люди, проходячи через всі ці випробування, вони мали єдину можливість отримати полегшення. Це саме заїсти. Їсти дуже багато, і їм було дуже складно зупинитися. Це про те, що коли переїдання ми от говоримо, та, і це ось такий приклад, чи важливо, ось коли є подібні передачі, чи на вашу думку, важливо, коли показують процеси одужання і процеси того, який людина шлях проходить?
2: На мою думку, такі програми дуже важливі. У нас я дуже рада, що є теж такий приклад програми. Я до чого веду, тому що у цих людей насправді дуже важлива потреба, щоб їх помітили. насправді ці люди, вони з глибочезним просто відчуттям самотності можуть перебувати, тому що оця стигма, що людина, ну, у нас є така оцінка, на жаль, і це може заглиблювати проблеми з вагою, тому що у нас часто не добирають слів або оцей коментарі стосовно ваги, зовнішності людей, вона, звісно, має ну величезну деструктивну дію на людину. І такі програми, вони просто кричать про те, що ти не сам для цих саме людей. Якщо це подивиться людина без зайвої ваги, мені важливо, що ці люди теж зрозуміють з іншого боку цих людей. Бо це не так просто. Ну, ти там маєш зайву вагу або жиріння, ну не їж. Або ти слабкий, тому ти набрав. Насправді це набагато складніше. І як ви правильно зазначили, дуже багато психологічних проблем в цих людей. Тобто це не просто так з'являється. І важливо, щоб дійсно цих людей підтримати і навчити. Бо це певне навчання, це певне переформатування того, як вони справляються з цим, своїми проблемами, десь попросити про допомогу, десь відчути цю підтримку, тому що, на жаль, чомусь вважають саме ці оцього захворювання як ожиріння, а це хронічне захворювання, а не просто зайва вага, бо я її наїв. Що до цього вже змінився підхід, з'являються там нові методи з цим боротьби. Тому тут важлива підтримка не лише близьких, а взагалі соціуму, в тому плані, що не потрібно знецінювати ті проблеми, з якими людина стикається.
3: Олено, а там же ще ж не лише просто ожиріння, там може бути цукровий діабет різних типів.
2: Звісно.
3: Там ще можуть бути проблеми з судинами, грижі. Тобто там цілий комплекс величезний проблем, з чим ці люди
2: це
3: борються.
2: Це каскад, да. Ну, ви маєте розуміти, що взагалі зараз доведено, що зайва вага і ожиріння – це ну один із теж таких пускових механізмів оцих всіляких, тому що цукровий діабет – це теж не від солодкого, я всі думав, що я переїв солодкого. Тобто все починається з певної порушення метаболізму, обміну речовин. Зараз всі доводять, що це все метаболічно, руйнується, запускається роками. І тому, звісно, людина має безліч проблем. Це не просто там вага, ходиш і ходиш, ну важко. Звісно, це несе за собою купу проблем. Але я хочу зауважити, що найбільші проблеми стаються тоді, коли людина скидає вагу. І ці людей, в них зовсім абсолютно по-іншому реагують ці і блокуються центри голоду, насичення. І скидати то скидаються, це як в наших теж програмах. А ніхто не цікавиться, що з цими людьми потім. Вони зачасту повертають вагу, тому що, на жаль, вони поза проектами цими, вони не знають, що робити. Тому це їхнє завдання – скористатися, в першу чергу, за власною ініціативою, бути зацікавленим в цьому, в першу чергу, самому, щоб змінити саме спосіб життя.
3: Олено, хто тоді, якщо ми можемо говорити в групі ризику, саме людей, які можуть потенційно мати розлади харчової поведінки?
2: Тут важливо зауважити, які є розлади. Бо вони є різні, це не тільки набір ваги. Тобто в нас є з розладів харчової поведінки такі найсуттєвіші – це компульсивне переїдання. Друге – це булімія. І третє – це анорексія. Ще з'явилася таке вибірковість. От ви сказали мені про вареники. І це дуже нагадує, ну, я не хочу вам приписувати, але от є у людей ще зараз новий, називається арфіт. Це таке порушення, воно і в діток є, і в дорослих. Це коли якась певна травматична подія, вона абсолютно відбиває бажання від певної їжі або від певної консистенції, від, ну, от людина уникає певну групу продуктів.
3: О, я можу навести ще один приклад. Колись лежала в лікарні після операції, і мені принесли до лікарні йогурт з крихтами шоколаду. Я після цього уникаю максимально десертів, там, з шоколадом, щось типу.
2: Бачите, у вас асоціація.
3: Так, ну, тобто, це якісь стресові. То я точно, ось. Реально, ні, вареники я зараз зі сметаною їм, все нормально. Але ось саме з цією історією, от те, що ви говорите, це фіксація, це, можливо, не те, що фіксація на цьому продукті, ну, точно я його не буду. І це зараз визначають, та, що от є таке.
2: Є таке. Ну, тому що я вам хочу сказати, що у дітей дуже багато зараз питань по харчовій поведінці. Я дуже рада, що це досліджується, що це розвивається. Дуже класних спеціалістів у нас багато, які цим займаються, тому що, ну, все одно всі наші звички, вони йдуть з дитинства. І ми говоримо про те, що, ну, дуже вирішує середовище. Чи то, в якому ми росли, чи в якому ми перебуваємо зараз, це називається підтримуюче середовище. І трошки перенесусь на свою діяльність, коли до мене приходять люди, і, наприклад, там, жінка хоче там худнути, чи там зменшувати вагу, і паралельно реально в неї є там батьки або чоловік, або там діти, які абсолютно не підтримують її в цій цілі, це ж знову ж таки про те, що ти залишаєшся сам на сам. І це дуже важко. Чи вона може впоратись? Ну, звісно, може. Всі ми можемо, ну, все, що завгодно. Але оця додаткова підтримка, ну, її дуже не вистачає.
3: Тобто, наприклад, Олено, вона має готувати для себе певного виду там страви, так? А для своєї сім'ї вона має додатково ще й напружуватися і готувати те, що, в принципі, їдять її близькі. А з іншого боку, а чому її близькі повинні їсти те, що їсть вона? Ось тут така дилема. Як тут краще бути? Чи це потрібно просто проговорювати з близькими про те, що не те, що ми там, значить, завтра їмо тільки каші, відварену грудку. Це от у багатьох людей є таке розуміння, що тільки такі страви. Угу. Здорове харчування – це не про обмеження. Здорове харчування – це про баланс. Угу. Так? І зменшення кількості, наприклад, шкідливих продуктів, таких як перероблених, там якісь, наприклад, замість цукерок краще шоколад чорний вживати. Ну, щось такого плану. Тобто тут потрібна робота саме в родині.
2: І це не про те, що ви маєте абсолютно змінювати своє життя, якщо ви любите там солодке, а людина, яка поряд там, ви їй не дуже там бажано або бажано десь себе стримувати. Ну, слухайте, це про той момент, що ви вибираєте. Ви можете це просто робити не демонстративно перед цією людиною, або там ви можете не вказувати, або, ну, я чула, мені дуже шкода таких людей, з яких там можуть, ну, так умовно насміхатися, ну, там, що ти там їси, там, купу салату чи ще щось. Це про певний вибір поведінки себе поряд з людиною, про важливість. Ну, тобто, я думаю, що в здорових стосунках така підтримка, вона буде і без страждань. Тобто, кожна людина вибирає, що їй їсти, це не значить, що підсідати. Якщо ви не хочете, ви можете цього не робити. Але не зачіпати десь, от якщо людина вибрала ціль, і вона не може, ну, їй важко. Дехто справляється, а дехто ні. Ну, просто підтримати її в цьому і десь уникати, можливо, такої демонстрації того, що я можу, а ти ні.
3: При мікрофоні ведуча Тетяна Малишева, і ми продовжуємо говорити про таку тему – заїдати стрес чи втрачати апетит. Як повномасштабна війна впливає на появу розладів харчової поведінки? Гостя студії – Олена Зінченко, дієтолог-ендокринолог. Олена, в першій частині нашої розмови ми дуже детально поговорили про те, як люди можуть набирати зайву вагу, а як люди можуть втрачати, знову ж таки, апетит і не набирати бажаних кілограмів, можливо, або просто от мати таку худорляву статуру, і як до людей з зайвою вагою, так і до худорлявих можуть постійно чіплятися і стигматизувати, говорити: «Та поїж, ти така худа». Я, до речі, з тих людей, яким постійно говорять: «Тобі треба поїсти, ти така худенька, що ж ти не їла, у тебе обличчя таке». І це протягом всього мого життя. І, ну, це вже така історія, я вже не знаю просто, яким чином пояснювати, що зі мною все нормально, моя вага, вона стабільна. У мене така конституція тіла, в мене нормальний обмін речовин, і зі мною все гаразд. До чого може призводити, якщо от людину постійно, це може бути хтось навіть просто не подумавши сказати: «Ну, така худа, ну поїж, ти що не їла там сьогодні, чи ти не їв?» До речі, до хлопців теж таке буває, от вони бувають доволі худої статури. Людина така все життя. Якими можуть бути наслідки для організму, і чи може людина взагалі з часом відмовитися від їжі і погіршити свій стан, і потім знову ще більше до неї чіплятиметься?
2: Давайте відокремимо. От перша категорія людей, яких я теж дуже хочу підтримати, це ті, які за своєю природою худорляві або астенічної статури, ну, конституційно така людина. Я хочу підкреслити, що думка людей про ваш стан тіла – це точно не ваша проблема. Тобто, ну, те, що люди якось вибирають зараз оцінити вас, якось прокоментувати, вам просто до цього треба змінити своє відношення. Тому що, ну, щось доказувати, ну, ви нічого не докажете. В першу чергу, звертайте увагу на що? Якщо ви почуваєте себе добре в своїй вазі, якщо у вас немає якоїсь прям значної втрати ваги, причому це не навмисно, то, звісно, це, ну, от ви були такою все життя. Це може бути генетична особливість. Ну, от ви там пішли в тата чи в маму. Ну, нічого страшного. Або це може бути, наприклад, якась, навіть в умовах стресу, така ваша адаптація, що ви реагуєте трошки по-іншому. Хтось не справляється або там за допомогою їжі. Людина ні. І вона ніяк не змінює або навіть трошки худне. Тобто це не є проблемою. Тому це перша категорія людей, які просто там задівають коментарі або їм вказують. показують на вагу, але при цьому вони себе почувають добре. Звісно, якщо це не погіршує їхнє самопочуття і не впливає на стан здоров'я, я би просто, чесно кажучи, не шукала точно собі проблеми і відокремлювала думку про себе, ну, інших людей, і просто бачення себе, ну, от ви ж себе краще розумієте. Стосовно втрати ваги, це насправді дуже теж важлива тема, тому що всі завжди акцентують на наборі, але навіть не уявляють, скільки болі в очах людей, які от в мене не так багато. Це невеликий відсоток людей, які приходять на прийоми, і вони кажуть, я дуже хочу набрати вагу, бо я не можу. І тут ви маєте розуміти, що зазвичай в цих людей трошки інший підхід. Цих людей, якщо вони втратили там вагу за останній час, причому багато, їх не влаштовує, в них немає апетиту, це в першу чергу, це ознака здоров'я. Якщо немає апетиту, то треба подумати. То зараз дуже поширені тривожні розлади, дуже поширені депресивні розлади. Трошки треба заглибитись стан саме з цього боку. І є тести, можливо скерувати, поговорити з людиною, що виключить цю причину, тому що буває так, що людина займається причиною, яку я назвала, і після цього вона їсть так само і починає набирати до своєї нормальної здорової ваги. Тому я би хотіла звертати увагу на це. Стосовно розладів харчової поведінки, які призводять до низької маси тіла. Таких у нас може бути декілька. Ну, я думаю, на слуху чули про анорексію, але це дуже важке захворювання, коли людина свідомо навіть не розуміє, що з нею щось відбувається. До неї достукатись дуже важко.
3: Тобто вона не сприймає, наприклад, в дзеркалі вона може бачити той образ, наприклад, це може бути дуже худорлява людина, але вона думає, що все нормально. А близькі чи родичі бачать, що з людиною щось не так, чи їй дуже подобається вигляд. Ну, фактично, це можуть бути просто шкіра і кістки. А людина сприймає себе, що з нею все гаразд. Може ще й таке бути?
2: Я вам скажу більше, що ця людина може бути об'єктивно худорлявою або вже з дефіцитом маси тіла, і вона дивиться в дзеркало, вона не думає, що вона нормальна, вона думає, що вона товста. Тобто це настільки вже вирішене несприйняття себе. Це називається такою мовою складною дисморфофобія, коли людина абсолютно, ну, тобто не сприймає себе адекватно. Зазвичай приводять родичі, звертаються за допомогою родичі, тому що ця людина настільки захоплюється вже обмеженням, вона живе в обмеженнях, вона боїться зайвий взяти шматок або зайвий раз поїсти. Це дуже складний, ну, тобто, мені якось буде важко передати, тому що це складний розлад. І наскільки вони виснажують себе, і всі чули, що є відсоток людей, які помирають. Тобто, є летальні випадки, наскільки людина доводить себе до смерті, через те, що вона не доїдає, і все одно їй не докаже, що з тобою все добре, або давай звернись за допомогою. Другий момент – це ще є булімія. Вона трошки складніша, тому що тут є певні гойдалки. Людина може наїдатися, переїдати, але потім їй настільки стає соромно за це, і в неї оце виражене відчуття провини, що вона намагається це компенсувати. Яким способом? Ну, це залежить від різного. Я не буду там підказувати, я думаю, що це досить поширене, найбільш це якісь засоби, які там сечогіння або проносні. Ну, це до схочу людина наїдається і потім застосовано. Може повертати очищуватися, тобто це може бути виклик блювоти. Наступне – це компенсація неочевидна, це тренування. Зараз всі думають, що тренування – це клас, а людина може компенсувати. Вона щось там поїла, і для неї це наскільки тригер, що я, наївся, що вона буде це дуже довго спалювати.
3: Що організм відчуває, коли ось такі перенавантаження, коли в цьому немає потреби, людина просто себе, знаєте, як знесилює, змушує до фізичних навантажень. І це ж додатковий стрес для організму, мені здається.
2: Звісно. Вона себе більше заганяє. Тобто, чим відповість її організм, він почне їй настільки сигналізувати, що це перейде в певні хвороби. Ось, тому що є певна, ну, точка кипіння, звісно, коли організм може адаптуватися, але, ну, все одно цей механізм може зламатися, і, звісно, це буде призводити до якихось порушень уже в тілі фізіологічних. Тому будь-які ці порушення, я ж кажу, що проблеми розлади, звісно, це сигнал. І якщо людина свідомо от зрозуміє, що вона не справляється сама, я б, звісно, дуже рекомендувала звернутися за допомогою.
3: Для слухачів і слухачок нагадаю, що гостя студії Олена Зінченко, дієтолог-ендокринолог, і говоримо ми ось про що: заїдати стрес чи втрачати апетит, як повномасштабна війна впливає на появу розладів харчової поведінки. Олено, про підлітків. Це дуже важлива тема, тому що це наше майбутнє покоління, і свого часу, я там пам'ятаю, в роки, коли я була ще там в школі, був культ худорлявих дівчат. Це були дівчата-моделі, це все було популярно, і тоді був період, мені так здається, що навіть підвищеної кількості випадків анорексії. Чи повертається зараз мода
1: ну, умовно кажучи, на дуже худорляве тіло. Можливо, ви це помічаєте, чи цього зараз немає, бо хвиля там бодіпозитиву свого часу була в нас там протягом кількох років. Мені здається, що почали говорити про те, що здорове тіло, не потрібно бути худорлявим. Зараз мені так здається, моя суб'єктивна точка зору, що про худорлявість знову якісь там моделі, ось ці всі про параметри. Як виявити, що у підлітка може бути, можливо, чи якась проблема, чи хлопець і дівчина починають ретельніше слідкувати за своїм харчуванням або не їсти? І чи може допомогти з'ясувати чи виявити проблему, наприклад, педіатр, якщо дитина не говорить батькам про свої проблеми?
2: У нас насправді повертається це питання стосовно підлітків і ваги. Ця худорлявість, ці вимоги стандартизовані. Цьому сприяють соцмережі.
1: Тік-ток також,
2: зокрема. Тік-ток, Інстаграм. Кожен підліток знайде, де собі. Ну, тобто, кожен будує собі якогось ідола в голові, або йому нав'язують. Це ж, знаєте, це просто про соціум. Ми всі соціальні істоти, і, ну, як і раніше, нам важлива думка інших, що б хто не казав. Ми на неї звертаємо, десь вона чіпляє. Просто у підлітків в них нервова система, вона нестабільна. І, звісно, будь-який коментар. У нас дуже поширений булінг, насправді, в школах. Коли людина відрізняється статурою, поведінкою, її, ну, відразу хочуть трошки, знаєте, ну, ми повертаємося до якихось часів раніше, на жаль, ну, здавалось би, ми розвиваємося, але в цих моментах, на жаль, ми наче відкатуємося назад. І тут важливо, щоб, ну, звісно, знаєте, як для будь-якої людини і дитини, для неї має бути оцей острівець опори і безпеки. Тобто, звісно, якщо вона відчуває в собі підтримку батьків, бо я стикаюся з тим, що приходять батьки і при дитині розказують, що вона якась товста, що вона якась жирна.
1: А чому так говорять про своїх дітей? Ці слова, вони недоречні.
2: Бо це проблеми батьків. Це знову ж таки про те, що батьки не сприймають. В них якісь свої недороблені, непропрацьовані проблеми. Зазвичай приходять мами, які вже стикалися з своїми розладами харчової поведінки. Я вам хочу сказати, що статистика дівчаток, які мають розлади, висока, якщо в них є мама, за якою вони спостерігають. Слухайте, діти – це абсолютно дзеркало своїх батьків. Їм можна розказувати, що ти не роби, ти не роби, але якщо ти їси так, харчуєшся там або поводишся, або як ти займаєшся спортом, або не займаєшся. Тобто вони все це сприймають, більше переймають вашу поведінку, а не слова. Ну, це важливо зрозуміти. Тому в цей момент їм потрібна якась допомога в плані, звісно, звернутися до лікаря. Якщо це не якась надлишкова вага, розібратися, чому так. Ось. Наступний момент – це звернутися до дитячого психолога. Чому б і ні? Зараз діти так само переживають стрес у вигляді війни. Це дуже травматизоване дитинство. Тому, ну, на це треба звернути увагу. І, на жаль, інколи виходом, я не хочу радити, але якщо дитині дуже важко впоратись з оточенням, яке її травмує, в школі іноді виходом є це змінити школу. Ну, а що робити? Бо воно того не варте ламати і тому подібне. Бо я ще раз кажу, що ми не можемо змінити інших. Ви ж не будете однокласників водити до психолога, оплачувати їм сеанси. Ні.
1: Тому працювати з тим, що є, і можливості використовувати, які є. Олено, ще ви говорили про харчові звички, які формуються в родині. І дуже часто, я не скажу там прямо щодня, але я бачила такі ситуації, коли в закладі швидкого харчування дитина там років 3.5-4, мама хоче картоплю фрі, або там ми підемо на картоплю фрі на бургер. Я розумію, що не можна дітей просто так от закрити від всього, від фастфуду, від там солодощів різноманітних, дитина це все одно побачить. Чому батьки, на вашу думку, змалечку привчають дітей до швидкої їжі, до фастфуду? І чи є в цьому така потреба?
2: Чому привчають? Ну, це така тема. Я взагалі не проти, щоб дітей якось теж додавати їм цього якогось ендорфіну. Це дещо об'єднує родину. А просто це не робити на постійній основі. Не робити якоїсь традицію. Ну, чому роблять це дорослі? Давайте так. Бо вони так вміють. Це, знаєте, це коли оцінювати або там розмовляєш з психологом, чому так батьки зі мною вчиняли. Ну, кожен вчиняє так, як може, як його навчив. Тобто для батьків, ну, певно, і для них це певна розрада. Давайте почнемо з того, що, на жаль, чому починаються проблеми у дітей теж, що вони не вміють справлятися по-іншому, окрім їжі. Тому що в дитинстві ви можете помітити, що будь-яка реакція стресова у дитини, вона починає плакати або ще щось, якась в неї така ситуація. Що роблять батьки? Вони їй дають цукерку.
1: Да.
2: Вони, ну, наче хочуть, знаєте, оцей закритий сучасніший. Я помічаю, мене це дуже тішить, що, ну, батьки розбираються, чому вони з нею розмовляють, і таким чином вони витримують цей біль дитини. Тобто це теж про дорослість, про зрілість батьків. Якщо, звісно, так дитину привчати, що будь-яка невдача, будь-який стрес, сльози, щось тобі цукерку, ну в неї буде асоціація в дитинстві, і вона буде дорослою жінкою або чоловіком, який при будь-яких проблемах, або коли йому щось там сталося, він прийде і буде цією цукеркою, тортом заїдати. Ви ж розумієте, що ці зв'язки нейронні, що це певна звичка, вони дуже важко якось міняються, але це починається звідси.
3: Олено, добре, тоді про фастфуд. Коли можна? Ось, ну нехай це буде там раз на місяць, нехай це буде сімейна традиція, тому що повністю заборонити дітям, вони свого часу це побачать і потім будуть, знаєте, ще більш голодними на фастфуд і почнуть споживати, можливо, це моя суб'єктивна точка зору, зі ще більшим бажанням. Коли можна, наприклад, там ту картоплю фрі, якщо так умовно кажучи, дитині, а коли дитина це скуштує, в неї просто такі вибух емоцій буде, дійсно ендорфіни до організму потрапляють, і дитина постійно зможе потім вимагати, що а я буду їсти тільки це, і все, і більше нічого.
2: Це правда, що не треба привчати з малого прям віку, тобто це більш дорослі. Не буду називати, таких немає рекомендацій там фастфуду. Але дивіться, з самого дитинства дійсно дитині треба показати, що таке проста їжа. Чому там не рекомендують до 2 років взагалі там не вживати цукру? Тому що це дійсно змінює якісь звички дитини і її смакові вподобання. Тому я би рекомендувала це робити як частиною дійсно такої традиції об'єднатися, можливо, не тільки до фастфуду. Це можуть бути якісь інші заклади, якась інша, ну, більш корисна їжа, просто десь об'єднатися способом розрядки або об'єднання, але дійсно не робити це от способом дитини, от її відволікти або батькам відпочити, хай дитина там. Тобто все одно ця культура їжі, вона дуже важлива. І треба дитині і пояснювати, і, звісно, власним прикладом показувати, що їжа – це дуже важливий момент, який впливає на здоров'я, впливає на продуктивність, на силу, на витривалість. І це треба розказувати, а не, знову ж таки, показувати, що якщо в тебе якась проблема, їжа завжди буде з тобою поряд.
3: Там з'їж бутербродик або ще щось цукерочку.
2: Це нездоровий зв'язок.
3: Глютамат натрію, який є в багатьох продуктах. Чи він змінює наші харчові звички? І чи можемо ми позбутися вживання цих продуктів, які, по суті, дають нам яскравіші емоції під час вживання їжі?
2: Будь-які підсилювачі смаку і стимулятори, вони, звісно, впливають на наше сприйняття їжі. Це реакція мозку, система винагороди підключається. Звісно, якщо ми збагачуємо їжу якимсь яскравим оцим смаком, нам хотітиметься цього частіше. І чому от в закладах ви могли звернути увагу? Вона досить яскрава, в ній багато солі, жиру. Ну, це заманювання певним чином, створення таких певних зв'язків, спогадів, що о, я пам'ятаю, мені було добре, смачно, я повернусь сюди ще. Тобто це теж про культуру харчування. Це не дуже здоровий глутамат натрію, звісно, це не про здоров'я. Ми не можемо уникнути повністю цих добавок в нашому буденному харчуванні, але, звісно, треба трошки поменше їсти. Зазвичай глутамат натрію – це якихось перероблених, оброблених. І я дуже рекомендую людям звертати увагу на простішу їжу, знову ж таки, в її нативному вигляді, яка може існувати. Ковбаски, сосиски, ну, не бачимо, що вони бігають, в принципі, по вулиці. Тому на це теж треба звертати увагу.
3: Ще маємо хвилинку, і про нас, українців та українок, про наш психологічний стан. Що нам зробити? Бо від нашого емоційного стану залежить те, як ми їмо, що ми їмо. Що ви могли би порадити і що нам краще робити, аби отримати цей баланс і психоемоційного стану, і також нашого харчування?
2: Мені дуже хочеться, щоб будь-яка людина, вона не звинувачувала себе у своєму виборі і взагалі в своїй реакції, я

0: Здавалося, що сніг має зелений колір. Саме зелений колір снігу може добре символізувати потяг Віктора до малювання. Обставини, та й він сам, час від часу ховали цей потяг під такий сніг, але він потім однаково вибивався і виносив на поверхню досить несподівані квіти і плоди. 1941 рік. До школи його проводжав рудий кіт. Він же зустрічав дорогою додому. Але чомусь сам дід ніколи про це не розповідав. Війна, смерті, місцевий гумор, вишуканою формою якого було вдарити струмом людину, що залізла на дерево, порожнеча далеких доріг через поля, нічні зміни на цукровому заводі. Все це засипало справжні думки і бажання ще краще, ще вище, ще, ніж зелений сніг.
1: «Киць-киць-киць, кутька!»
0: – сказав він і почухав рудому шию. Потім підвівся, глянув на котячий фист і пішов із садка, що патронташем обіймав наш восьмиквартирний будинок. Друзі сиділи на колоді і дряпали її ножами.
1: «Відька, ти так, бува, рисуєш, що Кальченко каже, дуже похоже.
2: Та рисую.
1: А десятку не нарисуєш?
2: Нащо воно мені?
1: Не нарисуєш.
2: Можеш сам нарисувати?
1: Поспорим, що не нарисуєш».
0: Копія йшла, як кіт по маслу, або як кіт у маслі. Хоча коту в маслі йти нема куди і нема чого. Написи і траурні темні візерунки по льоду лягали на папір. Обурено вигиналася краватка Леніна. Одиничка стирчала довгим носом, що хотів усе на світі дізнатися, і квапився усе розпатякати. Звісно, підводив папір. Були деякі інші недоладності. Не та літера, кривувате око, орнамент не туди заліз. Але то все дрібниці. І в призначений день Андрій програв суперечку та мусив оплатити найближчий похід у кіно і на танці. Зате одержав траурну десятку червінців як сувенір. Зберігати таке вдома Відьку все одно не хотілося. Краще батькам його не бачити. А в неділю Андрій без зайвих рефлексій відніс купюру на базар і розрахувався нею, попередньо поблукавши серед рундуків і жінок у білих хустках. Пов'язали Андрія того ж дня. Але зовсім не з вини художника, а з вини неба. Пішов дощ, папірець трохи намок, і на превеликий подив продавчихи з нього вмить змило всі слова й малюнки. Вмить змило і замить умило. Не малюйте гроші тущу. Наступного разу спробуйте олійні фарби. Схопили його у скверику біля руїн церкви, на тому місці, де упав із даху тракторист, який помагав валити храм і збирався скинути згори дзвони. Андрій швидесенько здав друга Відька, але встиг пояснити, що це була лише гра. Чомусь слідчий пожалів хлопців. Може, якби почергувати коло воріт його двору, і стало б ясно чому. А може, і це б не допомогло. Шуткують вони.
1: «Ха! Зараз ідіть геть! А я вас на олівець узяв і ще подумаю, що з вами робити!»
0: За кілька днів Віктор не вигадав нічого кращого, як завербуватися працювати на завод у Дніпропетровську.
3: Аудіокнижка.
0: Розділ четвертий. Кожен стиль, час і місце – мають свою неповторну геометрію. Трикутник над вікном барокового магістрату, хай і найпізнішого, найбілішого, дуже відрізняється від трикутника над вікном класицистичної гімназії. У першому нижні кути біліші, вони ненав'язливо випружинюють погляд спостерігача вгору, натякаючи як не на готику, то вже бодай на пагорби з готичних ікон. У другому верхній кут із полегшенням сідає на шпагат і навіть не помічає, що трохи придушив своїх нижчих братів. Так само ні з чим не сплутаєш пропорції модерну, сецесії, відстані між вікнами, повороти стін, форми вікон і підвіконь,
1: навіть якщо цей модерн геть про.

0: Венційний, без жодних прикрас і ліній краси, якщо це тільки суцільні квадрати і прямокутники, вліплені десь при залізниці під Вроцлавом чи при цукровому заводі у Тітчині. 1961 рік. Під цим домом із дивною адресою «Територія цукрового заводу, будинок 1» мій батько у дитинстві грався у дивну гру. Це вже коли інші діти пішли, і ні з ким було гуляти у класики, запускаючи битку клезю. Води у курячою кісткою, її не треба шукати, вона сама має знайтися, по пухлині на нозі, під коліном, говорив таємні слова, перекидав кістку через плече та закопував у лиш йому відомому місці. Наступного дня усе спочатку, так сказала робити бабуся Приня. І через це потім, ой, як здивуються лікарі. А от уже і не треба робити операцію. Добре. Неписьменна, вона малювала йому наречених. Дівчат із бантиками замість губів. А у паспортах вони з чоловіком замість підписів ставили хрестики. І тим завзятіше показували атестат сина-відмінника Івана. Чорнявий красень, він і вірші писав про те, як сестра розбила глечик, і вчився добре. А от в армії помер після невдалої операції. Баба Приня виливала у темряві, що задивилася на свічку з усіх закутів і дзеркал, віск у воду, шепочучи м'які слова про те, куди саме має втекти страх. Віск застигав у цікавих фігурках. «Бачиш? Це собака. І зовсім не страшний». Собака відпливав ліниво, задоволено, мов кинутий посеред річки човен. «Поплив», – тихо казала Приня, з тією самою ледь м'якуватою «л», не надто аж такою вже виявляється і полтавською. Цей звук теж падає до води та рушає слідом за собакою. А от сама Приня, попри деякі загальновизнані віддавна характеристики відьом, плавати не вміє. Як і її дочка, бабуся Шура, що привезе мені військо іграшкових курей.
1: Прозвучали сторінки роману сучасного письменника Олега Коцарева «Люди в гніздах». Читав актор Дмитро Бузинський. Над передачею працювали режисерка Марина Гольцева, продюсерка Світлана Свиридко-Сірова. Далі буде.
2: Аудіокнижка. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
3: На часі. Культура. На Українському радіо.
4: Хвилина класики. Антистрес на Українському радіо.
5: Фредерик Шопен. Ноктюрн ре бемоль мажор. Виконує Світлана Киливник.

0: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
1: Українське радіо.
2: Третя година.
3: Суспільне новини на Українському радіо.
4: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. У Генштабі підтвердили ураження російського прикордонного сторожового корабля «Узумруд». На Черкащині тривають жнива, далі подробиці. У Генштабі підтвердили ураження біля Новоросійська.